0: که میشه در موردش خیلی صحبت کرد. یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان میکرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
1: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری‌هایی که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنان عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
0: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
2: ما 18 و 19 دی ما با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، براوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
0: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز، که از همه هنرمندا دعوت بکنیم اگر هر کسی در این راستا

0: این مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه تیف ها رو پوششونید، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه، و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
1: خدمتتون عرض بکنم زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و یک وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
0: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
1: مثالش هم میتونم اضافه کنم، ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
0: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغالهای دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
1: بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یکی یک قدم خیلی بلنده اون کار.
0: آقای شیراجان از شما هم بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه؟ ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
2: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن و ما این

0: چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیم بشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن، همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون، به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که ازم به خدمتون
1: حالا اسمشون ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
0: آقای قالیباف،
1: آقای قالیباف بله
0: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای، آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا. شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آره شاید با شعر خود رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه‌ها و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام و جمهوری اسلامی قطعاً نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعاً جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه.

0: داشته که در میانه ی مذاکره با ایران، اسرائیل، عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

ذهن من اون همه خاطره حاصل جمعمون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی آدم نداد از همه دلخوره

از شما دعوت میکنم شنونده یه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده های سعودی و هشدار به عربستان خبر میدهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب الله لبنان را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آرا

0: استهداف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمیده فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز جمعه 12 تیر ماه 1405 برابر با 3 ژوئیه 2026 میلادی با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ابتدا نگاهی داریم به سیر تحولی نهاد ولایت فقیه از دوران آیت الله خمینی تا برسد به مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با یک تحلیلگر. مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه‌ای را رفراندومی برای نظام و ولایت قلمداد کردند. گفتگویی هم در این زمینه. گزارشی درباره بازداشت مجدد دو فعال محیط زیست سپیده کاشانی و هومن جوکار. یکی از مدیران ارشد پیشین پنتاگون در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید ایران در حال باختن بازی در بلند مدت است. برگردان این گفتگو را خواهید شنید. همه در همین مجله همراه ما بمانید. نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه‌ای نسبت به ولایت فقیه در زمان آیت الله خمینی دستخوش تحولاتی شد و اکنون احتمال انتقالش به مجتبی خامنه‌ای مطرحه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگویی که با او داشتم ابتدا نگاهی دارد به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره. علی افشاری:
3: باید در نظر داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید

0: تقریر بود، مرجع تقریر اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقریر وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تصویب بشه، ایشون عملا در این جایگاه بود، یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد گفت با اختیاراتی که شرع به فقیه واجد شرایط داده، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کمرنگ‌تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بروکراسی کشور، یعنی ما شاهدیم بودن که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه‌ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
1: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه ای حالا با فرض اینکه از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
0: خب برای مجتبی خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مجتبی خامنه زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای اون این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه‌ای اول مجتبی خامنه‌ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن نقش داشته، اینها میتونه و حال کمک کننده به اون باشه. اما ضعفایی که مجتبی خامنه ای داره با دو ولی فقیه قبلی، حالا مجتبی خامنه ای توانایی های سیاسی اونا رو نداره، اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن، حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای در جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مشتبه خامنه‌ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مجرد تقدید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژیک بنیادگرایی اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست، فردیت مالا مشتبه خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه‌ای اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکمرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه‌ای نسبت به اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است. و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چون اون دو تا حالا درست خامنه‌ای اول هم به فعالیت امنیتی علاقه‌مند بود، ولی خودش مستقیم چنین تجربی رو نداشت. ولی پسر دومش دقیقا در بدترین و تندترین و خشنترین و فاسدترین نهادها و محافل امنیتی جمهوری اسلامی رشد کرده و توانای ویژش در این هست. و چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
1: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاک هست و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
0: وراثتی و حکومت امنیتی هستن. خود دیگه خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی هست.
1: خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستن؟
0: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یک تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنند با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتن و به هر صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون. و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به هر حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن به مشتبه خامنه‌ای. ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه می‌گذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
1: نظرات علی افشاری رو شنیدید درباره سیر تحولی ولایت فقیه. و اما نهاد ولایت فقیه در ایران در این تشییع جنازه‌ای که از علی خامنه‌ای میشه، مقام های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه و آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ظریح امام رضا نشان میده که حکومت میخواد این مراسم رو به یکی از بزرگترین نمایش های سیاسی بعد از انقلاب تبدیل کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده است که مقام های جمهوری اسلامی تشییع علی خامنه ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر چه کارکرد سیاسی داره؟ بابک دربکی.
2: بجز این که نظام جمهوری اسلامی با مشکلات مشروعیت به طور جدی مواجهه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی، اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت هایی که میشه، یه کارناوال هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی تضاد تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همین که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته این حضور خیابانی، خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجب این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم، یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو میشه.
3: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دربکی که مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در 3 شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
2: حالا به هر حال عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران‌ها مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتاً 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگه به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه یه جایی بتونن تبلیغات کنن. ولی کار بسیار کار سختیه. شما همینو مقایسه کنین با زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی فوت کرده بود، خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش، حتی هم کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدیم که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یک کار ساده قابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. اما دقیقاً الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
3: آیه دربکی، سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
2: من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه ای. یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید و بعدم کشورهای همسایه را هم هدف قرار دادید. حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید، اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. البته شهباز شریف اون قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از نظر دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه. طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای دیگه انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
3: و خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای، حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
2: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چه این شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره اینکه باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چه شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو. ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این که الان در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع اون توان نظامیشو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یاد ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو به هر حال ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکان احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: نظرات بابک دوربکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنید در گفتگو با رویا کریمی مجد. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده است. هنوز مشخص نیست آنها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنوید.
4: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی، گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که اومن جوکار، سپیده کاشانی و دو فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و از سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی مصداق آشتی است. سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی به بیماری MS مبتلا است.
1: بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار دو فعال محیط زیست گزارشی از فرشته قاضی بود شنیدید.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: ساعت 23 و 29 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. دیوید دروش مدیر پیشین بخش سیاست‌گذاری شبه جزیره عربستان در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا که اکنون استاد مرکز مطالعات راهبردی خاور نزدیک و جنوب آسیا در واشنگتن میگوید ایران در حال باختن بازی بلند مدت و افول ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مدت‌ها پیش از جنگ 40 روزه آغاز شده بود. ترجمه گفتگوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو با این مقام پیشین پنتاگون بشنوید.
6: واقعیت این است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌گذرد، اما هر دو طرف با چند مشکل اساسی روبرو هستند. نخست این که هر دو طرف به شدت می‌خواهند این روند رو یک پیروزی جلوه دهند. هر دو می‌گویند ما برنده شدیم و طرف مقابل شکست خورد. طبیعی است که وقتی هر دو می‌خواهند شرایطی رو تحمیل کنند که دیگری آن را غیر قابل قبول می‌داند، رسیدن به توافق دشوار می‌شود. مشکل دوم این است که واقعا معلوم نیست در ایران چه کسی تصمیم گیر نهایی است. مذاکره کنندگان یک چیز میگویند، اما بعد فرماندهان مختلف سپاه پاسداران یا نمایندگان مجلس اعلام میکنند که نه، این را نمیپذیریم یا آن را قبول نداریم. این مسئله از همون آغاز این روند هم آشکار بود. بعد از مذاکرات اسلام آباد، و به یاد داشته باشید که ما معاون رئیس جمهور رو به اسلام آباد فرستادیم که سفر کوتاهی هم نبود، تقریبا بلافاصله پس از پایان مذاکرات خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که وزیر خارجه از حدود اختیاراتش فراتر رفته و سخنانش سیاست رسمی ایران نیست. این وضعیت بارها تکرار شده. به نظر من کاملا محتمل است که بخشی از حملات به کشتی‌ها که اکنون شاهد آن هستیم کار فرماندهان منفرد سپاه باشد که بدون فرماندهی و هماهنگی کلان عمل می کنند. وقتی واقعا نمیدانید در طرف مقابل چه میگذرد و مذاکره کنندگان ایرانی هم باید همزمان تندروهای داخل کشور را راضی نگه دارند و با آمریکایی ها هم به توافق برسند، رسیدن به توافق بسیار دشوار است. اوضاع آشفته است و فکر می کنم این وضعیت تا مدتی ادامه خواهد داشت.
7: دور بعدی مذاکرات حالا تا پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تعویق افتاده. این دوره انتقال رهبری تا چه اندازه بر فضای ابهام اضافه می‌کنه؟
8: Yeah, look, we don't know if the current Ayatollah is even alive.
6: ببینید، ما حتی نمیدانیم آیت الله کنونی اصلا زنده است یا نه. هیچ مدرکی وجود ندارد، نه صدایش رو شنیده ایم و نه تصویری از او دیده ایم. بنابراین ممکن است یک جناح تندرو در حال پیش بردن روایت خود باشد و بگوید این همان چیزی است که رهبر عالی میگوید. ابهام بسیار زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم فکر میکنم مدتی در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. هر دو طرف این خطر را دارند که بیش از اندازه روی دست خود حساب باز کنند. برای من روشن است که آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت نفت است. زیرا این موضوع بر اقتصاد داخلی آمریکا اثر می‌گذارد و می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای نیز تاثیرگذار باشد. در حال حاضر قیمت نفت کاهش یافته و نیروی دریایی ایران نیز آنقدر آسیب دیده که توانایی‌اش برای اخلال در کشتیرانی غیر نظامی بی‌طرف به مراتب کمتر شده است. نکته مهم این است که ایران قدرت خود را علیه نیروی دریایی آمریکا به نمایش نگذاشته، بلکه کشتی‌های باری هند را هدف قرار داده است. صادرات نفت همچنان ادامه دارد. اگر مذاکرات تا بعد از انتخابات طول بکشد، کاملا ممکن است ترامپ بگوید تلاش خودمان را کردیم و دوباره به عملیات نظامی بازگردد. به نظر من رسیدن به توافق به سود هر دو طرف است، اما موقعیت ایران بسیار متزلزل تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می کنند.
7: ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران هشدار داده که همه نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، باید از مسیرهای مورد تایید ایران استفاده کنند. آیا این نشانه برتری دریایی ایرانه یا صرفاً نوعی موضع‌گیری دفاعی از سوی حکومتی که تضعیف شده؟
6: نکته مهم این است که مخاطب اصلی ایران در اینجا نیروهای نظامی نیستند، بلکه بازار بیمه تجاری در لندن است. ایران در اصل تلاش می کند فضای نامطمئن ایجاد کند تا شرکت های بیمه دریایی حق بیمه های بسیار سنگینی مطالبه کنند. در نتیجه شرکت های کشتیرانی تجاری بی‌طرف از عبور از تنگه منصرف می شوند. همکنون هزینه بیمه دریایی به حدود 8% ارزش محموله بیمه شده رسیده است. برای بیشتر شرکت ها این رقم بیش از حد بالاست. هدف ایران هم دقیقاً همین است. در همین حال نفتکش‌های دولتی و ناوهای جنگی آمریکا همچنان از این مسیر عبور می‌کنند. آنها در آب‌های سرزمینی عمان تردد دارند و هر زمان که ایران به یکی از این شناورها حمله کند، بلافاصله محل شلیک و سامانه‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. از نظر نظامی این اقدام تهدید جدی محسوب نمی شود. آنچه ایران انجام می دهد در واقع نوعی باجگیری تجاری است. مثل این است که کسی به یک شرکت داروسازی که 4 میلیون بطری استامینوفن در بازار دارد بگوید ما قرار است 2 بطری از آنها را جایی مسموم کنیم. ماجرا از همین جنس است.
7: مقامات ایرانی همچنان هشدار میدن که در صورت هر گونه تهدید بلافاصله پاسخ خواهند داد. آیا تهران هنوز توان متعارف لازم برای یک تشدید پایدار درگیری نظامی رو به نظرتون داره؟
6: خیر، توانایی نظامی ایران از نظر نظامی تعیین کننده نیست و در سراسر این جنگ نیز چنین نبوده است. اگر ایران واقعا میخواست این جنگ رو به عنوان یک نبرد تمام عیار پیش ببرد و خسارت جدی به آمریکا وارد کند، باید در همون روز نخست صدها موشک رو به سوی پایگاه‌های هوایی آمریکا در شرق مدیترانه شلیک میکرد. اگر مثلا 600 موشک در اختیار داشت و 400 فروند چند از آنها را به طور مؤثر شلیک می‌کرد، شاید تعدادی از آنها از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کردند و تصاویر ماهواره‌ای جنگنده‌های نابود شده آمریکا را روی بال‌های فرودگاه نشان می‌داد. چون این وضعیتی فاجعه بار بود، اما ایران نتوانست چنین کاری انجام دهد. در عوض حملات پراکنده‌ای، نه آتش انبوه و متمرکز، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در کشورهای خلیج فارس و برخی تأسیسات آمریکا انجام داده است. این اقدامات از نظر نظامی تعیین کننده نیست، بیشتر نوعی مزاحمت و آزار است. ایران حتی یک ناو نیروی دریایی آمریکا را هم غرق نکرده، در عوض کشتی‌های باری غیر نظامی و بی‌طرف را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که بر اساس حقوق جنگ مجاز نیست. این رفتار حکومتی است که در حال فروپاشی است و می‌کوشد با حمله به کسانی که توان پاسخگویی ندارند، بحران خود را به بحرانی جهانی تبدیل کند.
7: شما گفتید که کشورهای خلیج فارس دچار یک بیدارباش راهبردی شدند. آیا تلاش ایران برای دور کردن اونها از آمریکا در عمل نتیجه معکوس داده؟
8: Absolutely. Look.
6: کاملا همینطوره. پیش از این حملات، نسل جدیدی از رهبران در کشورهای خلیج فارس به ایران تقریبا همون نگاهی رو داشتن که برخی سیاستمداران آلمان غربی در دهه‌های 1960 و 1970 به آلمان شرقی داشتن. یعنی میگفتن این یک مشکل است، از آن خوشمان نمی آید، اما همسایه ماست و باید راهی برای زندگی در کنار آن پیدا کنیم. این تصور وجود داشت که روابط تجاری و پیوندهای فرهنگی میتواند نوعی سپر حفاظتی ایجاد کند، اما این توهم اکنون از بین رفته. کشورهای خلیج فارس نه به آمریکا و نه به اسرائیل اجازه استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند. آنها از این درگیری فاصله گرفتند، اما با این حال باز هم هدف حمله قرار گرفتند. این مسئله همه چیز را تغییر می‌دهد. به نظر من تا زمانی که تغییر حکومت در ایران رخ ندهد و احتمالاً یک نسل هم از آن نگذرد، ایران همچنان به عنوان یک تهدید دائمی دیده خواهد شد. روابط آینده ایران و کشورهای خلیج فارس بیش از آن که بر تعامل استوار باشد، بر پایه اجبار و نوعی باجگیری شکل خواهد گرفت.
7: اگر از صحنه جنگ فاصله بگیریم، سیاستگزاران برای ارزیابی اینکه آیا این جنگ واقعا موازنه راهبردی رو تغییر داده یا نه، باید به چه عواملی توجه کنن؟
6: نکته اصلی رابطه میان سیاست و نیروی نظامی است. آنچه امروز در ایران می‌بینید این است که یک نهاد نظامی، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مرکز قدرت سیاسی تبدیل شده. از سال 1388 سپاه به آرامی در حال اجرای نوعی کودتای تدریجی بوده. هدف آن این بوده که ایران را بر سلطه بر همسایگان نزدیک خود متمرکز نگه دارد. این سیاست ثروت عظیمی را هدر داده. ایران کشوری با ظرفیت‌های تجاری فراوان و استعدادهای فکری چشمگیر است، اما همه این ظرفیت‌ها از میان رفته. اگر درگیری‌ها از سر گرفته شود، مؤثرترین اقدام ترورهای هدفمند علیه فرماندهان سپاه و افزایش انزوای سپاه و خانواده‌های آنان بوده است. این همان چیزی است که واقعاً بر ساختار قدرت فشار وارد می‌کند. آنها داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت. واقعیت همین است.
1: گفتگویی که میشنیدید گفتگوی دیوید دروشت، مقام پیشین پنتاگون بود، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و ما 4 ژوئیه، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، یادآور لحظه ای است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتند سرنوشتشون رو تغییر بدن، روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد تبدیل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد میگذره، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و بر شکل گیری ایالات متحده آمریکا تأثیر جدی گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده است به این روز.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصت ها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250مین سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250مین سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشته 250مین سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250مین سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 250مین سالگرد استقلال آمریکا، گزارشی بود از بنیامین صدر. ادامه موج گرمای شدید در روزهای گذشته در اروپا مردم رو به ابتکارهایی واداشته که پوشاندن پنجره‌ها با گچ از جمله اونهاست، روشی که به سرعت در سراسر فرانسه رواج پیدا کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
2: عجیب، جذاب، کارآمد، ساده و کمخرج توجیه شده است. صحبت بر سر تمایل شدید فرانسوی ها به گچمالی پنجره هایشان است که نه به دلیل مد شدن یا یک پروژه هنری رواج یافته باشد، به هیچ وجه، بلکه به دلیل متوقف کردن ورود گرمای شدید به ساختمان و خانه است که اکنون به ویژه در فرانسه مد نظر قرار گرفته است. آمار و خبرها نشان می‌دهند در فاصله زمانی 22 تا 28 ماه ژوئن، یعنی تا همین هفته گذشته، وقتی گرما در اروپا بیداد می‌کرد، به عنوان نمونه در بلژیک 1222 نفر، در هلند 480 نفر و در فرانسه بیش از 2025 نفر قربانی این گرمای شدید شده و جانشان را از دست دادند. و حالا گچمالی پنجره ها به یک راهکار برای حفظ دمای پایین تر در خانه ها و ادارات در این کشور بدل شده است. در فرانسه از پودر سفیدی به نام بلاندو مودون یا گچ مودون استفاده می شود که نامش از معدن گچ مودون در نزدیکی پاریس گرفته شده که از کربنات کلسیوم تشکیل شده، با آب ترکیب می شود و لایه‌ای مات و سفید تولید می کند که از نفوذ نور خورشید و گرمای شدید به درون ساختمان جلوگیری می کند. به گزارش روزنامه لپاریزیان، در هفته های اخیر هجوم برای خریدن گچ مودون در فرانسه با هجوم برای خرید دستمال توالت در دوران همه‌گیری کرونا مقایسه شده است و البته که بسیاری ناامید بازگشتند، چرا که در روزهای هجوم گرما این محصول یافت شدنی نبود. هرچند پژوهشی علمی در مورد مالیدن گچ بر پنجره ها هنوز منتشر نشده، اما در عمل این پوشش های سفید توانستند دمای ساختمان ها را کاهش دهند. رنگ های صنعتی بسیار شفاف و براق البته که بهتر می توانند مانع از ورود نور خورشید و گرما شوند، اما این روش گچمالی هم ساده است و هم ارزان و از همه مهمتر این که پاک کردن آن به راحتی ممکن است و تنها کمی آب می طلبد تا بتوان به راحتی به استقبال خنک های پاییز رفت.
1: گزارشی بود از الهی روانشاد.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی فقط میدان رقابت ستارهای فوتبال نیست. گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موجهای انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
3: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل دست هو، طبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

حالا توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپایی حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارهای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هواداره ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویقا دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این طبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیاییم پایین تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید درباره انواع تشویق‌ها در بازی‌های فوتبال. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم با آگاهیتون میرسونم، هست instagram.com/radiofarda. در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

از شما دعوت میکنم شنونده یه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده های سعودی و هشدار به عربستان خبر می دهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب الله لبنان را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران اسرائیل عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوای یمن، فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا

و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار بود و میزان ارز تامین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در میان یک عضو کمیسیون بهداشت و مجلس به این نتیجه رسیده که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
2: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان

0: ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را می توان این گونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شده اشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
1: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
0: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف میزنیم یعنی از زندگی‌های سخن میگوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه میبیند.
2: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها، در شهرهای خیلی دور افتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
0: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار برنخا در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه‌هایی رخ می‌دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می‌بیند.
3: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جا که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
0: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات می‌گویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
1: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
0: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را میپردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه میشود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت: در زمانی که منابع محدود است اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
4: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان نیز به طور محسوسی قابل مشاهده است، بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افت تیراژ کتاب‌ها مواجه شده. در چنین شرایطی آمارها نشان می‌دهد دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد و نگرانی‌ها درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی را افزایش داده. در همین باره مهران کریمی با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه مصاحبه انجام داده و از او در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران می‌پرسد.
5: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت به حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
6: برخی از کارشناسا هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
5: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن، خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
6: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتاب خونی؟
5: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سالهای اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب هاست. در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب ها در ایرانه که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است و خب خود این باستا به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی دیومه محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزایی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره، خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
6: کلاً احساس می‌کنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
5: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتر. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه دارن، چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن، برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
6: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
5: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده‌های مستقل، نویسنده‌هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می‌نویسن، در مورد زندگی امروز می‌نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار می‌کنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
4: گفتگوی مهران کریمی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بازنگشت، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. در ادامه شنونده روایت مریم خواهید بود از تهران.
7: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبر و از یه طرف، از طرف دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد صبح یک حس امید به ما میداد از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر می‌کردیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه. تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه، بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرهای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها، چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتمون رو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورایی بلا تکلیف و بی‌نتیجه وسط کار. سرتاشو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ دو روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم. هممون همش منتظر بودیم که یه اتفاق خوب بیفته. دوباره جنگ شروع بشه، دوباره اینا رو بزنن. البته اینام که قلدرتر و وقیح‌تر هم شده بودن. رسیدیم به اعتصاب بازاریا. حس خوبی داشت، چون اون انقلاب هم از بازار شروع شد. گفتیم پس دیگه این بار حتما تمومه. مردم انگار منتظر جرقه بودن. همه ریختن تو خیابون. بچه‌ها هر روز با چه حس خوبی میومدن و شلوغ می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن. وقتی فکر می‌کنم تو اون دو روز چه اتفاقای وحشتناکی افتاد، گریم می‌گیره. بچه‌های ما هر شب با امید و شوق می‌رفتن و تظاهرات می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن و ما هم دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه. و چقدر خیلی‌هاشون دیگه برنگشتن. بچه‌های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده‌هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلاً باور نمی‌کردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر می‌کردیم ما حریف اینا می‌شیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر می‌کردیم وقتی کنار همین می‌تونیم در مقابل اینا با دست خالی بایستیم. ولی اونا قتل عاممون کردن، عزیزامون رو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم مثلا یه خبر اعدام می شنیدیم، دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می‌کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن‌ها، فیلم‌های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه‌های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می‌کرد. آدمایی که دنبال نشونه‌ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن. هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم، چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر میکردیم که اگه خامنه‌ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه‌ای مرده. باورم نمیشد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن‌ها و هورا کشیدن‌هاشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن. مام خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم. گفتیم کار نداریم، فدای سرمون، داره تموم میشه. پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک‌ها، شیشه و پنجره‌ها شکست، خونه‌ها ویران شد. گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم. بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست می‌کنیم و می‌سازیم. ولی ذهن خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد عوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک‌ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت. شناخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم عملا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود. اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدیم. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بعد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم ته یه چاه. با سعادت امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تا درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده. انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد، ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون بر نمی‌اومد. نمیدونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه. هر روز آگهی‌ها رو نگاه میکنم و میبینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده. نونی که از همه چی ارزان‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با تخم مرغ یا پنیر بخورن، انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامون میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامونو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامونو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم. حتی برای مریضیامون جرأت نمیکنیم دکتر بریم، چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون، آمریکا میاد ما رو نجات میده. اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن، در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو میکنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم، نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم، چون آمریکا چرا باید دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
4: روایت مریم رو میشنیدید از تهران.
8: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
4: در میانه جنگ‌های اسرائیل در منطقه، از جمله دو جنگ اخیر با ایران، اسرائیل در فروش و صادرات تسلیحات به یک رکورد بی سابقه رسیده و ارتش بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان رو مشتری خودش کرده. فرموش رام، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارشی تهیه کرده در مورد سابقه و دلایل تقویت صنایع تسلیحاتی اسرائیل و افزایش یکباری صادرات آن در دوره اخیر.
9: 21 سال پیش به دنبال خروج ارتش اسرائیل از غزه، بر اساس تصمیم نخست وزیر وقت آریل شارون، پس از آنکه اسرائیل 38 سال کنترل این باریکه را از جنگ شش روزه سال 1967 در دست داشت، شهرهای اسرائیلی نزدیک به غزه برای نخستین بار مورد حمله راکتی از سوی شبه نظامیان فلسطینی از غزه قرار گرفت. امیر پرس، وزیر دفاع وقت از حزب کارگر که سابقه نظامی نداشت و یک کارگر ساده رسیده به ریاست اتحادیه کارگران بود، از ابتکاری حمایت کرد که آن زمان با انتقاد بسیاری از نظامیان ارشد و کارشناسان امنیتی اسرائیلی روبرو شد که طرح مورد حمایت او را توهم نامیدند و اختصاص بودجه به آن را هدر دادن پول توصیف کردند. اما امیر پرس که خود در شهر استرود در نزدیکترین فاصله به غزه زندگی می‌کرد و شاهد بود که چگونه افزایش حملات راکتی زندگی مردم این منطقه را فلج کرده، بر سر حرفش ماند. حاصل اصرار آقای پرتز شد طراحی و تولید گنبد آهنین. اسرائیل آن را اختراع کرد و ساخت و آمریکا نیز در تامین بودجه‌اش مشارکت کرد. گنبد آهنین سامانه‌ای شد برای رهگیری و شکار راکت‌های کوتاه برد که این کشور را در طول دو دهه از هزاران فروند راکتی که از غزه حتی تا تل‌آویو و فراتر از آن هم شلیک شد تا حد زیادی نجات داد. مدت هاست نام صنایع دفاعی و نظامی اسرائیل با برند گنبد آهنین گره خورده و در جهان آوازه یافته. رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان ایجاد گنبد آهنین طلایی در کشورش شده. به گفته مقامات اسرائیل، از زمان عملکرد این کشور به ویژه با توسل به سامانه هوایی برد بلند پیکان 3 یا ارو 3 که توان بالایی در رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک ایران نشان داد، درخواست کشورهای جهان برای خرید این سامانه‌ها از اسرائیل هم یک بار بیشتر شد. به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، وزارت دفاع تقاضای فزاینده برای فناوری‌های تسلیحاتی اسرائیلی را ناشی از عملکرد این کشور در جنگ‌های اخیر در برابر ایران می‌داند. تازه ترین گزارش رسمی که این هفته با امضای مدیر کل وزارت دفاع و رئیس بخش صادرات دفاعی به دولت ارائه شد، میگوید اسرائیل در سال 2025 مبلغی بیش از 19 میلیارد و 200 میلیون دلار تسلیحات به کشورهای جهان فروخته. فروشش در حالی افزایش یافته که خود شدیداً نیازمند انواع تجهیزات جنگی بوده، برای جنگ غزه، عملیاتش در کرانه باختری، حملات در یمن، سوریه و عراق و مهمتر از همه جنگ‌ها در ایران. بخشی از فروش تسلیحات در سال 2025 به امارات، بحرین و مراکش بوده، سه کشوری که عضو پیمان‌های صلح ابراهیم هستند. به نوشته سایت اقتصادی کلکلیست، برخی دولت‌های اروپا که اسرائیل را به دلیل جنگ غزه محکوم کردند و تحریم‌های تسلیحاتی علیه‌اش برقرار نمودند، در میان خریداران تسلیحات اسرائیل در این سال بودند. ارتش‌های آمریکای لاتین و آفریقا اتفاقاً سهم اندکی در خرید تسلیحاتی یک سال اخیر از اسرائیل داشتند. اسرائیل 32% تسلیحاتش را به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه فروخت، 13% را هم به ارتش‌های آمریکا و کانادا، ولی اروپا بیشترین خریدار تسلیحاتش بود، یعنی 36% از کل معاملاتی که اسرائیل امضا کرده بود. آلمان از بیم حملات احتمالی روسیه در یک سال اخیر 3 سامانه پیکان 3 را خریداری کرد و چند سامانه دیگر را هم سفارش داد. رقم 19 میلیارد و 200 میلیون دلاری تسلیحات فروخته شده در این سال 4 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است از رقم 14 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در سال قبلش به جهان فروخته بود، یعنی 30% بیشتر. در مقایسه با 5 سال پیش فروش 4 برابر و در قیاس با 10 سال قبل 5 برابر شده. تا پیش از آمار تازه هم نام اسرائیل به عنوان هفتمین صادرکننده تسلیحات در دنیا ثبت شده و تا سال گذشته از بریتانیا هم جلو زده بود. 3 شرکت بزرگ در زمینه تسلیحاتی و نظامی، صنایع هوافضا، رافائل و سیستم‌های البیت، فروشنده 85 تا 90% از کل صادرات اسرائیل بودند. به نوشته کلکلیست، علاوه بر این آنها رقم نجومی 90 میلیارد دلار سفارش‌های معوقه هم دارند. خود دولت اسرائیل هم هنوز باید حدود 5 میلیارد دلار دیگر پول تسلیحاتی را که از این شرکت‌ها به خاطر جنگ‌هایش خریده بود بپردازد. و اما به نوشته رسانه‌های اسرائیل، فروش تسلیحات معامله یک بار نیست، زمینه‌ساز روابط بلند مدت است میان خریدار و فروشنده. زمانی که ارتش یک کشور میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات از کشور دیگری اختصاص می‌دهد، آگاه است که برای آموزش، نگهداری، ارتقا و پشتیبانی تا سالها به یاری کشور فروشنده نیاز خواهد داشت. اسرائیل این نیاز را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های راهبردی با کشورهای خریدار می‌داند. کلکلیس نوشته شرکت‌های اسرائیلی با ارائه قابلیت‌های اثبات شده در میدان نبرد و مزایای فناوری غیرقابل رقابت خود را متمایز کردند. خریداران در دنیا مشتاقند تسلیحات و سامانه‌هایی بخرند که در شرایط جنگ واقعی آزموده شده. به نوشته کلکلیس، خریداران اطمینان دارند که تجهیزات اسرائیل در میدان جنگ امتحان خوبی پس داده، برچسب اثبات شده در نبرد که از نظر نظامی اهمیت زیادی دارد بر تسلیحاتی خورده که اسرائیل می فروشد. در این میان اما در کنار بحران‌های سیاسی بین اسرائیل و ترکیه بر سر مسائل مختلف در دو دهه اخیر، اسرائیل در عرصه فروش تسلیحات به جهان یک رقابت کمتر شناخته شده با ترکیه دارد. به نوشته کلکلیس، تشکیلات دفاعی اسرائیل سالهاست رشد سریع صنعت دفاعی ترکیه را زیر نظر دارند، کشوری که با ارائه طیفی گسترده از سامانه‌های نظامی سهم خوبی را از بازار فروش تسلیحاتی به خود اختصاص داده. ترکیه در سال 2025 صادرات دفاعیش را به بیش از 10 میلیارد دلار رساند که در مقایسه با سال قبل از آن تقریباً دو برابر بود. مقامات دفاعی اسرائیل میگویند خریداران در دنیا اغلب سامانه‌های تسلیحاتی ساخت ترکیه را به چشم یک جایگزین مناسب با تسلیحات اسرائیلی میبینند. برخی از کشورها که به دنبال نوسازی ارتش خود بودند، شاید میخواستند از اسرائیل تسلیحات بخرند که البته گرانتر از مشابه ترکیه آن است. اما نظر به پیچیدگی‌هایی که وزارت دفاع و دولت اسرائیل خود در زمینه صادرات دفاعیش برقرار کرده بود، خریداران تا چندی پیش عطای معامله با اسرائیل را به لقای آن می‌بخشیدند. دولت نتانیاهو برای غلبه بر محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت دفاع سال 2025 اصلاحاتی ایجاد کرد در نظارت بر صادرات دفاعی، موانع دیوان سالاری را کاهش داد تا شرکت‌های تولید کننده تسلیحات اسرائیلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی با حداکثر توان رقابتی مشارکت کنند. به نوشته کلکلیس، در دوره اخیر پیش از آن که برخی از کشورها به ترکیه مراجعه کنند برای خرید بیشتر تسلیحات و سامانه‌های نوین، مقامات اسرائیلی توانستند این مشتری‌ها را جذب کنند.
4: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشن و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری، یعنی 4 سال دیگه، با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته، درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میده.
10: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور می‌کنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی، یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم و یک مدل عجیب و غریبی این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا یک سال بعد، دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میفتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژیهایی بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنن که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها هوش مصنوعی مصرف آب داره. چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
11: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
10: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون ارزش داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون است که اینها وابستن نه در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر ها، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایند هایی که مربوط میشن به هوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنی. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که می‌خوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
11: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته‌تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی استفاده از اینها یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
10: این دنیای جدیدیست برای ما و این در واقع یک چیزیست که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مصارف در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه، اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی پی تی بپرسی که به شما بگه که چجوری باید فلان زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
11: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
10: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باهاش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا، حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باهاشون دوست بشیم، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام اون باید به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی باید به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنی اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجرای اضافه میشی. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
11: در این فضا آقای مدنی چقدر فکر میکنید که آگاهی رسانی شده به اندازه کافی؟ یعنی این عرصه‌ای که نو هست به هر حال برای جهان، درست مدتی است وجود داره اما بسیار تازه است، فکر میکنید که به موازاتش داره این آگاهی رسانی انجام میشه و از خطراتی که برای محیط زیست ما، فضای زندگی ما روی این زمین داره صحبت میشه یا نه؟
10: یه چیز رو فراموش نکنیم، ما وقتی راجع به این مشکلات داریم صحبت میکنیم، این یه ذره مشکلات دنیای مدرنه، یعنی مشکلات یه سری کشورهای پولدار، مشکلات کشورهای پیشرفته تره که حتی ظرفیت مالی دارن برای سرمایه گذاری در این حوزه. من عرض کردم، گفتم 10 سال پیش ما یه مطالعه کردیم در مورد اینکه کاهش مصرف اینترنت میتونه کاهش ردپای آبی رو به همراه داشته باشه. خب این برای مثلا مورد ایران نیست که حتی هنوز مردم ما اینترنت راحت دسترسی ندارن، یا مثلا میگم موزل یه سری از کشورهای آفریقایی نیست، جایی که مردم حتی آب آشامیدنی سالم ندارن، چه برسه زیرساخت انرژی یا زیرساخت توسعه، زیرساخت در واقع مربوط به داده و هوشواره ها. پس این خودش بخشش میشه بخش مشکلات دنیای مدرن، مشکلات پولدارهای جهان و جوامع مترقی تر و پیشرفته تر و غنی تر. خب این یک مورده. یک مورد دیگه اینه که آیا ما میدانیم که چقدر مصرف آب داریم؟ آیا میدانیم که چقدر اینو تولید گازهای گلخانه‌ای میکنن؟ آیا میدانیم که اینا مصارفشون روی زمین و رو بحث جنگل‌ها و نمیدونم اینها چیست؟ نه، نمیدانیم. به اندازه‌ای که باید نمیدانیم، گاهی وقتا هم افراطی در موردشون صحبت میکنیم. آنچه که ما سعی کردیم در گزارش هم صحبت کنیم اینه که ما معنی این که میگیم هوشواره‌ها در واقع هوش مصنوعی در واقع همراه است با اثرات محیط زیستی، به این معنی نیست که ما نباید هوش رو استفاده بکنیم. اما یه تکنولوژی وارد زندگی ما داره میشه، عواقبی میتونه داشته باشه، اون عواقب رو باید مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بسنجیم و بتونیم خودمون رو کنترل کنیم که اون بعدا نیایم بگیم که ما نمیدانستیم و یه سری اثرات پیش اومد. چون در عرصه تکنولوژی بارها این رو تجربه کردیم که یک چیز جدیدی وارد زندگی ما میشه، وارد شرایط در واقع کاری و جوامع ما میشه، بعد یه دفعه ما اثراتشو میبینیم، میایم داد میزنیم که آی مردم صرفه جویی کنید، آی مردم این کارو نکنید، آی مردم اون کارو نکنید. پس میشه همزمان که میریم جلو به این پرداخت. در ضمن کشورها باید بیان تصمیم بگیرن که خب منابع آبی محدوده، اگر شما در یک جایی مثل آریزونا، در یک جایی مثل انگلستان، حالا در یک بخشی میخوای توسعه مراکز داده داشته باشی، آیا همچنان میتونی دیوانوار به در واقع توسعه بدی کشاورزیت رو و ادامه بدی به اون کشتا یا نه؟ در بعضی از موارد بهتره که بیاید عوض بکنی و بیای اتفاقا آب رو بذاری در مراکز داده، به شرطی که این فقط نره در انحصار بخش خصوصی یا یه سری سرمایه‌گذاری که ازش در واقع ارتضاق خواهند کرد و اون کشاورز و اون جوامع محلی، اون کسانی که همین الانش هم دچار مشکل هستن، بیشتر آسیب ببینند و ما میگیم که این در واقع بخشی از این مرحله توسعه است. حتی در جوامع توسعه یافته ما داریم میبینیم که جوامع بومی، جوامع محلی، کشاورزان، جوامع روستایی مقاومت میکنن و دوست ندارن که نزدیک این مراکز داده ها زندگی بکنن. نکته دیگه که مهمه اینه که ماها با هم دیگه، منم شما الان داریم صحبت میکنیم از طریق واتساپ، ما در واقع همین مکالمه هم داره مصرف آب میکنه، اما اون مراکز داده ای که این امکان تماس رو مویسر کردن و نه شما میدونی کجاست نه من میدونم کجاست، و این یک نقطه‌ای در جهان وجود داره. اثرات این مکالمه ما برای اون نقطه، اون دو نقطه در جهان، حالا یا چند نقطه در جهان، باید این رو متوجه باشیم که آثار اینها میتوانند در برخی از موارد بسیار محلی باشند، بعضی از آثارشون جهانی هستند مثل بحث گازهای گلخانه‌ای، اما آثار محلی دارن و این منصفانه نیست که ما این آثار رو در جاهای میذاریم که من در موردشون نمیدونیم و اون اگر اونها قرار آسیب ببینن از این رفتارهای ما و مصارف ما در دنیای مجازی.
4: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرباهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
12: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرباهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند، ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
4: با این گزارش به پایان این برنامه می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید.
13: من از شما دعوت میکنم شنونده یه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده های سعودی و هشدار به عربستان خبر میدهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب الله لبنان را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت: اگر آن افراد را بکشید، در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی، دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران، اسرائیل عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه‌ای هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
14: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
13: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا، هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب‌الله

بر در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر، رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: از شما دعوت میکنم شنوندگی تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده های سعودی و هشدار به عربستان خبر می دهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب الله لبنان را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران اسرائیل عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه‌ای هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور

تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمیده فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز جمعه 12 تیر ماه 1405 برابر با 3 ژوئیه 2026 میلادی با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ابتدا نگاهی داریم به سیر تحولی نهاد ولایت فقیه از دوران آیت الله خمینی تا برسد به مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با یک تحلیلگر. مقام های جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه‌ای را رفراندومی برای نظام و ولایت قلمداد کردند. گفتگویی هم در این زمینه. گزارشی درباره بازداشت مجدد دو فعال محیط زیست سپیده کاشانی و هومن جوکار. یکی از مدیران ارشد پیشین پنتاگون در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید ایران در حال باختن بازی در بلند مدت است. برگردان این گفتگو را خواهید شنید. همه در همین مجله همراه ما بمانید. نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه‌ای نسبت به ولایت فقیه در زمان آیت الله خمینی دستخوش تحولاتی شد و اکنون احتمال انتقالش به مجتبی خامنه‌ای مطرحه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگویی که با او داشتم ابتدا نگاهی دارد به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره. علی افشاری:
3: باید در نظر داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تثبیت بشه ایشون عملا در این جایگاه بود، یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داد. از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خوب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کم رنگ‌تر شد و این گسترش نهادیش به موازات

0: دموکراسی کشور. یعنی ما شاهدیم بودیم که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه‌ای بیشتر شد، موازیکاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی، و استفاده نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
1: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه‌ای حالا با فرض این که از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه‌ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
0: خب برای مشتبه خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده، خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه ای اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مشتبه خامنه ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای او این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه ای اول، مشتبه خامنه ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن، نقش داشته، اینها میتونه به هر حال کمک کننده به اون باشه. اما ضعفایی که مشتبه خامنه ای داره با دو ولی فقیه قبلی، حالا مشتبه خامنه ای توانایی های سیاسی اونا رو نداره. اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای در جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مشتبه خامنه‌ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مرجع تقلید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژیک بنیادگرایی اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست، فردیت مالا مشتبه خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه ای اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکمرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه‌ای نسبت به اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چون اون دو تا درست خامنه‌ای اول هم به فعالیت امنیتی علاقمند بود، ولی خودش مستقیم چنین تجربی را نداشت. ولی پسر دومش دقیقا در بدترین و تندترین و خشنترین و فاسدترین نهادها و محافل امنیتی جمهوری اسلامی رشد کرده و توانایی ویژش در این هست، و چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
1: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاکس و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
0: وراثتی و حکومت امنیتی، اصلا خود دیگه خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی ها.
1: خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟
0: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یک تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتن و به هر صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون، و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به هر حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن به مشتبه خامنه‌ای، ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه می‌گذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
1: نظرات علی افشاری رو شنیدید درباره سیر تحولی ولایت فقیه. و اما نهاد ولایت فقیه در ایران در این تشییع جنازه‌ای که از علی خامنه‌ای میشه، مقام های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه و آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ظریح امام رضا نشان میده که حکومت میخواد این مراسم رو به یکی از بزرگترین نمایش های سیاسی بعد از انقلاب تبدیل کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع علی خامنه‌ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر چه کارکرد سیاسی داره؟ بابک دوربیکی:
2: به جز این که نظام جمهوری اسلامی با مشکلات مشروعیت طور جدی مواجهه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، به جز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت هایی که میشه، یه کارناوال هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولیه تضایه تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همی که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته این حضور خیابانی، خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تحقیق کنه. بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست. خب یه رفراندوم یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو. میشه
3: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دوربیکی مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم، تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در 3 شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تامین بکنه؟
2: حالا به هر حال عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستان برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران‌ها مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه. اما ببینید اینکه کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتاً 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگر به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه، یه جایی میتونن تبلیغات کنن. ولی کار بسیار کار سختیه. شما همینو مقایسه کنین با زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی فوت کرده بود. خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بهشت زهرا بود، اون کنترلش، حتی کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدین که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یک کار ساده قابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. اما دقیقاً الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
3: آیه دوربیکی، سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
2: من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از یه دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه ای. یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید و بعدم کشورهای همسایه را هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای این که شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید. اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. حتی شهباز شریف اون قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه. طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای دیگه انتظارش مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه، یا کشور برای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
3: و خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
2: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چه این شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره اینکه باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چه شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو، اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو، ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این کلام در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع اون توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یا ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو به هر حال ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکا احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: نظرات بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنید در گفتگو با رویا کریمی مجد. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده است. هنوز مشخص نیست آنها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنوید.
4: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست. گزارشی از فرشته قاضی بود شنیدید.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: ساعت 23 و 29 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. دیوید دروش، مدیر پیشین بخش سیاست‌گذاری شبه جزیره عربستان در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا که اکنون استاد مرکز مطالعات راهبردی خاور نزدیک و جنوب آسیا در واشنگتن، میگوید ایران در حال باختن بازی بلند مدت و افول ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مدت‌ها پیش از جنگ 40 روزه آغاز شده بود. ترجمه گفتگوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با این مقام پیشین پنتاگون بشنوید. We don't really know what's going
6: on, but there's a couple of problems here. واقعیت این است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌گذرد، اما هر دو طرف با چند مشکل اساسی روبرو هستند. نخست این که هر دو طرف به شدت می‌خواهند این روند رو یک پیروزی جلوه دهند. هر دو می‌گویند ما برنده شدیم و طرف مقابل شکست خورد. طبیعی است که وقتی هر دو می‌خواهند شرایطی رو تحمیل کنند که دیگری آن را غیر قابل قبول می‌داند، رسیدن به توافق دشوار می‌شود. مشکل دوم این است که واقعا معلوم نیست در ایران چه کسی تصمیم گیر نهایی است. مذاکره کنندگان یک چیز میگویند، اما بعد فرماندهان مختلف سپاه پاسداران یا نمایندگان مجلس اعلام میکنند که نه، این را نمیپذیریم یا آن را قبول نداریم. این مسئله از همون آغاز این روند هم آشکار بود. بعد از مذاکرات اسلام آباد، و به یاد داشته باشید که ما معاون رئیس جمهور رو به اسلام آباد فرستادیم که سفر کوتاهی هم نبود، تقریبا بلافاصله پس از پایان مذاکرات خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که وزیر خارجه از حدود اختیاراتش فراتر رفته و سخنانش سیاست رسمی ایران نیست. این وضعیت بارها تکرار شده. به نظر من کاملا محتمل است که بخشی از حملات به کشتی‌ها که اکنون شاهد آن هستیم کار فرماندهان منفرد سپاه باشد که بدون فرماندهی و هماهنگی کلان عمل می‌کنند. وقتی واقعا نمی‌دانید در طرف مقابل چه می‌گذرد و مذاکره کنندگان ایرانی هم باید همزمان تندروهای داخل کشور را راضی نگه دارند و با آمریکایی‌ها هم به توافق برسند، رسیدن به توافق بسیار دشوار است. اوضاع آشفته است و فکر می‌کنم این وضعیت تا مدتی ادامه خواهد داشت.
7: دور بعدی مذاکرات حالا تا پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تعویق افتاده. این دوره انتقال رهبری تا چه اندازه بر فضای ابهام اضافه می‌کنه؟
8: Yeah, look, we don't know if the current ayatollah is even alive.
6: ببینید ما حتی نمیدانیم آیت الله کنونی اصلا زنده است یا نه، هیچ مدرکی وجود ندارد، نه صدایش رو شنیده ایم و نه تصویری از او دیده ایم. بنابراین ممکن است یک جناح تندرو در حال پیش بردن روایت خود باشد و بگوید این همان چیزی است که رهبر عالی میگوید. ابهام بسیار زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم فکر میکنم مدتی در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. هر دو طرف این خطر را دارند که بیش از اندازه روی دست خود حساب باز کنند. برای من روشن است که آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت نفت است. زیرا این موضوع بر اقتصاد داخلی آمریکا اثر می‌گذارد و می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای نیز تاثیرگذار باشد. در حال حاضر قیمت نفت کاهش یافته و نیروی دریایی ایران نیز آنقدر آسیب دیده که تواناییش برای اخلال در کشتیرانی غیر نظامی بی‌طرف به مراتب کمتر شده است. نکته مهم این است که ایران قدرت خود را علیه نیروی دریایی آمریکا به نمایش نگذاشته، بلکه کشتی‌های باری هند را هدف قرار داده است. صادرات نفت همچنان ادامه دارد. اگر مذاکرات تا بعد از انتخابات طول بکشد، کاملا ممکن است ترامپ بگوید تلاش خودمان را کردیم و دوباره به عملیات نظامی بازگردد. به نظر من رسیدن به توافق به سود هر دو طرف است، اما موقعیت ایران بسیار متزلزل تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.
7: ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران هشدار داده که همه نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، باید از مسیرهای مورد تایید ایران استفاده کنند. آیا این نشانه برتری دریایی ایرانه یا صرفاً نوعی موضع‌گیری دفاعی از سوی حکومتی که تضعیف شده؟
6: نکته مهم این است که مخاطب اصلی ایران در اینجا نیروهای نظامی نیستند، بلکه بازار بیمه تجاری در لندن است. ایران در اصل تلاش می کند فضای نامطمئن ایجاد کند تا شرکت های بیمه دریایی حق بیمه های بسیار سنگینی مطالبه کنند. در نتیجه شرکت های کشتیرانی تجاری بی‌طرف از عبور از تنگه منصرف می شوند. همکنون هزینه بیمه دریایی به حدود 8% ارزش محموله بیمه شده رسیده است. برای بیشتر شرکت ها این رقم بیش از حد بالاست. هدف ایران هم دقیقاً همین است. در همین حال نفتکش‌های دولتی و ناوهای جنگی آمریکا همچنان از این مسیر عبور می‌کنند. آنها در آب‌های سرزمینی عمان تردد دارند و هر زمان که ایران به یکی از این شناورها حمله کند، بلافاصله محل شلیک و سامانه‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. از نظر نظامی این اقدام تهدید جدی محسوب نمی شود. آنچه ایران انجام می دهد در واقع نوعی باجگیری تجاری است. مثل این است که کسی به یک شرکت داروسازی که 4 میلیون بطری استامینوفن در بازار دارد بگوید ما قرار است 2 بطری از آنها را جایی مسموم کنیم. ماجرا از همین جنس است.
7: مقامات ایرانی همچنان هشدار میدن که در صورت هر گونه تهدید بلافاصله پاسخ خواهند داد. آیا تهران هنوز توان متعارف لازم برای یک تشدید پایدار درگیری نظامی رو به نظرتون داره؟
6: خیر، توانایی نظامی ایران از نظر نظامی تعیین کننده نیست و در سراسر این جنگ نیز چنین نبوده است. اگر ایران واقعا میخواست این جنگ رو به عنوان یک نبرد تمام عیار پیش ببرد و خسارت جدی به آمریکا وارد کند، باید در همون روز نخست صدها موشک رو به سوی پایگاه‌های هوایی آمریکا در شرق مدیترانه شلیک میکرد. اگر مثلا 600 موشک در اختیار داشت و 400 فروند از آنها رو به طور مؤثر شلیک می‌کرد، شاید تعدادی از آنها از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کردند و تصاویر ماهواره‌ای جنگنده‌های نابود شده آمریکا رو روی بادهای فرودگاه نشان می‌داد. چون این وضعیتی فاجعه بار بود، اما ایران نتوانست چنین کاری انجام دهد. در عوض حملات پراکنده‌ای، نه آتش انبوه و متمرکز، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در کشورهای خلیج فارس و برخی تأسیسات آمریکا انجام داده است. این اقدامات از نظر نظامی تعیین کننده نیست، بیشتر نوعی مزاحمت و آزار است. ایران حتی یک ناو نیروی دریایی آمریکا را هم غرق نکرده، در عوض کشتی‌های باری غیر نظامی و بی‌طرف را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که بر اساس حقوق جنگ مجاز نیست. این رفتار رفتار حکومتی است که در حال فروپاشی است و می‌کوشد با حمله به کسانی که توان پاسخگویی ندارند، بحران خود را به بحرانی جهانی تبدیل کند.
7: شما گفتید که کشورهای خلیج فارس دچار یک بیدارباش راهبردی شدند. آیا تلاش ایران برای دور کردن اونها از آمریکا در عمل نتیجه معکوس داده؟
8: Absolutely. Look.
6: کاملا همینطوره. پیش از این حملات نسل جدیدی از رهبران در کشورهای خلیج فارس به ایران تقریبا همون نگاهی رو داشتن که برخی سیاستمداران آلمان غربی در دهه‌های 1960 و 1970 به آلمان شرقی داشتن. یعنی میگفتن این یک مشکل است، از آن خوشمان نمی آید، اما همسایه ماست و باید راهی برای زندگی در کنار آن پیدا کنیم. این تصور وجود داشت که روابط تجاری و پیوندهای فرهنگی میتواند نوعی سپر حفاظتی ایجاد کند، اما این توهم اکنون از بین رفته. کشورهای خلیج فارس نه به آمریکا و نه به اسرائیل اجازه استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند. آنها از این درگیری فاصله گرفتند، اما با این حال باز هم هدف حمله قرار گرفتند. این مسئله همه چیز را تغییر می‌دهد. به نظر من تا زمانی که تغییر حکومت در ایران رخ ندهد و احتمالاً یک نسل هم از آن نگذرد، ایران همچنان به عنوان یک تهدید دائمی دیده خواهد شد. روابط آینده ایران و کشورهای خلیج فارس بیش از آن که بر تعامل استوار باشد، بر پایه اجبار و نوعی باجگیری شکل خواهد گرفت.
7: اگر از صحنه جنگ فاصله بگیریم، سیاستگزاران برای ارزیابی اینکه آیا این جنگ واقعاً موازنه راهبردی رو تغییر داده یا نه، باید به چه عواملی توجه کنند؟
6: نکته اصلی رابطه میان سیاست و نیروی نظامی است. آنچه امروز در ایران می‌بینید این است که یک نهاد نظامی، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مرکز قدرت سیاسی تبدیل شده. از سال 1388 سپاه به آرامی در حال اجرای نوعی کودتای تدریجی بوده. هدف آن این بوده که ایران را بر سلطه بر همسایگان نزدیک خود متمرکز نگه دارد. این سیاست ثروت عظیمی را هدر داده. ایران کشوری با ظرفیت‌های تجاری فراوان و استعدادهای فکری چشمگیر است، اما همه این ظرفیت‌ها از میان رفته. اگر درگیری‌ها از سر گرفته شود، مؤثرترین اقدام ترورهای هدفمند علیه فرماندهان سپاه و افزایش انزوای سپاه و خانواده‌های آنان بوده است. این همان چیزی است که واقعاً بر ساختار قدرت فشار وارد می‌کند. آنها داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت. واقعیت همین است.
1: گفتگویی که میشنیدید گفتگوی دیوید دروشت، مقام پیشین پنتاگون بود، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و ما 4 ژوئیه، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، یادآور لحظه ای است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتند سرنوشتشون رو تغییر بدن، روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد تبدیل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد میگذره، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و بر شکل گیری ایالات متحده آمریکا تأثیر جدی گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده است به این روز.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی‌خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سالروز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 250 سالگرد استقلال آمریکا، گزارشی بود از بنیامین صدر. ادامه موج گرمای شدید در روزهای گذشته در اروپا مردم رو به ابتکارهایی واداشته که پوشاندن پنجره‌ها با گچ از جمله اونهاست، روشی که به سرعت در سراسر فرانسه رواج پیدا کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
2: عجیب، جذاب، کارآمد، ساده و کمخرج توجیه شده است. صحبت بر سر تمایل شدید فرانسوی ها به گچمالی پنجره هایشان است که نه به دلیل مد شدن یا یک پروژه هنری رواج یافته باشد، به هیچ وجه، بلکه به دلیل متوقف کردن ورود گرمای شدید به ساختمان و خانه است که اکنون به ویژه در فرانسه مد نظر قرار گرفته است. آمار و خبرها نشان می‌دهند در فاصله زمانی 22 تا 28 ماه ژوئن، یعنی تا همین هفته گذشته، وقتی گرما در اروپا بیداد می‌کرد، به عنوان نمونه در بلژیک 1222 نفر، در هلند 480 نفر و در فرانسه بیش از 2025 نفر قربانی این گرمای شدید شده و جانشان را از دست دادند. و حالا گچمالی پنجره ها به یک راهکار برای حفظ دمای پایین تر در خانه ها و ادارات در این کشور بدل شده است. در فرانسه از پودر سفیدی به نام بلاندو مودون یا گچ مودون استفاده می شود که نامش از معدن گچ مودون در نزدیکی پاریس گرفته شده که از کربنات کلسیم تشکیل شده، با آب ترکیب می شود و لایه مات و سفید تولید می کند که از نفوذ نور خورشید و گرمای شدید به درون ساختمان جلوگیری می کند. به گزارش روزنامه لپاریزیان، در هفته های اخیر هجوم برای خریدن گچ مودون در فرانسه با هجوم برای خرید دستمال توالت در دوران همگیری کرونا مقایسه شده است و البته که بسیاری ناامید بازگشتند، چرا که در روزهای هجوم گرما این محصول یافت شدنی نبود. هرچند پژوهشی علمی در مورد مالیدن گچ بر پنجره ها هنوز منتشر نشده، اما در عمل این پوشش های سفید توانستند دمای ساختمان ها را کاهش دهند. رنگ های صنعتی بسیار شفاف و براق البته که بهتر می توانند مانع از ورود نور خورشید و گرما شوند، اما این روش گچمالی هم ساده است و هم ارزان و از همه مهمتر این که پاک کردن آن به راحتی ممکن است و تنها کمی آب می طلبد تا بتوان به راحتی به استقبال خنک های پاییز رفت.
1: گزارشی بود از الهی روانشاد.
0: کاف فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی فقط میدان رقابت ستارهای فوتبال نیست. گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موجهای انسانی در آمریکای جنوبی و تبلهای پرهیجان آفریقا گرفته تا تبل و پارو زدنهای خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
3: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل، دست، هو، طبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

حالا از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اون اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این طبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. طبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید درباره انواع تشویق‌ها در بازی‌های فوتبال. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم با آگاهیتون میرسونم، هست instagram.com/radiofarda. در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

9 صبح در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران آغاز شد. اسرائیل میگوید ترامپ و نتانیاهو به زودی در واشنگتن دیدار میکنند. و شهرنوش پارسیپور نویسنده ی زنان بدون مردان درگذشت. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده و دو طرف توافق کردند که به زودی در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند. این تماس در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تنش بین آنها بر سر تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ صورت گرفت. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه به شکل مشترک ایران را هدف قرار می‌دادند. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که نخست وزیر در این گفتگو گفته که ایالات متحده زامن آزادی در جهان است و اسرائیل از روابط نزدیک میان دو کشور بسیار قدردانی می‌کند. ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل به شمار می رود، اما ترامپ در هفته‌های اخیر در پی ادامه حملات ارتش اسرائیل به لبنان که آتش بس ایالات متحده و ایران را به خطر انداخته بود، در چند نوبت از نتانیاهو انتقاد کرد. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها همچنین مدعی شدند جنگنده‌های سعودی قصد جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در آن داشتند. به گفته رسانه‌های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت حوثی به تهران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای وارد صنعا شده بود. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. شهرنوش پارسیپور نویسنده مترجم از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده. پارسیپور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او در دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسیپور نویسنده آثاریشون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسیپور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می رفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این کشور تجهیزات مین روبی دریا

0: در طولان باز می‌گردد، اما سایر شناورها در منطقه باقی می‌مانند و آماده انجام ماموریت هستند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند، اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک‌اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه دید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا در پاسخ به این

0: سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگی هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضی ها قلم داد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه برمان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه برها این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها اگر یادتون باشه، یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگی هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
1: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیر ساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و اما اقسام موشک ها و پهبات ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرأت نمی‌کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید، ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا، خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
1: آقای بنی طرف، از شما بشنویم با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
0: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی به هر حال بهای نفت، روی قیمت‌های کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک‌ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان، ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم است. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
1: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا یه اهرمه، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود، من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هست. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگ جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن، اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چیک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. داری خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط خطوط قرمز ایران لحاظ شده و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
2: بله ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه قراره که به این بحث مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله هست، یکی این که خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30 تا 60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه، و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد، یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم، اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنشش میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد، و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثل مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
0: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه، اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیسم خرد نامیدم. امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدن. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلب ها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های به هر حال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
2: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه یا هر کدوم از این اتفاقایی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره، یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییرات به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده، یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت، یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و هم داستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی هم به ثبات سیاسی و استراتژیک، و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: ولی چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. اون بر اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چیکار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
2: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل نظریه اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد، به نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در، و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشوری مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طور، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
0: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساسا از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد، یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه، یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه اگر جنبندیتون رو ارائه بدین، یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
0: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه خب بسیار خطرناک هست، اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودن و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: ده صبح در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران آغاز شد. ائتلاف عربستان حوثی ها را به پاسخی بی سابقه تهدید کرد. و شهرنوش پارسی‌پور نویسنده زنان بدون مردان درگذشت. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از ورود از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها همچنین مدعی شدند جنگنده‌های سعودی قصد جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در صنعا را داشتند. به گفته رسانه‌های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت حوثی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای وارد صنعا شده بود. حوثی ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در سالهای گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده. پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او در دهه 1360 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسی‌پور نویسنده آسایشان زنان بدون مردان، توبا و معنایی شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسی پور از تأثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده و دو طرف توافق کردند که به زودی در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند. این تماس در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تنش بین آنها بر سر تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ صورت گرفت. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه به شکل مشترک ایران را هدف قرار می‌دادند. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده که نخست وزیر در این گفتگو گفته است که ایالات متحده ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل از روابط نزدیک میان دو کشور بسیار قدردانی می کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این کشور تجهیزات مینروبی دریایی خود را در خاورمیانه مستقر کرده است. رئیس جمهور فرانسه شامگاه جمعه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو شناور مینروب، دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی برای کمک به اثرگیری کامل کشتیرانی و تامین امنیت تردد در تنگه هرمز در منطقه مستقر هستند. وی امضای تفاهم میان آمریکا و ایران را گامی مهم برای ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و گفت با توجه به این تحولات ناو هواپیما بر شارل دوگل به پایگاه خود در تولون باز می‌گردد، اما سایر شناورها در منطقه باقی می‌مانند و آماده انجام ماموریت هستند. شامگاه جمعه فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک از همکاری عمان برای ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر دادند.

0: در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه های منفی و ترس از یک اتفاق قریب الوقوعه. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت های با ارزش تری تمرکز کنه. این تغییر قریب الوقوع در شغل هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش های با ارزش تر در شرکت ها و سازمان ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملا بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعا خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر میکنم هوش مصنوعی هم واقعا ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
1: That's it from me. It's Michael Michaloudis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
2: خب با این مقدمه وارد پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی میشیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقد با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر میکنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدالهای سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی

تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصصهای جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموعه گفتگوها و تماسهایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعاً قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته؟

0: آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت آی بی ام در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
1: AI holds the key to drive the next industrial revolution.
0: هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس آی بی ام، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس آی بی ام، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
2: I want to approach this from two angles. One being a data professional.
3: من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر می‌کنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم، چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو میریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
2: That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
0: اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
4: A lot of jobs will have an AI component in the future, but I do not see.
0: به اعتقاد نیکولاس، بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس آیتی، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس، هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود، اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود، اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو، که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
5: It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector safer and key.
0: آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه، مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
5: I think that entering the new era requires more raw
0: به اعتقاد آقای خالصی با توسعه کار در معادن انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
5: Safety in this industry create new jobs.
0: در ادامه همین بحث یکی دوتا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور میکنیم.
6: Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
7: سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیروی برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته. به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگر از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
0: و ما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعیه که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
8: The amount of data, the amount of movements on the board.
0: از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت‌ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده‌ای و مهره‌ای رو حرکت دادی که هیچکس انتظار اون رو نداره و درست باید همون جایی باشی که قرار داری. او در نهایت معتقده که هوش مصنوعی نمیتونه تماماً جایگزین انسان در این بازی ها بشه، چرا که در اینجا مسئله تعیین استراتژی ها و تصمیمات هست که شرایط رو مشخص میکنند.
8: Playing game, insightful positioning, its strategies, its decisions.
0: اما به رغم این اظهارات خوشبینانه، گروه زیادی هم هستند که معتقدند در بعضی از مشاغل هوش مصنوعی اصلا نباید جایگزین انسان بشه، به خصوص در جایی که صحبت از خلاقیت، تفکر انتقادی، کنش‌های اجتماعی و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه است. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستند و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکند که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عاملیت انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسند که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنی‌هایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشدازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند.

0: خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغلهایی برامون درست کنه و چه ویژگیهایی دارن این شغلهای جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغل‌های جدیدی رو درست کنه.
1: سلام رضا جان، مرسی. منم سلام میکنم خدمت تو، همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین، من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو که ببین، هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در اون ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین، هوش مصنوعی یکم ناجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره‌ای که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی، خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون یک کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرها کارشون کمتر میشه، و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیت هن. افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست. این شغل ها جدیدن. پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
0: اما علی، همه ی آدم هایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
1: چرا؟ ببین، یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه. یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین، اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین، این حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدم هایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدم هایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش حالا چه اکتسابی چه ذاتی رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
0: خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت‌های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
1: ببین، نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کارو انجام بده کاملا معتبره. یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغلا هی به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغلا گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغلای جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین، مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار، خب که نزدیک 16% GDP خواهد شد. حالا این یک عدد میانگینه. هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگ‌تر میشه. یه سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعاً اینها از تا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 2030 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت، تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغل‌هایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال می‌کنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلاً نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوش‌تر شدن باید بره اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
0: خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل‌هایی در معرض جایگزینی و یا کلاً از بین رفتن هستند؟
1: ببین، تمام شغل‌هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغلهایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی، تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغلهایی که بر پایه پیشبینی بودن، پیشبینیهای آماری بودن، بر اساس بهینه‌سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متاسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش. یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست، دانشمند داده، شروع کردم. زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتن، کد نوشتن، ولی الان شما می‌بینید که یک GPT خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارت رو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب دیدیم تو این قضیه.
0: عجب. پس ما چی بگیم علی؟ چطور میتونیم در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آرزوهای شغلیمون رو محقق کنیم و در این حال از قافله پیشرفت هم عقب نمونیم؟
1: آره، ببین، سه تا راه حل وجود داره. یکیش اینه که واقعا آدم، کسایی که حالا جوان‌تر هستن، نسل جدیدن، باید تحصیلات مرتبط با این حوزه داشته باشن. این داشتن یه پایه قوی، خب تو رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار، اینها میتونه کمک بکنه که این افراد بتونن در آینده باز در مشاغل خودشون باقی بمونن یا مشاغلی برای خودشون ایجاد کنن. یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست. خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چه جوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب به روز بکنید تا از این غافل عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
0: چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
1: ببین، نکته اینه که ببین یک عالم دارک یعنی ناشناخته است برای ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون رو الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم هم دارم، هم برای تو هم برای همه شنوندهایی که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین تا سالهای مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالبا شرکت ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه هاشون و ریسکشون پایین تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن، ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
0: در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعاً باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در این حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیای بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیای زیباتر، بدرود.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

0: سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم‌هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت‌ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعداً نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم. زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلمو از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشای از قسمت‌های سانسور شده فیلم‌ها رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
1: چه شکلیه؟ چقدیه؟
2: یه نفس عمیق بکش.
3: این روزا همه با هم دعوا دارن میسکش.
4: آشغالای دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
5: من یه بغلی داشتم.
4: خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
6: فقط گوله‌ها.
4: هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن.
1: مونیر گوشتو بگیر.
4: با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیر یوسفی.
0: فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یک کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیر یوسفی تا حالا 3 فیلم سینمایی ساخته که هر 3 مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغال‌های دوست داشتنی.
7: مری جان، برای چی گریه میکنی؟ پاک کن اون اشکا رو.
8: اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
7: چی رو لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟
8: نه خب آدمی زده دیگه، این موقع یه چیزا دهن آدم میپره.
7: این پسره حرفش راست بود، گفت صبح قراره بریزن تو خونه.
8: ببین محمد علی، اگه مامورا بیان یه چرخی تو خونه بزنن ببین خیلی چیزا پیدا میکنه.
7: تازه مگه تو خونه چی داری خلاف مدام؟ راش همینه، باری کرده همه رو جمع کن برید یه کیسه زباله. آها
8: دیگه چی به نظرت؟
7: منی جان، خانمم این دستگاه ویدیو رو جمع کن بنداز اون تو، خیال خودتو مارم راحت.
8: نه اون خیلی وقت آزاد شده.
7: جان من، یه تکبه بی جلو مانی، نه آزاد شده؟
8: نه هنو آزاد نشده. دیگه چی؟
7: من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من چه؟
8: بی تو چی؟ همیشه این منم باید چیز میذاری خلاف تو رو جمع جور کنه؟ خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
7: سب کنم چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
8: سال 78 بود محمد علی، آذر ماه.
0: آشغال‌های دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 بعد از ماجراهای انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه‌های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلم نامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغال‌های دوست داشتنی طبق همون فیلم نامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت میکرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیریوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغال‌های دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم یعنی منیر خانوم با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در اومده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با همدیگه بشنویم. شیرین یزدانبخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
4: من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که سه دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 20 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امامن که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شون هم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. این هم که همه میشناسن صدام، که وسط این دعوا دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد. ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال، یعنی 88، که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت برای کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد، ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذرونه.
0: اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار میکنن و وارد خونه منیر خانوم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانوم زده میشه. اگه یادتون باشه، هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودن یا معترضان و پناه داده بودن یه ضبدر می زدن تا بعدن سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این ضبدر و علامت همسایه ها دوست آشنا به منیر خانم هشدار می دن که بعدن میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 تا قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جورایی تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانومه با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس چهارم هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضایی که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با هم دیگه بتونم وارد گفتگو بشن.
6: شما همتون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همتون.
9: من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
10: راست میگه.
6: به به به به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا. اونم تو ریدن تو زندگی منه.
11: دورت جون.
6: آره فرار کردم، رفتم تو پوست بز علف خوردم فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد، تو گزینش رد شدم. میدونی برای چی؟ گفتن دایت مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مدیون شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی، مدیونی که جای اون هفته مسخره رو بگی، وگرنه
10: ما باید افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
11: آره بابا شو گریم.
12: آره راست میگه، راست میگه، ما بهت افتخار میکنیم.
13: نه رامین مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزنم.
0: فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس‌های ثابت داخل قاب‌ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم سکانس معرفی قاب عکس ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
13: این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیات داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچم شیمیایی شده بود، برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچمو ببینه. اینم داداشم منصوره، قبل از انقلاب کمونیست بود، بعدم تو 57 با مذهبی ها و مصدقی ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا 2 سالی همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی ها دارن انقلاب خلق رو میدوزن. چند ماه بعدم توی خونه یه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدش هم یه حوصله ندارم بقیهش بشه بر فرد.
0: سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما، خواهرزاده منیر خانم با بازی هدیه تهرانی، وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با همدیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3 دقیقه و نیمه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
11: چرا پشت در انداختی باز؟
8: عادت دیگه، کاش دوتا نونم گرفته.
11: میرم میگرم مونی، یه نفس عمیق بکش. نه ترسیا.
8: چی شده؟
11: یواش.
8: چه خبر اینجا؟
11: مواظب باش.
8: سیما چه خبر اینجا؟
11: نگی؟ سلام مادر.
8: سلام مادر. سلام.
11: نه ترسیم. رفتن.
14: بازه بچه باشی بارو
11: بارو کنم بارو کنم
14: سیما
11: بارو کنم بیا سیما سیگار
14: آقا دود بیا
11: سیگار دود کن تو صورت.
0: یکی دیگه از بخش‌های فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد، سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده. و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده یه سکانس مورد نظر رو.
8: نمونه اونجا اتاق خوابه، چیزی توش نیست.
11: ببینم گفتم فقط ببینم.
8: نه من کامرو مرتب کردم.
11: نه چیه؟
8: نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا کن.
11: سیما هر کاری داریم به من بگی.
8: من دنبال یه چیزی میگردم که فقط سیما میدونه کجاست. تو نمیتونی پیدا کنی.
11: آخه سیما رو گرفتن.
8: چی؟ گرفتن؟
11: آره گرفتن. به خود من هر چیزی زور داشتم زدم. فایده نداره.
8: منصور ببین سیمارم گرفتن، حالا دیگه هر دو تامون گیریم. بگو دیگه
15: مامان جان نکن اینجوری جلو دختر رو فکر می‌کنه قاطی کرده.
10: عزیزم ردش کن بره، ردش کن مادر من بره، این مسئله خانوادگیه. منصور خودش میگه بگو دیگه.
7: باری کلا امیر
11: فقط گفت برو تو پارک.
7: منصور مسئله خانوادگی رو خودش حل می‌کنه.
11: چی سر اگه ببرم؟
8: نه من اینو خودم میبرم بعد، اصلا تو نگران این نباش.
11: اینجا چی؟
8: نه اونجا هم هیچی نیست.
7: اونجا
11: اصلا من جواب سیما و آرش رو چی بدم؟
8: آخه ببین تو هیچ کمکی من نمیتونی بکنی. آخه من و تو هیچی بود مثل هم دیگه نیست.
11: آخه بالاخره ما بچه های شما این دیگه
8: میدونم.
11: ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
8: آره
11: بود دیگه. آره. خب زمان ما فقط این.
15: واو چه زیبا،
7: همه شعار همه شعر.
8: الان پدر مادرت میگه
10: بندازش بیرون.
11: گوش نمیدی؟ این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
8: ببین این سند افتخار رو بعد ببر در خونه خودت، بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
11: بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
8: باتوم؟ تو کی هستی؟
7: نفوذی
8: هستی. بیا برو بیرون. بیا برو بیرون.
11: بابا یه دقیقه گوش بدی منیر جون، یه لحظه به من گوش بدی. من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام باتومشو برد بالا دازد گفت میری همه تو خونه یا نه. ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم اونو عصبش. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
0: برگردیم به حواشی فیلم. آشغال‌های دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیرحسینی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیرحسینی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه. البته بازی تو فیلمی که قبلاً ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده، یعنی محمد علی خان، جلوی دوربین میره. نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یه قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه این که الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه. اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی تموم کنیم. ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ایران به طرح بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه هرمز هشدار داد. مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران ادامه دارد. و ائتلاف عربستان حوثی ها را به پاسخی بی سابقه تهدید کرد. کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. قریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. قریب‌آبادی در پستی در شبکه ایکس افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده‌اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود و خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی ها همچنین مدعی شدند جنگنده های سعودی قصد جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در صنعا را داشتند. به گفته رسانه های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت حوثی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای وارد صنعا شده بود. حوثی ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در سالهای گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بود. پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چندین بار بازداشت شد. او در دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسی‌پور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسی‌پور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده و دو طرف توافق کردند که به زودی در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند. و رویترز گزارش داده ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل،

0: دانشمندان ایران در دنیای دیجیتال باش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
1: خیلی جالب بود که روزای اول جنگ روستایی ها خیلی بروزتر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره ها رو بروز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن. رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا را از تو کمدی از تو انباری در آوردن و ببینن روزی میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپیما دوباره برش گردونی، بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بسه مثلا 16 یا 26.
2: خلاصه این که ما الان جز مهندسین ارشد وی پی ان هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ VPN رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش.
0: توی قسمت قبل روایت‌هایی رو شنیدیم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی روزمره افراد، از اضطراب بیخبری، اختلال در کار و تحصیل و زندگی مردم، بازار سیاه کانفیگ و شبکه‌های همیاری که تلاش می‌کردن ارتباط رو زنده نگه دارن. تو این قسمت یه سوال دیگه می‌پرسیم. وقتی به واسطه قطعی اینترنت گوشی به عنوان پنجره اصلی گرفتن خبر به وسیله خاموش و بی‌اثر بدل شد، مردم خبرها رو از کجا می‌گرفتن؟ حقیقت اینه که با قطع اینترنت این فقط پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیستن که از کار می‌افتن. مسیر فهمیدن واقعیت هم بسته میشه. اینکه کجا رو زدن، کی آسیب دیده، کی سالمه و اساساً بیرون از این خونه چه اتفاقی در جریانه، همه اینا در موقعیت پیچیده و پر استرابی مثل جنگ. حبیب فعال محیط زیست و در روزهای قطع اینترنت هم تجربه شخصی خودش رو ثبت کرده و هم شنونده روایت‌های دیگران. ما یه بخشی از روایت‌هایی هم که از جاهای دیگه جمع کرده بودیم با حبیب مرور کردیم. بنابراین این اپیزود فقط روایت حبیب نیست، چکیده ای از چند تجربه مختلف که از زبان حبیب میشنویم. توی روایت حبیب کافه ها به اتاق خبر تبدیل میشن، رادیوها دوباره از انباری و کشو بیرون میان، ماهواره ها دوباره اهمیت پیدا میکنن و وبلاگ های قدیمی و کامنت های پراکنده این و اونور تبدیل میشن به نقشه راه و هر کسی که چند دقیقه اینترنت داره بخشی از اتصال دیگران رو هم به دوش میکشه. گفتگو نداره که برای حفظ امنیت افراد نام ها تغییر کردن و بعضی جزئیات هویتی یا مکانی در این روایت ها حذف شده. روایت حبیب از همون ساعت‌های اولیه حمله شروع میشه، زمانی که اینترنت هنوز برای تعداد کمی کار میکرد اما خیلی زود تقریبا همه راه‌های اتصال بسته میشه. حبیب خیلی زود متوجه میشه که بین قطع اینترنت در زمان اعتراضات و قطعی اینترنت در زمان جنگ و نحوه خبر گرفتن در این دو موقعیت تفاوت‌های بنیادی وجود داره.
1: 9 در واقع اسفند که حمله شروع شد و ما دو تا تجربه داشتیم، یکی تجربه جنگ بود، یکی هم تجربه قطعی اینترنت. اکثر آدم ها دیگه تو حالت خواب و بیداری بودن که جنگ شروع شد و دیگه بعد از یکی دو ساعت سریع این اینترنت قطع شد. موقعی که اعتراضات بود، اینترنت قطع شد، ما همه از هم خبر داشتیم، یعنی می رفتیم بیرون، نیاز به اینترنت نبود، یعنی با هم حرف می زدیم که مثلا امروز چه اتفاقی افتاده بود، از کجا شروع شد، تظاهرات ها چجوری شروع شد، اینجوری بود، اونجوری بود، یعنی ما خودمون تو بطن این داستان بودیم و نیاز نداشتیم که انقدر تکابو نمی کردیم که به اینترنت وسشیم و همه ترسمون هم این بود که اگه اینترنت وسشه چه بلاهایی سر ملت اومده و کاش این وس نشه. یعنی دقیقا این حرفا بود، ولی تو نوع اسفند دقیقا برعکس این بود، یعنی همه دنبال اینترنت، همه دنبال خبر، همه دنبال این که ببینن چه اتفاقی افتاده، کجا رو زدن، کی کشته شده، کی کشته نشده.
0: یکی از اولین جایگزینای اینترنت لزوما یه ابزار فنی نبود، برای خیلیا راه خبر گرفتن این بود که از خونه بزنن بیرون یه جایی رو پیدا کنن که آدمای دیگه هم اونجا جمع شدن. حالا اگر آدما میتونن از هفخوان گرونی و اسبازرسی و ناامنی و غیره رد بشن، خب خونه هم دیگه جمع میشدن. در غیر این صورت این کافه ها بودن که به شبکه های کوچیک و فیزیکی خبر تبدیل شدن.
1: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالا، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شروع تر میشون، چون تنها
2: جایی که میتونستم مردم با هم ارتباط برقرار کنم.

0: و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزن ببین چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه و چون ما تجربه جنگ 12 روزه رو داشتیم میدونستیم که نقطه زنیه، یعنی امکانش کمتره که ما بخوام بریم بیرون، ولی خب این ترس واقعیتش همیشه هست چون این بار خیلی جای نظامی رو میزدن و جایی که میفهمیدیم که نظامی و از قبل اینا رو در نظر گرفته بودیم که حداقل از اونجا رد نشیم، از اون خیابونه نریم، کافه‌ای که نزدیک اونجاست نریم، رستورانی که نزدیک اونجاست نریم. و این تجربه‌ای بود که دیگه از جنگ 12 روزه یاد گرفته بودیم.
1: جالبه تو گذشتم قهوه خونه ها تقریبا همین کار کرده داشتن، یعنی صبح آدم ها میرفتن اونجا معامله میکردن، از هم خبر میگرفتن، گپ میزدن با هم و اخباری که شنیده بودن رو رد و بدل میکردن. و حالا هم بر اساس روایت های زیادی که ما شنیدیم تو این دوره اینترنت شاددان کافه ها جای فیدهای خبری رو گرفتن. البته این بار نه مثل قهوه خونه های سابق توی فضای تک جنسیتی و کاملا مردونه، که با حضور همه افراد جامعه. یه وارونگی جالبی که رخ میده تو روزهای اول قطع اینترنت اینه که کسایی که هنوز از ابزارهای قدیمی تر استفاده میکنن گاهی از کاربرانی که حالا گوشیاشون بلا استفاده شده بوده از لحاظ خبری به روستر بودن. رادیوها دوباره از کمد و انباری در میان و ماهواره دوباره به یکی از اصلی ترین راههای دنبال کردن خبر تبدیل میشه.
0: بعد این بود که یه سری از کسایی که مثلا خونه‌هاشون اطراف مکانهای نظامی بود میرفتن یه شهری مثلا چه میدونم شمال این ور اون ور، یا میومدن روستا. کسایی که حالا تو شهرستان هستن خونه قطعا تو روستا دارن، اکثریت مردم چون یه بخشی از شهرستان چون شغلشون کشاورزیه با یه خونه تو روستا داشته باشن. و ما یه در واقع مهاجرت معکوس به روستا داشتیم و خیلی جالب بود که روزهای اول جنگ روستایی‌ها خیلی به روستر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره‌ها رو به روز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن و این در واقع روستانشین ها خیلی به روستر بودن تا شهرنشین ها. حداقل تو یه هفته ده روز اول جنگ من کسایی که واقعا میدیدم اینجوری بودن. کم کم مردم دیگه ماهواره دار شدن، یه سری یا اینترنت هاشون تک و توک داشت بر میگشت و یه مقدار حتی رادیو رو یادم رفت. رادیو ما هم روزه اول جنگ همه رادیو دار شده بودن و رادیو چک میکردن، مثلا یارو یکی یه رادیو توی انباریش داشت نمیدونم. بعد به کسایی که این ماهواره داشتن زنگ میزدن میگفتن موج رادیویی که مثلا حالا چه میدونم بی بی سی اینترنشنال وی او ای هر کدومشون که داره به ما بگه که ما اون موجو بگیریم. ولی خب کلی پارازیت داشت. من جز کسایی بودم که قبلا خیلی رادیو باز بودم، جدیدن خیلی خیلی پارازیتش زیاد بود. ولی خب رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا را از تو کمد یا از تو انباری در آوردن و ببینن اوضاع چجوریه و چه اتفاقاتی داره میفته.
1: یه چیز خیلی جالب که باعث افتخار منم هست اینه که چند نفر از شنوندگان ما بعدتر به من گفتن که در این دوره اینترنت شاددان رادیو فردا و پادکست رو از طریق ماهواره شنیدن. بنابراین توی گیومه اگر برای روز مبادا خواستید رادیو فردا رو روی ماهواره بگیرید، میرید روی 153 درجه شرقی عمودی و سیمبل ریت 10762. حبیب تعریف میکنه که در کنار کافه، رادیو و ماهواره یه شبکه نیمه جون دیجیتال همین وسط شکل گرفته، شبکه‌ای از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کامنت‌هایی که حالا یه روز در دسترس بودن و روز بعد بسته می‌شد. یکی از این فضاها سایتی بوده که از قدیمی‌ترین شیوه‌های تعاملی وب یعنی فروم استفاده می‌کنه. این فروم هی مسدود می‌شده و یه جای دیگه دوباره ظاهر می‌شده و خب کاربرا آدرس تازه رو مدام از راه‌های مختلف بسیار هوشمندانه و خلاقانه‌ای هم میرسوندن.
0: دیگه کم کم بس یه سری سایت ها اومد که یه سایتی هست که تازه درست شده و خبرها رو داره میذاره. مثلا یکیش مثل زوم یوزرز بود. زوم یوزرز از جنگ 12 روزه فکر کنم درست شده و من اونم از بچهای کافه شنیدم. زوم یوزرز خیلی کمک کرد، یعنی از روز اولی که روزهای اول جنگ اومد زوم یوزرز خودش سایتش بسته بود، اومده بود یه سایتی به اسم blogfa.ir، یعنی کاملا ایرانی بود و همش بند میکردم و سایت جدید میذاشت، تا اینکه بعد از فکر کنم یه ماه زوم یوزرز یه دات کام دوباره برگشت. زوم یوزر این باعث شده بود که فیلد های مختلف داشته باشه، که یکیش دسترسی آسان به اینترنت بود. یه سری ها که اینترنت داشتن می اومدن از اونجا خبرها رو کپی پیست میکردن توی مثلا خبرگزاری مهم. یه سری از عزیزانی هم که اینترنت داشتن می اومدن میگفتن آقا ما اینترنت داریم، که کسی اگه کاری داره که ما مثلا اون کارشو انجام بدیم. یکی میگفت مثلا برو تو فلان سایت ببین آپدیت مثلا کاری بود. واقعیتش من اینا رو تخصصش رو نداشتم، ولی خب یه سری ها مثلا یه آدرس یه سایت میدادن، یه سری آدرس یه اپیو میدادن، میگفتن برو ببین مثلا چه جوری شده. و اینا یه جورایی با هم همدل شده بودن، همه کسایی که هیچ وقت همو نمیشناختن یه سری کارا برا هم انجام میدادن. و یکی میومد میگفت مثلا من قبلا یه کانال تلگرامی داشتم، کانفیگاش خوب بوده، یکی هست بره از اون کانفیگ برداره بیاره. و مثلا آدرس کانال تلگرامو میداد، میرفتن میآوردن و تو زوم یوزر میذاشتن و حالا بعضیا وصل میشدن. از کانفیگان منطقی بود، یعنی میگودیم یه منطقه وست میشه یه منطقه وست نمیشه. یکی کامنت گذاشته بود چرا هیچ کدام از کانفیگا به منطقه من نمیخوره و من هیچ وقت نتونستم وست بشم. و یه سری ترفنده ها اومد که ترفند مثلا ویتوری با سایفون یه عالم توضیح نوشته بودن که شما اول با سایفون اینجوری کنی اونجوری کنی. و من اولین باری که تونستم گوشی خواهرمو در واقع به اینترنت جهانی وصل کنم برای یه پیام از طریق سایفون به ویتوری بود، که نزدیک شاید بگم یه 5-6 ساعت زمان گذاشتم که یه دقیقه وصل بشه و به پسرش بگیم که همه چی اوکی، نگران نباش. در واقع یه سری ترفندای دیگه هم اومد و زیاد جواب نمیدادن، یعنی ترفندایی که میگفتن واقعا خیلی سخت بود. یعنی ما دیگه الان فکر کنم فوق لیسانس VPN رو نمیدونم DNS چیه، من اصلا قبلا نمیدونستیم DNS چیه، نمیدونم از یه کانفیگیو چجوری باید شما تغییر بدین، مثلا یوزر پسوردش رو تغییر بدین، آدرسش رو عوض کنی. و اینا رو همه دیگه انقدر سر گذاشتیم سر این داستانها که تقریبا دیگه یاد گرفتیم. خلاصه این که ما الان جز مهندسین ارشد VPN هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ VPN رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش و دیگه هر کشوری اگه اینترنتش قطع شد میتونه از ما کمک بگیره و ما به راحتی وصلش کنیم. یه جا خوندم نوشته بود اگه کره شمالی یه دونه ایرانی توش بودن و کل کره شمالی به اینترنت جهانی وصل بودن. یعنی من همین الان که دارم با شما حرف میزنم از طریق ترفندی که توی سایت زوم یوزر گذاشتن به تلگرام از طریق کامپیوتر وصل شدم.
1: نحوه تعامل و همدلی و همیاری کاربرا توی این سایت ها و شبکه های نیمه جون دیجیتال بسیار بسیار برای من جالب بود.
0: از یه جایی به زوم یوزرز اومد، چون اون موقع سایت خودش هنوز بسته بود، اومد ثبت نام کاربر جدید رو بست، یوزر جدید دیگه نمیگرفت و همه از اکانت هم استفاده میکردم. یعنی منی که مثلا اکانت از قبل داشتم به یکی دیگه میدادم و میگفتم اینجوری، و همیشه هم از طریق اس ام اس میگفتن اینو ارسال نکنید، چون اگه اس ام اس بره این آدرس سایت باعث میشه که اینا دوباره اینو در واقع بند کنن. و به صورت تلفنی به هم میگفتیم و حالا یوزر اکانتی که نیاز به ایمیل هم نداشت. جایی بود که یه وبلاگی بود، فکر کنم یه آخوندی بود اگه اشتباه نکنم، چند سال پیش اومده بود، حالا یه مقاله نوشته بود و این قسمت کامنت ها رو نبسته بود، یعنی کامنت ها باز بود و شاید بگم مثلا شاید 7-8 سال پیش این مقاله رو گذاشته بود. یه سری هم میرفتن آدرس سایت جدید زوم یوزرز رو اونجا مینوشتن، یعنی میگفتن زوم یوزرز اومده اینجا. تو جنگ 12 روزه اونجور که من شنیدم میگفتن توی خبرگزاری فارس، چون خبرگزاری فارس اونجا هم کامنتش آزاده، حالا به صورت رمزی میگفتن یه جوری زوم یوزرز رو مینوشتن. ولی این جنگ دیگه، تو جنگی که حالا 9 اسفند اتفاق افتاد، خبرگزاری فارس اومد کامنت ها رو یه جوری کرد که تو باید حتما ثبت نام کنی و هویت خودت رو به سایت معرفی کنی که اگه احیانا اونجا خواستی کامنتی بنویسی دیگه پیگیرش باشه.
1: اما اونچه که یک ایرانی در بدترین شرایط جنگی و طولانی ترین قطعی اینترنت تاریخ از دست نمیده چیه؟ حس شوخ طبعی. حبیب تعریف میکنه که چطور کاربرا یک آقا مقدادی به اسم حسین کاظمی رو در کامنت دونی خبرگزاری فارس دوره کردن.
0: آقای حسین کاظمی خوب یک کسی بود که بسیار بسیار تندرو بود و کامنت هایی که میذاشت از آن همش کامنت های عجیب و غریبی میذاشت. کاربرا اومدن ریختن سر این حسین کاظمی و همه در واقع اکانت هایی درست کردن به اسم الحسین الکاظمی، برادر حسین کاظمی، نمیدونم حسین کاظمی مثلا صد پانار و ما حسین کاظمی مثلا کاربرات، حسین کاظمی انژکتور، حسین کاظمی 85% مثلا مصرف اینترنت قطع شده، برادران کاظمی به جز حسین. و این کاربرا باعث شده بود که اصلا تو جنگ 12 روزه خبرگزاری فارس خودش بشه یه دنیای فانی برای کسایی که اینترنت قطع بود و همه میرفتن و ویو در واقع خبرگزاری فارس هم به خاطر همین خیلی زیاد شده بود، ولی تو جنگ در واقع 40 روزه این اتفاق نیفتاد.
1: آقای حسین کاظمی، هر جا هستی به قول جنوبی‌ها خدا رو کولت.

0: توی اپیزود قبلم راجع به تلاش‌های فرساینده برای اتصال به اینترنت شنیدیم. حبیب هم روایتی داره از ساعت‌ها تلاش برای فقط چند لحظه اتصال به اینترنت.
1: کم کم آروم آروم یه سری وی پی ان های گران قیمت اومدن. یه سری هم میگفتن که ما اتفاقی مثلا یه کانفیگی داشتیم، مثلا این دو روز وصله. یه سری ها دیگه کم کم هم تو همون خود سایت زوم یوزرز یه سری ها میگفتن که چه راهکاری، مثلا شما اگه کانفیگ ویتوره رو تونل کنی توی سایفون میتونه وصل بشه. و این در واقع شده بود یه جوری که همه تبادل اطلاعات میکردن که من الان مثلا گوشی من اندرویده باید چیکار کنم، اون یکی میگفت گوشیم آیفونه باید چیکار کنم. تو موقع قطعی اینترنت کسایی که اندروید داشتن بیشتر در واقع دسترسی به اینترنت و دسترسی به اپ های مختلفی که الان میتونستن نصب کنن داشته باشن. یعنی تجربه ما تو ایران این بود که خیلیایی که آی او اس داشتن دیگه اگه برنامه‌ای مثلا برنامه سایفون نداشتن دیگه به هیچ عنوانی میتونستن این تونل ویتوره با سایفون رو با هم بزنن. به صورت در واقع حضوری یه کسی توی مثلا توی کافه میدیدی یا تو بیرون میدیدی، میومد یک ساعت برای تو توضیح میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی، بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپیما دوباره برش گردونی، بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بشه مثلا 16 یا 26، اون موقع این کانفیگ وصل میشه. مثلا ما داشتیم که یکی که مثلا 45 بار این گوشیشو میبرد حالت هواپیما، دوباره برش میگردون میرفت قسمت آی پی نتورکش رو نگاه میکرد که ببینه این آی پی اولش شده 26 که نه مثلا یه دفعه میگه شده مثلا 14، دوباره میزد و همینو تکرار میکرد تا بره روی 26. میرفت روی 26 میبینی مثلا گوشیش جواب نمیداد.
0: حالا یه چیزی بگم، تو همون روزایی که مردم عادی برای یه دقیقه اتصال ساعت‌ها با گوشی و کانفیگ و چه و چه و چه کلنجار می‌رفتن، یه سری کانفیگ وجود داشت که مثل بنز کار می‌کردن، البته با قیمت‌های سرسام‌آور. با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم تو ایران که حرف می‌زدم میگفت که کانفیگی که قبلاً 100 گیگش برای 3 کاربر قابل استفاده بود و قیمتش حدود 1.5 بود، یهو تبدیل میشه به گیگی 1.200، اونم با قطع و وصلی و محدودیت کاربر و چه و چه و چه. یعنی قطع اینترنت فقط به معنی قطع دسترسی نیست، همزمان دسترسی به اینترنت داشت به یک امتیاز طبقاتی تبدیل میشد و من باور دارم که این روند ادامه داره همچنان. یعنی کسی که پول بیشتر، شبکه ارتباطی بهتر یا دسترسی به فروشنده‌های خاص داشت، شانس بیشتری برای وصل شدن پیدا میکنه. حتی بعد از آتش بس و همزمان با بحث اینترنت پرو، بعضی وبسایت‌ها تو ایران شروع کردن به ارائه کانفیگ‌هایی که خودشون میگفتن کانفیگ قانونی. یعنی چی؟ یعنی در ازای گرفتن کد ملی و مشخصات دقیق کاربر به شما کانفیگ میفروختن. اینا نشون دهنده اینه که در کنار یکی از طولانی ترین قطعی‌های اینترنت، طبقاتی سازی اینترنت هم داشته جلو میرفته، اونم تو همه ابعاد، هم در سطح دسترسی، هم در سطح اقتصادی و هم در سطح کنترل و شناسایی کاربر. پس وقتی از کانفیگ حرف میزنیم، این فقط یک راه حل فنی نیست، از یه بازاری حرف میزنیم که روی استیصال مردم ساخته شده، بازاری که حق مسلم اتصال افراد به دنیای آزاد اطلاعات تبدیل شده به یک کالای گرون، پر ریسک و مشروط.

0: خب هممون میدونیم که بعدتر چه اتفاقی افتاد. آدما برای ساده ترین گفتگوهای روزمره یا فرستادن یه عکس یا فاکتور یا چه با وجود تمام بی‌اعتمادی ها ناچار شدن به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنن. من اینجا باید تاکید کنم که استفاده از اپلیکیشن های داخلی به خصوص برای گفتگوهای حساس به هیچ عنوان توصیه امنی نیست. ولی این روایت رو نگه داشتیم تا نشون بده که قطعی طولانی مدت اینترنت آدم ها رو به چه انتخاب های ناخواسته ای میرسونه.
1: کم کم مردم دیگه روی آوردن به اپای داخلی، یعنی واقعا بعد از یک ماه، چون این ارتباطه خب همه یه گروهی داشتن، همه مثلا چه میدونم این پارتنر داشت، اون رفیقی داشت که دوست داشتن مثلا قبل با هم به هم تکس بدن در طول روز، حالا یه عکسایی رد و بدل بشه، نمیدونم یه چیزایی که از ما گرفته شده بود بعد از مثلا شاید 3-4 هفته دیگه دلتنگ این شده بودن. من اکثرا خودم هم جز کسایی بودم که اول خیلی مقاومت کردیم که اپهای ایرانی رو دانلود کنیم، ولی خب دیگه کم کم دیدیم همه دارن مثلا میگه تو بله تو حالا سوپر اپلیکیشن بله البته و توی روبیکا و اینا هستن و کم کم دوباره همه مردم اومدن و همه این قبل انگار اصلا هیچ ترسی نبود، انگار تلگرام کلی با هم حرف میزدیم و فعلا چون یه دفعه حجم زیاد شد، حجم کاربرا، مشکلی پیش نیامده برای یه سری ها. حالا کسایی که من اطرافم هست میشناسمشون فعلا مشکلی پیش نیامده.
0: جالب بدونی در گزارش که زومید منتشر کرده بعد از همین بازگشایی نصف نیمه اینترنت، کوچ اجباری به پیام رسانه‌های داخلی تقریبا متوقف شده. فقط در گروه‌های اپلیکیشن بله که یکی از پرکاربرترین ها بود در این مدت، شاهد کاهش 81% فعالیت کاربرا بودیم.
1: کم کم این آخرا، یعنی این چند روز آخری هم که هنوز اینترنت وصل نشده بود، اینترنت رو پرو اومده بود و همه واکنش بهش نشون دادن. یعنی خیلی هایی که اینترنت رو پرو اومد، تک و توک از بچه ها مثلا میخریدن، همه سرزنششون میکردن که چرا اینترنت رو پرو خریدی، این خوب نیست و نباید این کارو میکردین. و خیلی هم میگفتن ما مجبوریم، اینترنت لازم داریم، در حالی که اینترنت هم واقعا خیلیشون لازم نداشتن.
0: نباید فراموش کنیم که این راه‌های جایگزینی که در روایت‌های حبیب مطرح شد، جای حق پایمال شده دسترسی به اینترنت رو نمی‌گیره. هیچ کس نباید برای فرستادن یه پیام ساده ساعت‌ها با تنظیمات گوشیش بجنگه یا مجبور شه به مکان‌های عمومی مثل کافه فقط برای گرفتن خبر پناه ببره یا منتظر بمونه که حالا کی به اینترنت وصل میشه تا بتونه به خونه‌اش سر بزنه و خبری از عزیزش بگیره. اما این روایت‌ها نشون میده که جامعه حتی در دل خاموشترین روزها هم کاملا خاموش نمیمونه. آدم ها صدا رو دست به دست میکنن و خودشون تبدیل میشن به گره هایی در این شبکه، گره هایی که حکومت بسیار تلاش کرد که اونها رو از هم جدا بکنه. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید، حتما برای من بفرستید به آدرس پویش@میان.org. پویش با دبل او هستش. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست و باید که ثبت بشه. حافظه ای که نباید فقط پشت عددها، نمودارها و گزارش های فنی قطع اینترنت مخفی بمونه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوست.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: ساعت 12 به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما را در این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران از صبح امروز آغاز شده. تحلیل خواهیم داشت بر روند این مراسم. در دوران زمامداری علی خامنه ای اعتراضات بسیاری در کشور روی داده که با سرکوب های خونین روبرو شدند. گفتگویی خواهیم داشت با بستگان یکی از کشته شدگان در اعتراضات دی ماه 1404 درباره برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. پس همچون همیشه در کنار ما بمونید و نخست بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 روز خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک ماموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون شرکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده‌اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شده که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها همچنین مدعی شدند جنگنده‌های سعودی قصد جلوگیری از ورود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در صنعا را داشتند. به گفته رسانه‌های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت حوثی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه اثرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده. خانم پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او در دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسی‌پور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسی‌پور از تأثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می‌رود. و رویترز گزارش داده ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی حاصل تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و صد البته ما ممنون از شما مثل همیشه برای این همراهی دائمیتون. بشنوید که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع یک هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهان همراه شده. همکارم نسرین افشار گزارشی داره در این رابطه.

0: کنند. مقام های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می شود شرکت کنند. در اطراف مصلا نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راهها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافل گیر کرد. بازرسی های بدنی و امنیتی سخت گیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه به قم منتقل می شود و روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز چهارشنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز پنجشنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. هدی خامنه‌ای دختر او، مصباح باقری کنی همسر هدی و داماد علی خامنه‌ای، زهرا حداد عادل همسر مجتبی خامنه‌ای رهبر فعلی، همچنین زهرا محمدی گلپایگانی نوه 14 ماهه او و دختر بشرا خامنه‌ای. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. رسانه‌های داخلی ایران نوشتند حاضران در مراسم شعارهایی درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. در همین راستا یحیی رحیم صفوی مشاور عالی و نظامی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز در این مراسم گفت جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر یک جنگ موجودیتی هستند و افزوده که مطمئن است اسرائیل از بین خواهد رفت. اما در کنار این مراسم رسمی توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است، فردی که یک هفته پس از کشته شدن پدرش رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ مقام اروپایی در این مراسم حضور نداشت. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است.
1: از نسرین افشار می شنیدیم و همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه. آقای علیجانی به شما سلام می کنیم، به این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید و

0: اولین پرسش از شما این خواهد بود که هدف از برگزاری چنین مراسمی برای علی خامنه‌ای رو شما چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
1: با سلام. خب این مراسم در واقع یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار می‌شد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم در واقع اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور سر دور برای این حکومت میچرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در خب برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار به سر مداها هستن، هیئت های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
0: آقای علی جانی سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح بسیار پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن، اما همونطور که در جریان هستیم بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است. تدابیر امنیتی شدید برقراره. سوالی که از شما هست اینه که تا این لحظه، یعنی تا ظهر روز شنبه، آنچنان که از تصاویر برمیاد از انبوه جمعیت خبری نیست. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
1: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم همونطور که شما اشاره کردین، البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند بر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به سراغ به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روز 40 روز دینیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدند. و این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می‌کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی‌های مثلا نمی‌دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب اللهی ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد و موقعی که دیگه هیچ چشمنداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود در واقع کشته شد و از دنیا رفت. این جای در واقع مانوری برای جمهور اسلامی باقی نمیذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمانهای علی خامنه‌ای باشه. حالا ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
0: آقای علی جانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدر شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی، نه او دیده شده و نه شنیده شده. در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
1: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروفتر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدتها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این در واقع هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخواهن او رو در یک چهره شکسته و در واقع معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست. تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم این که اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر میبره، جدا از این که نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنن، هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
0: سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه همراه بودیم. و ما عزیزان، رادیو فردا گفتگویی داشته با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته. اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. رادیو فردا از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردن و چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر میکنن. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. گفتگوی فرشته قاضی با او در همین زمینه رو بشنوید.
2: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده‌های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌هایی که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمیگیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمیشه. نمیدونم، اگر عدالت واقعی اجرا میشد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت میکردن. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده‌های دادخواه، فکر میکنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آیندهشون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه‌ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتاً ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده‌ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعاً دیدن همچین مراسم‌های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتاً وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو می‌بینیم، یاد من خودم به شخصه یاد عرفان می‌افتم که خب تو اون لحظه‌ای که این اتفاق بر ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتاً دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی، واقعیت اینه که علاوه اجتماعی، من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسمایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ محصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
0: از مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی میشنیدیم، جوانی که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی با او رو میشنیدید. و اما علی خامنه‌ای که در بمباران نهم اسفند ماه سال گذشته در بیت رهبری کشته شد، از سال 1360 خورشیدی به عنوان رئیس جمهوری و از سال 1368 به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی زمام امور را به دست گرفت. او او در 14 اخیر با اتکا به قدرت مطلقه ولی فقیه تصمیم گیرنده اصلی در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران بود. میراث او در داخل کشور چه بود؟ جامعه ایران را به کدام سو سوق داد؟ و آیا مسیری که او در 14 زمامداریش پیمود ادامه خواهد یافت؟ یا حاکمیت جمهوری اسلامی و اقشار مختلف در جامعه ایران روند دیگری را در پیش خواهند گرفت؟ اینها پرسش هایی است که همکارم جمشید زند با فرهاد خسرو خاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی در پاریس و نویسنده چندین کتاب در مورد جامعه شناسی در میان گذارده. بریم و بشنویم از فرهاد خسرو خاور.
3: یکی از مهمترین تأثیرهایی که گذاشته خرد شدن طبقه متوسطه. موقعی که انقلاب شد یه طبقه متوسط داشتیم که وضعیت اقتصادیش خوب بود، داشت وسیع‌تر میشد و خب این سیاست غلط شاه بود که از یک طرف طبقه متوسط وسیع‌تر میشد، از یک طرف از لحاظ سیاسی سعی میکرد اونو بیشتر در تنگنا بذاره، در خفقان بذاره و این خب باعث شد که منفجر بشه. علت اساسیش به نظر من لااقل یکی از علل مهم این بود. این سیاست های جمهوری اسلامی چه عامدانه چه غیر عامدانه سعی کردن که طبقه متوسط رو خرد کنن، برای اینکه از یه لحاظ دیگه هم از زمان احمدی نژاد متوجه شدن که طبقه متوسط ضدشونه، برای اینکه این طبقه پی تظاهرات میکرد، حرکت های اجتماعی رو ایجاد میکرد و غیره. این 20 سال اخیر طبقه متوسط خرد شده و الان جامعه ایران یه جامعه کاملا دو قطبیه. یه قطبش که شاید 5% جامعه هستش که وضعیت اقتصادیش به خاطر رشا و ارتشا و کارهایی که میکنن خیلی عالیه، حتی میلیون ها و بعضیاشون میلیاردها دلار پول دارن که خیلیشو خارج کردن، و بعد ما قشر های خیلی طبقه پایین داریم و طبقه متوسطی که داره تبدیل میشه به قشر طبقه پایین. بنابراین هی جامعه کاملا دو قطبی، بی‌عدالتی اجتماعی در اون شدیده و کارهای اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی زمان آقای خامنه ای باعث شد که این تشدید بشه و الان جامعه ایران جامعه‌ای هستش که واقعا اکثریت قاطع جامعه یا به نون شبشون محتاجن و یا اینکه امکان اینکه بتونن یه زندگی آبرومندانه نه مرفه داشته باشن از بین رفته. یه بعد دیگر کارهای آقای خامنه‌ای این هستش که باعث شد که سپاه پاسداران تبدیل بشه به یک نهاد مخوف اقتصادی، یعنی اینکه کاملا بر ارکان اقتصادی جامعه ایران استیلا داشته باشه و اینها خب باعث شد که سپاه تبدیل بشه به یک قطب اقتصادی کاملا مونوپولیستی تکرو که اقتصاد ایران رو کاملا در قلمرو خودش بگیره و بنابراین به وجود اومدن یک قشر اجتماعی اقتصادی که بتونه یک نوع خود مختاری داشته باشه نسبت به دولت رو نفی کرد از بین برد.
4: آقای خسرو خاوند، به این مسئله جابجایی طبقاتی که اشاره کردین در دوران بویژه حاکمیت آقای علی خامنه‌ای چه تبعاتی داره در آینده برای کل ایران؟
3: تبعاتش یکی این هستش که خب جامعه ایران جامعه‌ای هستش که دیگه به اون راحتی نمیتونه پیشرفت اقتصادی داشته باشه. ما مشاهده میکنیم که مثلا نسبت به ترکیه و ایران زمانی که انقلاب شد درآمد سرانه ترکا مثلا حوالی 1/3 ایران بود، الان بیش از 3 برابره. یعنی این که با این بحران فعلی این 2 سال اخیر هم که بدتر شد. یکی دیگه از عوامل اساسی این هستش که مردم اکثریت قاطعشون به نون شب محتاجن. مثلا در حرکت اخیری که در ایران در ژانویه 2026 رخ داد، خیلی از افراد بالای 30-35 سال شرکت نکردن. علت اساسیش این هستش که خب اینا محتاج نون شب بودن و مجبور بودن دنبال اون باشن و خب ترس و وحشتی هم که داشتن از رژیم و کشت و کشتارهایی که رژیم کرد خب یکی از علل مهم این هم بود. ولی اون چه که اساسی هستش این هستش که الان با این وضعیت فعلی اقتصادی در حقیقت امریکایی‌ها کاری که کردن با اسرائیلی‌ها این هستش که اون قشر پیر مردهایی که بر جمهوری اسلامی استیلا داشتن رو تقریبا از بین بردن، به جز چند تاشون که موندن. و و اونهایی که موندن مثلا کسی مثل قالیباف موقعی که شهردار تهران بود کارهای تکنوکراتیکی میکرد و خب حرفایی هم که میزنه الان نشان دهنده اون هستش که میخوان این قضیه رو زیر سوال ببرن و برای اولین بار هستش که مشاهده میکنیم در مقابل امریکا و اسرائیل در حقیقت یک سیاست جدید معقولی اینها در پیش گرفتن برای بقای خودشونه و در این حال نشان دهنده این هستش که نمیخوان منافع ملی رو هم زیر پا بگذارن، در حالی که در زمان آقای خمینی و در زمان آقای خامنه‌ای پدر در حقیقت اینها همه فدای عدم درک مسائل سیاسی از طرف اینها بود. موقعی که جنگ بود با عراق کشورهای عربی چند ماه قبل پیشنهاد کردن که جنگ تموم بشه و تمام خسارت‌های ایران رو بپردازن و دوباره بسازن که خب خمینی مخالفت کرد و بعد جنگ ادامه پیدا کرد و مجبور شد که جام زهر رو بنوشه و هیچ نوع کمکی هم نشه و اقتصاد ایران هم دچار یک بحران طولانی بشه. من به نظرم الان پدیده‌ای که هست این استش که جمهوری اسلامی لااقل در حال حاضر در دست سپاه پاسدارانه و بعد اسلامیش خیلی ضعیف شده و من فکر میکنم که شاید بشه در آینده از نوعی کودتای در خفا صحبت کرد. خامنه ای پسر در حقیقت تا حالا نقشش کاملا حاشیه‌ای بوده و احتمال داره که در آینده بشه و اگر بخواد یه مقدار خودی نشون بده شاید راحت کنارش بگذارن. در حال مسئله اساسی ما این هستش که اقتصادمون داغونه، طبقه متوسط داغونه، تنها نهادی که از سیاسی اقتصادی کار میکنه و خب بیشتر سرمایه گذاریش هم کرده در زمینه‌های نظامی که از یه لحاظ موفقیت آمیز بوده از دید خودشون و از دید تکنیکی در حیطه نظامی هستش، در حیطه‌های دیگه واقعا با این فسادی که هست در زمینه اقتصادی و دزدی هایی که میشه به صورت کاملا روشن در قضیه های مختلف اقتصاد ایران اقتصادی نیستش که بتونه اگر باز بشه همه چیز جلوی اقتصاد کشورهای حتی مجاور مثل ترکیه و دیگه مقاومت بکنه و این خب یک خطر بزرگی هست که ما رو تهدید میکنه. ولی من فکر میکنم که اگر همین قضیه به این طریق پیش بره شاید در آینده بین خود نهادهای مختلف سپاه تضادهایی واقعا ایجاد بشه و شاید یک گروهی سر کار بیاد که درک بکنه که مسائل جامعه فقط در این نیستش که بخواد با اسرائیل بجنگه. وضعیت فعلی در همتنیدگی شدید اقتصاد ویران شده و سیاستی هستش که در قبال امریکا و اسرائیل و اروپا ما در پیش گرفتیم زمان آقای خامنه‌ای و نتیجهش خب نتیجه بسیار بسیار شکست خورده ای بود در تمام زمینه ها، یعنی هیچ زمینه نیستش که ما بتونیم بگیم که این سیاست اقتصادی و یا بود بین المللی دوران آقای خامنه ای موفقیتی داشته.
4: آقای خسروخاوند اشاره کردین که رویکرد ساختار جدید در جمهوری اسلامی رو به تغییر هست. اگر این تغییر به وجود بیاد اقشار مختلف اجتماعی و اقتصادی در ایران به ویژه طبقه متوسط چه نقشی میتونن در این تغییر داشته باشن، چه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؟
3: من فکر می‌کنم این سوال بسیار غامضی هستش ولی خب نمیشه این سوال رو نکرد برای اینکه سوال اساسی طبقه متوسط در ایران لااقل در این چند دهه اخیر نقش اساسی رو داشته در حرکت‌های اجتماعی. طبقه کارگری نقش رو نداشته، نه اینکه کارگر رو شرکت نکردن ولی به عنوان کارگر شرکت نکردن، به عنوان افرادی شرکت کردن که من اسمشون رو گذاشتم would be middle class به انگلیسی، یعنی توی کتابم یعنی کسانی که میخوان جزء طبقه متوسط بشن. بنابراین طبقه متوسط نقش اساسی و بنیادی داره، مخصوصا جوانها و در این زمینه دانشگاهی ها، جوانهای دانشجو، زنان و مردان. به نظرم تنها قشری هستش که موفق شده تظاهرات و تضاد خودش رو رژیم جمهوری اسلامی، تمامیت خواه جمهوری اسلامی نشون بده. بنابراین اصل قضیه همین طبقه متوسطه، یا اقشار دیگه در حرکت ها بهش میگروند ولی نه به عنوان مثلا کارگر بلکه به عنوان کسانی که دلشون میخواد جزء طبقه متوسط باشن، طبقه متوسط ذهنیتی من اسمشون رو گذاشتم به یک طریقی، یعنی در ذهنیتشون مثل طبقه متوسطن، میخوان یک زندگی آبرومندانه داشته باشن، میخوان در رابطه با زندگی روزمره از تمام مواهبی که مدرنیته میده واقعا لذت ببرن. مثلا حجاب اجباری قابل قبول نیست، یا مثلا این کارهایی که جمهوری اسلامی زمان آقای خامنه‌ای میکرد، جدا کردن زنان و مردان، بسیج که به این طریق میخواد مثلا یک بود اخلاقی در این جامعه ایجاد کنه، در که خود کل نظام سیاسی جامعه واقعا مردوده از نظر مردم. این یک پدیده هستش که میتونه در آینده زیر سوال بده، و من فکر می‌کنم همین الانشم یک مقدار مثلا در مورد زنان و حجابشون و اینها این ابعاد به صورت غیر ملموس لااقل زیر سوال رفته. یک بوده نمیگم مثبت، ولی با بار منفی کمتر از زمان خامنه‌ای، این هستش که اگر قدرت سیاسی در دست سپاه باشه، لااقل این ابعاد رو درک میکنن. مردم رو نمیشه در همه زمینه ها تحت یوغ گرفت.
4: یعنی به نظر شما سپاه ممکنه که در آینده کوتاه مدت یا میان مدت یک نوع گشایش اجتماعی و فرهنگی رو بپذیره؟
3: فرهنگی خیال فکر نمیکنم، اجتماعی شاید، به این معنا که از لحاظ فرهنگی اینها لااقل تا حالا خیلی بسته هستن، درک نمی کنن مسائل فرهنگی مدرن رو. حالا شاید در آینده بتونن تو سر کول هم بزنن، یه عده‌شون رو حذف کنن مثل طبقه جامعه. این امکان هست که سپاه در آینده درک بکنه که فرهنگ جامعه واقعا با فرهنگی که نظام جمهوری اسلامی میخواد تحمیل بکنه نمیخونه. بریدگی بین جامعه و دولت در این زمینه اگر این رو درک بکنن به نظرم خیلی به نفع خودشونه و لااقل به نفع جامعه هم هست. ولی اصل قضیه این هستش که من فکر میکنم الان قشری از سپاه این رو درک کرده، نمیشه با امریکا و اسرائیل و غرب در ستیز دائم بود، جنگیدن تک و تنها با اینها هیچ معنا و مفهومی نداره. این رو من فکر می‌کنم بعضیش مثلا قالیباف این رو تا حدودی درک کرده. من فکر می‌کنم که قالیباف در این آخرین صحبتاش گفت که باید ما بپردازیم به مسائل درون اجتماع و اعداد سیاسی و اقتصادی. این احساس هست که در سپاه بعضی حالا اقل متوجه شدن که این راه که تو می‌روی به نه به ترکستان است بلکه به گورستان است. باید تجدید نظر اساسی و بنیادی بشه در زمینه سیاست خارجی. این رو من فکر میکنم اینها بعضی هاشون لااقل مثل قالیباف تا حدودی درک کردن، و این خب میتونه یه گشایشی بشه برای اینکه اگر اینها بشه و شل شدن بود دینی جمهوری اسلامی هم کمک بکنه، ایران مثلا تبدیل میشه به یه نظامی مثل عربستان سعودی، تفاوت بنیادی نخواهد داشت. ولی چون لااقل با غرب در ستیز نخواهد بود، میتونه گشایشی باشه برای اقتصاد ایران و برای طبقات متوسط و طبقات پایین جامعه ایران که الان واقعا در تنگ دستی زندگی میکنن.
4: و طبقه متوسطی که شما بهش اشاره کردین چه نقشی و چه گونه رویکردی میتونه داشته باشه که تسریع بکنه این تغییر رویکرد در جامعه رو؟
3: حرکت‌های اجتماعی نقش اساسی دارن در ایران، و آخرین حرکت خب ژانویه 2026 بود که شما میدونین که لااقل 7000 نفر کشته شدن در دو شب. یعنی واقعا جمهوری اسلامی به دستور آقای خامنه‌ای به صورت نظامی برخورد کرد با مردم در خیابون‌ها، و کشت و کشتارهایی که کردن واقعا عجیب و غریبه. اینها اگر درک بکنن که شما نمیتونین با طبقه متوسط کاملا همیشه در جنگ باشین، چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاسی، خب من فکر میکنم طبقه متوسط هم یک مقدار در این زمینه الان مخصوصا که در بحرانه سعی بکنه لااقل اخشاری از طبقه متوسط با اینها کنار بیاد. ولی از طرف دیگه اگر یک بحران شدیدی بشه در سپاه، یعنی اینکه مثلا سردارهای سپاه با هم به جنگ بیفتن بعد از این قضیه، برای اینکه تا وقتی این قضیه رابطه با امریکا و اینا و قرارداد صلح هست، من فکر می‌کنم اینا یک پارچه هستن، برای اینکه میدونن که اگر این کارو نکنن احتمال سرنگونیشون زیاده و خب دیگه جایی هم ندارن برای رفتن. یا اینجا باید حکمرانی بکنن یا اینکه آینده‌ای ندارن. در همین هم هست که یک پارچه هستن. ولی بعد از اینکه این حرکت تمام شد، و امیدوارم که تمام شه، برای اینکه واقعا جامعه ایران در تنگنا هست، اون وقت هستش که اگر تضاد بین گروه های مختلف سپاه تشدید بشه و با هم در جنگ بیفتن، طبقه متوسط میتونه نقشی اساسی بازی کنه با ریختن تو خیابون و با خواستن اینکه باید در حقیقت نظام بازتر بشه و شاید در اینجا موفق بشه که این کار رو پیش ببره و گروهی را اقل از سپاه و گروه حاکم اطرافیانش قبول بکنن که تعهدات جامعه ایران باعث شده که نشه یک رژیم کاملا بسته و تمامیت ها بر جامعه اوکراینی بکنه. این هم یک سناریو هستش. این در صورتی هستش که خب بحران در داخل رژیم در سطح بالا در سطح سپاه به یک طریقی پس از این قرار دادشو به وجود بیاد. اگر این به وجود نیاد و گروهی که قدرت در دست داره با هم کنار بیان و به هر یکی دو نفر از اونها خودشون بالا بکشن، احتمال این که طبقه متوسط موفق بشه به یک طریقی ابراز وجود بکنه فقط در وضعیتی میسر احساس بکنه که هیچ نوع باز شدن اقتصادی برای جامعه وجود نداره. اگر سپاه کنار بیاد واقعا به نظر من احتمالش کم نیست، ولی در این حالیش کسی نمیتونه کاملا این رو ارزیابی بکنه. از دید من اگر سپاه با قرض کنار بیاد و بی خودی با اسرائیل نجنگه، در حالی که خب میشه اسرائیل رو، امپریالیزم اسرائیلی رو در فلسطین و جای دیگه انتقاد کرد ازش، ولی اینکه وجود و موجودیت اسرائیل رو شما زیر سوال ببرین پدیده بچگانه ای هستش که حتی که هیچ کشور عربی دیگه این کار رو نمیکنه. بنابراین اگر این حاکمی که قدرت رو در دست دارن در داخل سپاه در حال حاضر به این قضیه پی ببره و موفق بشه این رابطه و علاز سیاسی خودکشی در تمام زمینه ها رو زیر سوال ببره، اون وقت هست که با کنار اومدن با غرب احتمال این که در اقتصاد ایران تحولاتی رخ بده، لااقل سرمایه گذاری بشه و مردم بتونن دوباره به نوعی آسایش در 10 سال آینده برسن، چون در چند سال اول به هیچ وجه من نمیبینم که تحول بتونه اونطور باشه که چشمگیر باشه، برای که انقدر خرابی زیاده که رسیدن به هر کدوم از اونها خودش ماها و سالها وقت میبره. در زمینه محیط زیست، در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی، در زمینه ترمیم اون خرابکاری هایی که این رژیم در این چند دهه در زمینه اقتصاد و محیط زیست انجام داده، اینها همه وقتیه. بنابراین اگر در میان مدت دراز مدت مردم این احساس رو داشته باشن که به طرفی میرن که زندگیشون بهتر تأمین خواهد شد، اون وقت هستش که خب من فکر کنم تا اقل گروه هایی از طبقه متوسط با نظام کنار بیان. البته این نظام نمیتونه مثل سابق باشه، باید خودش رو هم تطبیق بده و اینجا هستش که میتونه مسئله بحران انگیزی باشه. اگر قدرتمندان نظام خودشون رو تطبیق ندن، ما میریم به طرف یک بحران بسیار عمیق سیاسی و اقتصادی که نتیجهش رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. ولی اینکه نظام هم میتونه سرنگون بشه پدیده هستش که امکان پذیره، اگر این انتهاف ناپذیری که نظام در زمینه روابط سیاسی با غرب داره ادامه بده.
0: میراث علی خامنه‌ای برای ایران چه بود و جامعه را به کدام سو سوق داد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی بود که فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی در پاریس، به اونها پاسخ میداد و با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: خانواده و دوستان شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های شناخته شده ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشته. بر اساس این بیانیه، شهرنوش پارسی‌پور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
6: شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فروبست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند. آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
7: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطق طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
6: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت. ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
7: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
6: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است. نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد، زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسی‌پور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند، همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
0: شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های شناخته شده ادبیات معاصر ایران، روز جمعه در آمریکا درگذشت.
8: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: آخرین خبر این که دونالد ترامپ اعلام کرده به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، یک هفته به مقامات تهران فرصت داده. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا که شامگاه جمعه 12 تیر ماه به وقت تهران برگزار شد، گفته که ایران رو به شدت در هم کوبیدیم، اونها رو برای توافق بیتاب کردیم و به شدت میخواهند که به توافق برسند، و تاکید کرده که ما به خاطر مراسم تشییع یک هفته به آنها فرصت دادیم چون آدمهای خوبی هستیم. گفته های دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا که شامگاه جمعه دیشب برگزار شد.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: برای بعضی فوتبالیستا جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و اطلاعات بیشتر.
10: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم ها و ستاره ها نیست. در لایه ای عمیق تر روایت خانواده هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گلها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و آ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و آ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. عزیزان امیدواریم که از شما هم بشنویم. خاموش نمونید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. آخرین خبر رو که شنیدید، دونالد ترامپ اعلام کرده که به خاطر برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی یک هفته به مقامات تهران فرصت داده. عزیزان در این باره چی فکر میکنید؟ اصولا درباره مسائل مختلف چه نظری دارید؟ هرچه که هست با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای یک هفته به ایران فرصت داده. ایران به طرح بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داد. و ائتلاف عربستان حوثی ها را به پاسخ بی سابقه تهدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 روز به خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. همزمان تدابیر امنیتی گسترده ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده است. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و نهایتاً مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقی که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک ماموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. قریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. قریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آن چه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده است. خانم پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او در دهه 60 پس چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسی‌پور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ به زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. شهرنوش پارسی‌پور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می‌رود. و دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه مشترک از توافق عمان برای همکاری با بریتانیا و فرانسه با هدف تأمین ایمنی کشتیرانی در آب‌های سرزمینی این کشور در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه مشترک کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آمده است که تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصاد جهانی است و برقراری دوباره عبور امن کشتی‌ها از این مسیر موضوعی دارای اهمیت جهانی به شمار می‌رود. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. به ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوشحالیم از همراهی شما. در این برنامه خواهید شنید که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلای تهران از صبح امروز آغاز شده و تحلیلی خواهیم داشت بر روند این مراسم. در دوران زمامداری او اعتراضات بسیاری در کشور روی داد که با سرکوب‌های خونین روبرو شدند. گفتگوی خواهیم داشت از جمله با یکی از خانواده‌های دادخواه خاوران و شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران در آمریکا درگذشت. همه اینها بعد از اون که همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
1: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. کاظم غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای به گفته او بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آن چه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. و آخرین خبر این که با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله ولی بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود و برای یک کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله یک هشتم نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می کنید
0: و مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع یک هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی آن را نمایش اقتدار و ثباتش می داند. اما همزمان با واکنش‌های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده است. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
4: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع یک هفته ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلا نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد.

0: آمنه روز سه‌شنبه به قم منتقل می شود و روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز چهارشنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز پنجشنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر چهار عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. اما در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که یک هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ مقام اروپایی در این مراسم حضور نداشت. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه هایی را نشان می داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
1: از نسرین افشار می شنیدیم و درباره مراسم تشییع یک هفته ای علی خامنه ای تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را هم جویا شده ایم.
2: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشون نشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میچرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مجتبی خامنه‌ای که در گزارش شما بود جانشین

0: او که در برخی رویه های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
1: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
0: این روکشی است بر ضعف حکومت، ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم اینکه این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش، ما حتی در تجمعات شبانه هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی‌های مثلا نمی دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی می کردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله‌ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
1: آقای علیجانی، شما اشاره ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای، یعنی هادی خامنه‌ای، در مراسم رویت شد. علت رو شما چه می‌دونید؟ اگر احیاناً اون رو امنیتی تلقی می‌کنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتند اما خانواده حضور نداشتند؟
0: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره، و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست. تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد. و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن. این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: در ارتباط با مراسم تشییع یک هفته‌ای علی خامنه‌ای، رادیو فردا دیدگاه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه رضا علیجانی را جویا شده بود و از او می شنیدیم. و ما خانواده های قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدنش و همچنین مراسم تشییع او چه می گویند و چه نظری دارند؟ مهین روستا از خانواده های دادخواه خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با او در همین زمینه بشنوید با مهین روستا.
2: کشته شدن علی خامنه‌ای همراه بود با یک جنگ و اون جنگ بهت و نگرانی ایجاد کرده بود در کنار کشته شدن او و این فکر که خب نیستش که دیگه قتلی انجام بده، فرمان قتلی صادر بکنه، نیستش که دیگه تفسیرهای خودش رو علیه مثلا ملت بده، علیه دیگر اندیشان بده، همراه همه اینها. ولی با این عدم اطمینان به این که نبودن او خیلی چیز زیادی رو تغییر نخواهد داد، برای اینکه خب بالاخره من بر اثر این سالها فعالیت میدونم که یک سیستمی که کار میکنه، یک سیستمی که با همدیگه مثل زنجیری به هم وصلن و یک امری رو میچرخونن، مثل یک ماشینی هستن و این ماشین دولتی جمهوری اسلامی هست که به او اجازه میده که بر این فرمان روایی قدرتمند بشینه و او هست که این ماشین رو میذاره که بچرخه. اینا یعنی با هم یک پیوستگی دارن. در نتیجه خوشحالی به معنی این که حالا همه چی تموم شد نیست، ولی شاید یک احساس این که او دیگه نیست. من در این فاصله که شما به من زنگ زدین با پسرم تلفنی صحبت کردم، از او پرسیدم که او چه احساسی داشت. بالاخره او هم یک انسانی هستش که مستقیم درگیر این کشتارها بوده و هست و زندگیش تحت تأثیر نبودن پدرش بوده از وقتی که 13 روزش بوده که متولد شده بود. او گفتش که چون با همراه با جنگ بود نگران بود که چی میشه، اما بیشتر دلش میخواست که او رو گروگان بگیرن، بیشتر دلش میخواست که بیفته به دست مردم و مردم تکلیف خودشون رو با اون روشن کنن. این حرفی که او زده، من در ارتباط با اینکه او اگر زنده بود میتونست تحویل مراکز قضایی داده بشه حقیقت روشن میشد، من فکر کنم که او همیشه اینجوری فکر میکردم، میدونم که او پیر بود و میدونم که میدونستم که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و او به دادخواهی این فرصت رو نخواهد داد که از او دادخواهی بکنند. اما این رو هم میدونم که مراسم بسیار بزرگی برای دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتورهای بسیار ایدئولوژیک برگزار شده. اینها همه به نظر من بیشتر یک نماد خودنمایی، ابراز قدرت، نشان دادن این قدرت هستش، اما هیچ وقت نشده که اینها در سایه این تشییع جنازه بزرگ بمونه، همونجور که برای استالین نموند، همونجور که برای فرانکو نموند، همونجور که برای پینوشه نموند و همونجور که برای ماو نموندش. در واقع حقیقت تاریخ خودش رو یه موقعی خیلی زود نشون میده.
3: اتفاقا همینو میخواستم ازتون بپرسم خانم روستا، بعد گذشت دهه ها همچنان درهای خاوران به روی خانواده ها بسته است، میرن پشت درهای خاوران گل میذارن، اجازه ورود پیدا نمی کنن. سوگواری آنچنان که شایسته عزیزان از دست رفتشون و خودشون بوده، خانواده ها اجازه نیافتن. وقتی چنین تشییع جنازه گسترده ای میبینید چه حسی پیدا میکنید؟
2: حس وحشت از حضور مردم، اگر که سیاست مدارا باشن، حلقه های وابسته به رژیم باشن، منو به وحشت نمیندازه، چون فکر میکنم که اینها وظیفه شون هست که در اون مراسم به هر دلیلی شرکت کنند. اما وقت اگر که مردم به معنی ملت ایران بخششون در این مراسم شرکت داشته باشن، حالا میشه دلایل مختلف آورد که چرا شرکت میکنن، ولی علارغم همین اینها وحشت میکنم. وحشت برای اینکه این حضور مردم هستش که به این رژیم این قدرت رو میده که دست به اعمال جنایتباری بزنند که تا به حال زدند.
1: رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی، همان هواپیمایی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونها یک به یک پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردن، چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می کنن. عزیزان شنونده، با طلب پوزش از شما و به ویژه خانم میهن روستا که از جمله خانواده های دادخواهان خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد و با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد، در پیش از پخش این گزارش نام خانم میهن روستا به اشتباه مهین روستا ادا شد که بازم پوزش میطلبیم. و اما عزیزان، وقتی علی خامنه ای در خرداد 1368 و پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری جمهوری اسلامی رسید، کمتر کسی تصور میکرد بیش از 3 دهه بعد از آن نظام سیاسی ایران تا بدین اندازه با تصمیم ها، اولویت ها و شیوه حکمرانی او پیوند خورد. دوران رهبری او با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراضهای گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی او را به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی بدل کرده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
4: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با استاب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناها، رقابتهای درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختار یک دست، امنیتی و عملا شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بعضهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضاییه تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میر حسین موسوی یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته‌تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منطقه تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراضهای دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی‌شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی، دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: از وحید پوراستاد می شنیدیم.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: امروز شنبه 13 تیر ماه، اما در تقویم میلادی برابر با 4 ماه ژوئیه. 4 ماه ژوئیه فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، بلکه یادآور لحظه ای که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال و امروز 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری جدی داشت و گذاشت. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد و نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 4 ماه ژوئیه امروز 250 سال روز استقلال آمریکاست. گزارشی می‌شنیدیم از بنیامین صدر.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: خانواده خانواده و دوستان شهرنوش پارسیپور، نویسنده مترجم و از چهره های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس این بیانیه، شهرنوش پارسیپور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری.
2: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
3: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانوم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم که عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
2: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش‌های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
3: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورشو بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
2: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است، نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند، جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
1: شهرنوش پارسیپور چشم از جهان فرو بست. از شاهین بشیری در مورد او میشنیدیم. عزیزان، امیدوار هستیم که در مورد هر آنچه که مد نظرتونه از شما بشنویم. خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از همین امروز آغاز میشه. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مساف مراکش میره و بامداد یکشنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس نقش مهمی در این پیروزی داشت. او پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود، برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانیه و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. اما گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نمیشن، اونها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی کرده به تقابل ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشته.
5: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپه میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلافاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود. مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گلزنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادمون دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می‌رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد. شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
1: در تاریخ جام جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی‌ها، مناقشات سیاسی و زخم‌های تاریخی ملت‌ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشت به جام جهانی 1938، یعنی 88 سال پیش، که چنین ویژگی‌هایی رو با خودش همراه داشته. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای یک هفته به ایران فرصت داده. ایران به طرح بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داد. و شهرنوش پارسی‌پور نویسنده زنان بدون مردان درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلندمدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راههای منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده، ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای افرادی که او بحران سازان خواند همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده است. خانم پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. خانم پارسی‌پور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسی‌پور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می‌رفت. با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورده به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با 1 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورده حریفی سرسخت و شایسته احترام بوده. برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم. به ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوشحالیم از همراهی شما. در این برنامه خواهید شنید که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلای تهران از صبح امروز آغاز شده و تحلیلی خواهیم داشت بر روند این مراسم. در دوران زمامداری او اعتراضات بسیاری در کشور روی داد که با سرکوب‌های خونین روبرو شدند. گفتگوی خواهیم داشت از جمله با یکی از خانواده‌های دادخواه خاوران و شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران در آمریکا درگذشت. همه اینها بعد از اون که همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
3: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
2: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. کاظم غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای به گفته او بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آن چه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. و آخرین خبر این که با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با 1 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود و برای یک کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
4: به ساعت 14 گوش می کنید
1: و مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع 1 هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی آن را نمایش اقتدار و ثباتش می داند. اما همزمان با واکنش های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه های جهانی همراه شده است. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
5: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع 1 هفته‌ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه‌ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافلگیر کرد. بازرسی‌های بدنی و امنیتی سختگیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می‌شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری

0: پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. اما در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که یک هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ مقام اروپایی در این مراسم حضور نداشت. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه‌هایی را نشان می‌داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
1: از نسرین افشار می‌شنیدیم و درباره مراسم تشییع یک هفته‌ای علی خامنه ای تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را هم جویا شده‌ایم.
2: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی این امنیت رو احساس نمیکرده، در این چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مجتبی خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
1: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است. تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدابیر

0: تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
1: این روکش است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می‌شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدئوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهایی او نبود، کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهور اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهور اسلامی خواهد شد.
0: آقای علیجانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدر شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه می‌دونید؟ اگر احیاناً اون رو امنیتی تلقی می‌کنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتند اما خانواده حضور نداشتند؟
1: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است جمهوری اسلامی داره و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدئوی در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد. و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره. جدا از این که نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه، اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنند، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
0: در ارتباط با مراسم تشییع یک هفته‌ای علی خامنه‌ای، رادیو فردا دیدگاه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه رضا علیجانی را جویا شده بود و از او می‌شنیدیم. و ما خانواده‌های قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدنش و همچنین مراسم تشییع او چه می‌گویند و چه نظری دارند. مهین روستا از خانواده‌های دادخواه خاوران که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با او در همین زمینه بشنوید با مهین روستا.
2: کشته شدن علی خامنه‌ای همراه بود با یک جنگ و اون جنگ بهت و نگرانی ایجاد کرده بود در کنار کشته شدن او و این فکر که خب نیستش که دیگه قتلی انجام بده، فرمان قتلی صادر بکنه، نیستش که دیگه تفسیرهای خودش رو علیه مثلا ملت بده، علیه دیگر اندیشان بده، همراه همه اینها، ولی با این عدم اطمینان به این که نبودن او خیلی چیز زیادی رو تغییر نخواهد داد، برای اینکه خب بالاخره من بر اثر این سالها فعالیت میدونم که یک سیستمی که کار میکنه، یک سیستمی که با همدیگه مثل زنجیری به هم وصلن و یک امری رو میچرخونن، مثل یک ماشینی هستن و این ماشین دولتی جمهوری اسلامی هست که به او اجازه میده که بر این فرمان روایی قدرتمند بشینه و او هست که این ماشین رو میذاره که بچرخه، اینا یعنی با هم یک پیوستگی دارن. در نتیجه خوشحالی به معنی این که حالا همه چی تموم شد نیست، ولی شاید یک احساس این که او دیگه نیست. من در این فاصله که شما به من زنگ زدین با پسرم تلفنی صحبت کردم، از او پرسیدم که او چه احساسی داشت. بالاخره او هم یک انسانی هستش که مستقیم درگیر این کشتارها بوده و هست و زندگیش تحت تاثیر نبودن پدرش بوده از وقتی که 13 روزش بوده که متولد شده بود. او گفتش که چون با همراه با جنگ بود نگران بود که چی میشه، اما بیشتر دلش میخواست که او رو گروگان بگیرن، بیشتر دلش میخواست که بیفته به دست مردم و مردم تکلیف خودشون رو با اون روشن کنن. این حرفی که او زده، من در ارتباط با اینکه او اگر زنده بود میتونست تحویل مراکز قضایی داده بشه، حقیقت روشن میشد، من فکر کنم که او همیشه اینجوری فکر میکردم، میدونم که او پیر بود و میدونم که میدونستم که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و او به دادخواهی این فرصت رو نخواهد داد که از او دادخواهی بکنند. اما این رو هم میدونم که مراسم بسیار بزرگی برای دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتورهای بسیار ایدئولوژیک برگزار شده. اینها همه به نظر من بیشتر یک نماد خودنمایی، ابراز قدرت، نشان دادن این قدرت هستش. اما هیچ وقت نشده که اینها در سایه این تشییع جنازه بزرگ بمونه، همونجور که برای استالین نموند، همونجور که برای فرانکو نموند، همونجور که برای پینوشه نموند و همونجور که برای ماو نموندش. در واقع حقیقت تاریخ خودش رو یه موقعی خیلی زود نشون میده.
3: اتفاقا همینو میخواستم ازتون بپرسم خانم روستا، بعد گذشت دهه ها همچنان درهای خاوران به روی خانواده ها بسته است، میرن پشت درهای خاوران گل میذارن، اجازه ورود پیدا نمی کنن. سوگواری آنچنان که شایسته عزیزان از دست رفتشون و خودشون بوده، خانواده ها اجازه نیافتن. وقتی چنین تشییع جنازه گسترده ای میبینید چه حسی پیدا میکنید؟
2: حس وحشت از حضور مردم. اگر که سیاست مدارا باشن، حلقه های وابسته به رژیم باشن، منو به وحشت نمیندازه، چون فکر میکنم که اینها وظیفه‌شون هست که در اون مراسم به هر دلیلی شرکت کنن. اما وقت اگر که مردم به معنی ملت ایران بخششون در این مراسم شرکت داشته باشن، حالا میشه دلایل مختلف آورد که چرا شرکت میکنن، ولی علارغم همین اینها وحشت میکنم. وحشت برای اینکه این حضور مردم هستش که به این رژیم این قدرت رو میده که دست به اعمال جنایتباری بزنند که تا به حال زدند.
0: رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی، همون هواپیمایی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونها یک به یک پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردن، چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می کنن. عزیزان شنونده، با طلب پوزش از شما و به ویژه خانم میهن روستا که از جمله خانواده های دادخواهان خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد و با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد، در پیش از پخش این گزارش نام خانم میهن روستا به اشتباه مهین روستا ادا شد که بازم پوزش میطلبیم. و اما عزیزان، وقتی علی خامنه‌ای در خرداد 1368 و پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری جمهوری اسلامی رسید، کمتر کسی تصور می‌کرد بیش از 3 دهه بعد از آن نظام سیاسی ایران تا بدین اندازه با تصمیم‌ها، اولویت‌ها و شیوه حکمرانی او پیوند خورد. دوران رهبری او با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراضهای گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی او را به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی بدل کرده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
4: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری بازتاب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بذرهای تمرکز قدرت خامنه ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضایی تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی، بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی، مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند، ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل دهد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه ای مرز روشنی را میان تحمل و تحفیل قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد، اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطقه تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانونهای تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
0: از وحید پوراستاد می شنیدیم.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
0: امروز شنبه 13 تیر ماه، اما در تقویم میلادی برابر با 4 ژوئیه. 4 ژوئیه فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، بلکه یادآور لحظه ای که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال و امروز 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری جدی داشت و گذاشت. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد و نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمانهای آزادی و واقعیتهای پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشته 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 4 ماه ژوئیه امروز 250 سال روز استقلال آمریکاست. گزارشی می‌شنیدیم از بنیامین صدر.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: خانواده و دوستان شهر نوش پارسیپور، نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس این بیانیه، شهر نوش پارسیپور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری.
2: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند. آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
3: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طیر رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
2: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش‌های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت. ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
3: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورشو بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فهم میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
4: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است، نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند، جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
1: شهرنوش پارسیپور چشم از جهان فرو بست. از شاهین بشیری در مورد او میشنیدیم. عزیزان، امیدوار هستیم که در مورد هر آنچه که مد نظرتونه از شما بشنویم. خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
5: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از همین امروز آغاز میشه. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مساف مراکش میره و بامداد یک شنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس نقش مهمی در این پیروزی داشت. او پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود، برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانیه و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. اما گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نمیشن، اونها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی کرده به تقابل ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشته.
6: جوان 1938، در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35,000 نفر به 65,000 نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتند، تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولائوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلمب به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قرعه قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
1: در تاریخ جام جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها برای سود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشت به جام جهانی 1938، یعنی 88 سال پیش، که چنین ویژگی هایی رو با خودش همراه داشته. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: شنبه 13 ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و تا پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. از جمله بسیاری خبر و تحلیل و گزارش که براتون حاضر کردیم خواهید شنید که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلی تهران عصاب روز شنبه آغاز شد. تحلیلی خواهیم شنید بر سیر تحولی ولایت فقیه و خانواده قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدن و تشییع او چه میگویند، از آنها خواهیم شنید و تنش آبی در ایران و بسیاری دیگر که در انتظار شماست. اما اجازه بدید که نخواست همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمد. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتری ممنوع است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش در محل آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک این کشور و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
1: ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحرانسازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده و این دو کشور آمادن یک مأموریت چند ملیتی را برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. و ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی این کشور از سوی عربستان خوانده شده، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها همچنین مدعی هستند جنگنده‌های سعودی قصد جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی را در صنعا داشتند. به گفته رسانه‌های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت‌های حوثی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بودند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع 1 هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهان همراه شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
4: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع 1 هفته‌ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش‌ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه‌ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافلگیر کرد. بازرسی‌های بدنی و امنیتی سختگیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می‌شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد، پایتخت این کشور، روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای

0: به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ یک از مقام‌های کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته بودند که اساساً دعوتی برای مقام‌های غربی ارسال نشده بود. از کشورهای منطقه، عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه‌هایی را نشان می‌داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه‌ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
1: از نسرین افشار می‌شنیدیم. در دهه‌ها سال زمامداری علی خامنه‌ای اعتراضات و اتفاقات بسیاری در ایران روی داد که همگی با سرکوب روبرو شدند. خانواده قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدن و مراسم تشییع او چه میگویند؟ رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکری کردند و چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می‌کنند. سوران منصورینیا برادر برهان منصورینیا است که در اعتراضات آبان 1398 در کرمانشاه به ضرب گلوله کشته شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی با او رو در همین زمینه بشنوید.
2: من به عنوان یکی از اعضای همین خانواده دادخواست صادقانه بگم که آرزوی من این نبود که فقط خامنه ای بمیره. آرزو داشتم که او رو بر صندلی دادگاه ببینم، اما نه در جایگاه رهبر و نه در جایگاه قدرت، بلکه در جایگاه متهم. آرزو داشتم که خامنه ای در برابر خانواده کشته شده ها، در برابر مردم ایران و در برابر تاریخ پاسخگو باشه، چون یکی از زخم‌های بزرگ تاریخ ما هم همین بوده. جنایتکاران اغلب در ایران محاکمه نشدن، جنایتکارها و جنایت‌ها به صورت رسمی ثبت نشدن و حقیقت زیر خاکستر سرکوب و فراموشی پنهان بوده همیشه. وقتی جنایت ثبت نشه، وقتی دادگاهی برگزار نشه، وقتی نام آمران و عاملان روشن نشه، همون جنایت‌ها در آینده دوباره تکرار میشه. خب به همین دلیل دادگاهی شدن خامنه‌ای برای من صرفاً یک مسئله انتقام شخصی یا درد خانوادگی نبود، بیشتر مسئله آینده یک کشور بود و آرزو داشتم که این چرخه تاریخی شکسته بشه، هرچند که معتقدم هنوز دیر نیست. از طرف دیگه‌ام میدونم که ما در رویا زندگی نمی کنیم. در شرایط کنونی رسیدن به اون نقطه، یعنی نشاندن خامنه‌ای بر صندلی یک دادگاه عادلانه و علنی، ظاهراً ممکن نبود. برای همین من احساس مردم رو میفهمم، خشم مردم رو میفهمم و برای شادی اونها احترام قائلم. مردمی که سالها سرکوب و اعدام و شکنجه و فقر و تبعیض رو دیدن حق دارن از پایان زندگی کسی که نماد و رأس این ساختار جنایت بوده احساس سبک شدن کنن. من هم پنهان نمی کنم از مرگ خامنه‌ای خوشحال بودم و خوشحال هستم، اما این خوشحالی رو از این

0: دیدگاه میبینم که در ساختار جمهوری اسلامی از میان رفتن هر چهره اصلی سرکوب میتونه شکافی در ماشین قدرت ایجاد کنه، در ماشین سرکوب، و هرچه این ساختار کمتر یک دست باشه، هرچه فرماندهی سرکوب دچار ترک و تزلزل بشه، امکان کشتار و سرکوب هم کمتر میشه. این مسئله درباره خامنه ای به عنوان بالاترین مقام این ساختار خب اهمیت بیشتری داره. خب با این حال میتونم بگم که مرگ خامنه ای جای عدالت رو هم نمیگیره، مرگ یک جنایتکار پرونده جنایت رو نمیبنده و دادخواهی ما هم با مرگ او تموم نمیشه. ما هنوز حقیقت رو میخوایم، نام آمران و عاملان جنایت رو میخوایم، ثبت رسمی جنایت ها رو میخوایم و دادگاه عادلانه برای همه کسانی که در این سالها در سرکوب و کشتار نقش داشتن. پس به طور کلی میتونم بگم که احساس من در مورد مرگ خامنه ای یک احساس دوگانه هست. از یک طرف به عنوان کسی که از این حکومت زخم خورده، از مرگ او احساس آرامش و حتی خوشحالی میکنم و از طرف دیگه به عنوان یک خانواده دادخواه میدونم که بهترین پایان برای خامنه‌ای مرگ نبود. بهترین پایان محاکمه علنی، ثبت حقیقت و محکومیت تاریخی او در برابر مردم بود، چون فقط با عدالت میشه جلوی تکرار تاریخ رو گرفت، نه با انتقام.
1: الان که شاهد این هستیم که یک هفته تمام مراسم تشییع جنازه گسترده برگزار میشه و با چنین مراسمی او رو میخوان به خاک بسپرن، به خاک سپرده میشه، چه احساسی دارید؟ به خصوص اینکه خب شما هم جزو خانواده هایی بودید که از حق سوگواری اونطور که شایسته برادرتون بود، شایسته خانواده شما بود، محروم شدید.
0: اینجوری بگم که از آبان 98 تا به امروز تقریبا بیش از 6 سال و نیم گذشته و ما هنوز بعد از 6 سال و نیم نتونستیم، و یعنی به ما اجازه ندادن که سالگردها رو سر خاک و سر مزار برادرم برهان داشته باشیم. و هر سال نزدیک تولد برهان که چند روز پیش بود، اول تیر بود، تماس میگیرن و تهدید میکنن. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها عزیز ما رو کشت، هیچ وقت تا به امروز به ما اجازه سوگواری نداده و همیشه برای کسایی که حضور پیدا کردن سر خاک برهان در سالگردها و در تولد برهان پرونده امنیتی درست کردن. یک نمونش سال 1399 بود، تیر اول تیر 1399 که با جمعی از دوستان و اقوام ما سر مزار برهان جمع شدیم و برای حدود 15 نفر از کسانی که با ما بودن پرونده امنیتی باز شد. بسیاری از مهمانان ما ضرب و شتم شدن و برای دو نفر رو بسیار شکنجه کردن که حتی یکی از دوستان برهان واقعا نزدیک بود که جانش رو از دست بده. 48 ساعت مداوم ایشون رو شکنجه کردن. خب وقتی من این مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو مقایسه می کنم با تجربه خودم، خب چیزی غیر از تبعیض نمی بینم، چیزی که از ما گرفته شد. یعنی ما حتی پدر و مادرم هنوز فرصت این رو نداشتن که درست حسابی نه به صورت علنی سوگواری کنن برای عزیز از دست رفته شد.
2: در دهه ها سال زمامداری علی خامنه ای اعتراضات و اتفاقات بسیاری روی داد که همه با سرکوب روبرو شدند. خانواده قربانیان حکومت علی خامنه ای درباره کشته شدن و مراسم تشییع او چه میگویند؟ همکارم فرشته قاضی با سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، گفتگو میکرد. برهان منصورنیا در اعتراضات آبان ماه 1398 در کرمانشاه به ضرب گلوله کشته شد. و اما نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه ای در مقایسه با ولایت فقیه در زمان آیت الله روح الله خمینی دستخوش تحولاتی شد و اکنون احتمال انتقال آن به مجتبی خامنه ای نیز مطرح است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا نگاهی دارد به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره.
3: باید در نظر داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد. یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بعد این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تثبیت بشه، ایشون عملا در این جایگاه بود. یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد، گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داده، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خوب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کم رنگ تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بروکراسی کشور، یعنی ما شاهد این بودیم که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه‌ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی، و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
4: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه ای حالا با فرض این که از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
3: خب برای مجتبی خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده، خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه ای اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مجتبی خامنه ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای او این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه ای اول، مجتبی خامنه ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن، نقش داشته، اینها میتونه و هر حال کمک کننده و اون باشه. اما ضعفایی که مشتبه خامنه ای داره با دو ولی فرقی قبلی، حالا مشتبه خامنه ای توانایی های سیاسی اونا رو نداره. اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مشتبه خامنه‌ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مجرد تقدید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژی که بنیادگرای اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست فردیت مالا مشتبه خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکمرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه‌ای نسبت به اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
4: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاک هست و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
3: وراثتی و حکومت امنیتی هستن. خود دیگه خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی هست.
4: خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستن؟
3: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یک تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتن و به صورت مهره‌های اصلی حکومت بودن در دوران رهبری 36 ساله اون. و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن و مشتبه خامنه‌ای. ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه می‌گذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
2: غزالی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ میداد.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: در این ابتدای فصل تابستان، اسارت مقامات ایران حاکی است که تنش آبی اکثریت استان‌های کشور را در بر گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. در این شرایط کارشناسان می‌گویند که راهکارهای کوتاه مدت مانند صرفه‌جویی یا پروژه‌های انتقال آب اگرچه می‌توانند بخشی از فشار موجود را کاهش دهند، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده این بحران نیستند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
6: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
7: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
6: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
8: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی‌حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سالهای اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
6: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
9: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا 2.5 برابر الگوی جهانی است.
6: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
8: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تنکابان هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
6: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوثر:
8: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
6: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکا هنگ کوثر:
8: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه‌هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه‌ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب‌هایی رو که از بین بردیم باید 2 مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت‌ها و سیمان‌های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
6: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
2: امروز 13 تیر ماه است. 13 روز از فصل تابستان را تنها پشت سر گذاشتیم و در همین ابتدای تابستان اظهارات مقامات ایران حاکی از اونه که تنش آبی اکثریت استانهای کشور رو فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدیم. و اما پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیل شدن کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سن پیتر در تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده و مذهب در ایران است. این در شرایطی است که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایرانیان رو پیش کشید. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
10: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران می‌پردازد، در این باره می‌گوید:
11: این کلیسا خب یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد، این کلیساها رو که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی‌کردند، حذف می‌شدند.
10: طبق گزارش‌ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سال‌ها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می‌کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان، که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
12: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کفه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن، 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
10: گزارش ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعتها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می گوید:
11: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش رو ازش جدا کردن، تفکیک شده مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری انجمن کتاب مقدسه و الان هم انگوش گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قرار حذف بشه.
10: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
12: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبش نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
10: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره‌ای است؟ منصور برجی:
11: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادره است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بعد که پیگیر میشن و متوجه این میشن که این حکم مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی، شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی‌های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
10: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
11: پیگیری‌های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین‌المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرده خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر می‌کردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به اینکه مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی که دارن رو چشم پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی‌ها نسبت میدن.
10: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
2: پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیل شدن کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده است. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم بنیامین صدر. جنگ تأثیر مخربی بر اقلیم جهانی دارد، به طوری که درگیری‌های نظامی از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند. در همین رابطه برخی از کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای مخرب زیست محیطی ناشی از جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران هشدار دادند. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
13: خبرگزاری تسنیم در گزارشی به ابعاد کمتر دیده شده تخریب‌های جنگ اخیر پرداخته و نوشته است که پیامدهای جنگ تنها به ویرانی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه محیط زیست، منابع آب و وضعیت اقلیمی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش دوم تیر ماه این خبرگزاری تحت عنوان آب، کربن و میلیون‌ها تن نخال تهدید پنهان آوار پسا جنگ، حدود 2000 واحد مسکونی و تجاری در کشور نیازمند تخریب و بازسازی هستند. کارشناسان حجم نخاله‌های ناشی از جنگ را بین 2.5 تا بیش از 6 میلیون تن برآورد می‌کنند، رقمی که در تهران به تنهایی می‌تواند معادل یک سال پسمانده ساختمانی این شهر باشد. تسنیم هشدار می‌دهد که این نخاله‌ها به دلیل احتمال آلودگی به مواد خطرناک در صورت دفن غیر اصولی می‌توانند منابع آب و خاک را آلوده کرده و سلامت عمومی را تهدید کنند. به همین دلیل پاکسازی، بازیافت و مدیریت اصولی آوارها از مهمترین چالش‌های پسا جنگ عنوان شده است. گزارش خبرگزاری تسنیم همچنین بر هزینه‌های پنهان بازسازی تأکید می‌کند. بر اساس آن، ساخت دوباره ساختمان‌های تخریب شده به مصرف گسترده سیمان، فولاد، بتن و آب نیاز دارد و در نتیجه مقدار قابل توجهی دیوکسید کربن نیز وارد جو می شود. گذشته از آن، آلودگی بر آبهای زیرزمینی می تواند بر آب آشامیدنی و آب مصرف کشاورزی نیز تأثیر بگذارد. نیکا آهنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در آمریکا، درباره پیامدهای مخرب جنگ در مفهوم کلی آن چنین گفته است.
14: این رو هم در نظر بگیریم که تنش آبی که در ایران بسیار بالاست باعث میشه که خیلی از جاها به کیفیت آب توجه چندانی نکنن وقتی از طریق چاه و موتور پمپ بیرون میکشن. در نتیجه ممکنه در بعضی از مناطق آثار بیشتر ببینیم. اما در بعد ورود بعضی از مواد سمی به خاک، خب این میتونه برای کشاورزان خیلی مهم باشه، چرا که بعضی از مواد شیمیایی وقتی وارد خاک میشن و بعدن وارد محصولات کشاورزی بشن، خب اینا میتونه زندگی و سلامت بسیاری از شهروندان رو آسیب برسونه.
13: بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، تولید هر متر مکعب بتن در ایران میتواند صدها کیلوگرم دیوکسید کربن آزاد کند و صنعت سیمان سهم قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. در کنار مسئله کربن، مصرف آب نیز نگرانی مهم دیگری است. برای تولید بتن و اجرای عملیات ساختمانی هزاران لیتر آب مصرف می شود و در بسیاری از موارد استفاده از آب با کیفیت نزدیک به آب آشامیدنی توصیه شده است. جمع‌بندی گزارش تسنیم این است که هر خانه تخریب شده علاوه بر آوار به معنای هدر رفته منابع آب و تحمیل ردپای کربنی جدید بر محیط زیست است، پیامدی که پس از خاموش شدن جنگ نیز برای سالها باقی می‌ماند.
2: برخی از کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای مخرب زیست محیطی ناشی از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هشدار دادند. از شاهین بشیری میشنیدیم و ما عزیزان امیدواریم که از شما بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420725970330 میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ارتباط باشید. تکرار میکنم 20420725970330 در پیام رسان واتساپ.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: عزیزان، خانواده فوتبال یا فوتبال خانوادگی، این مطلب گزارشی است که همکارم شهرام ابراهیمیان براتون تدارک دیده. در اون میشنویم در مورد جام جهانی فوتبال 2026 و حضور نام‌های آشنا.
15: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست،
10: در لایه عمیق‌تر روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و آ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و آ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال، فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه، برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک، اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. و اما با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از همین امروز آغاز شد. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 البته به وقت ایران به مساف مراکش میره و بامداد یکشنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورده به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با 1 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت که کیپ ورده حریفی سرسخت و شایسته احترام بود برای کسب پیروزی. تا آخرین لحظه ما جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران آغاز شد. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای یک هفته به ایران فرصت داده است. و روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او چهار عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمد. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شد و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار شد. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و این کشور پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم نامه ای را برای توقف درگیری ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که همزمان با تلاش دولت ترامپ برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران مخالف بوده و از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هم هشدار داده است. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت که اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت که این آبراه میدان نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتی ایرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده است. و شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر در سن 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند او از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بود است. پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چندین بار بازداشت شد و از دهه 60 چندین سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند. این بود چند خبر کوتاه. همچنان با برنامه رادیو فردا باقی بمانید.
2: با پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه‌ای می‌خوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه‌ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ داد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه‌ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه‌ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند. تا لحظاتی دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند.

0: بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه. اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
1: درود بر شما، درود بر جناب مصطفوی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره‌های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
0: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
1: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردم به آقای خامنه‌ای. به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه‌ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هرچه که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو با آقای خامنه‌ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و

0: ابتلدا چگونه قضاوت خواهد کرد.
1: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
2: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولیه است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ای ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
1: البته اون رو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
0: ببینید، خدمت رو عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد، الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحثای زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهرآگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
1: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود، در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
0: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته، در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید، به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، اون چیزی که آقای خمینی میگفت نفهمید واژگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خامنه‌ای بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود، احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد. اما دیگران دخالت کردند و آقای خامنه‌ای از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ، یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اونچه که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه. ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون، اسلامگراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خوانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست، به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید، شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رودررویی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رودررویی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مصوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی‌صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
2: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید می داد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
2: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه، و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشند این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی‌ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اونجایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
2: رهبری آقای خامنه‌ای رو پیش کشید. دلی در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه‌ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه‌ای روش‌های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت، و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس به خاطر این بود که گمان میکردن می توانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد می تواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریمی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
0: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانمکاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای
0: نه آقای خمینی با
1: آقای خمینی همه رو هم
0: مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود. مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید، یا حتی اگه آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخون، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بذارید یه جمله بگم. اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری‌ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
2: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیع که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطعهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه به آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این استش که آقای خامنه ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن، ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت. تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چی که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه، و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستند و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است، و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
0: خدمت از کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیار از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اصلا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قور بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه ای اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید به آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
0: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت، عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی، ما در ایران نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چه گونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم شما آقای مصوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
2: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده، ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوتی این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده هاش هم از دست داده، فرمانده هایی که میتونستن در بین مردم چهره های خوبی نداشته باشه.
1: یعنی شما فکر می‌کنید آقای مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
2: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
2: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره، امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. از آمریکا اکبر کرمی ما را همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودند. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. در ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد در روزی که مراسم تشییع و وداع عمومی با علی خامنه ای در مصلی تهران از صبح امروز آغاز شد. تحلیلی خواهیم داشت در این مورد. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران، روز گذشته درگذشت و بسیار خبر، تحلیل و گزارش در کنار اینها. اما نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار دارد. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمده است. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتری ممنوع است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش هم در حالت آماده باش کامل قرار دارد. قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران باقی بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و افزود ایالات متحده پس از کشتن علی خامنه‌ای در حملات مشترک با اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع 1 هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
1: دونالد ترامپ این اظهارات را جمعه 12 تیر در داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جریان جنگ 40 روزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل طی جنگ 40 روزه علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر سابق، 10 مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی نیز کشته شدند. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 نفر در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی، افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش، شناسایی این افراد از طریق پایش آنها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراضات دی ماه گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی در کشور کردند. بنابر اعلام عفو بین‌الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش با آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. او افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت و پیامدهای بحرانساز همراه خواهد شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع 1 هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوتی در درون و برون ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
3: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع 1 هفته‌ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافل گیر کرد. بازرسی های بدنی و امنیتی سخت گیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که 1 هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ یک از مقام‌های کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته بودند که اساساً دعوتی برای مقام‌های غربی ارسال نشده بود. از کشورهای منطقه

0: به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه‌هایی را نشان می‌داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه‌ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
1: در مورد تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از نسرین افشار می‌شنیدیم و در همین ارتباط تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شدیم.
2: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی این امنیت رو احساس نمیکرده، در این چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
1: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
2: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی‌های مثلا نمی‌دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی می کردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه.

0: برحال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهور اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمانهای علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
1: آقای علی جانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه ای یعنی هادی خامنه ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
0: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است جمهوری اسلامی داره و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدئوی در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از این که نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنند، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع او در تهران آغاز شده است. و ما مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که قرار است 1 هفته به طول بیانجامد، با تدابیر بی سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراه است و شاید تا حدی یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی باشد، آیت الله خمینی. با نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن فرانسه، در این رابطه گفتگو کردیم. نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی است که در آن سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود. او در گفتگو با رادیو فردا نخست از مشاهداتش هنگام تشییع آیت الله روح الله خمینی میگه.
2: فکر میکنم که مراسم عیناً تکرار شده و اینه که از ویژگی های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهای رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان به جمعه ها فرین دستیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمیدونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کفن و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون، باز هم همینقدر جمعیت بی نظم و روی هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که عده میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش اتفاق افتاد، بعدم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حوادثی که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه ها و آشنایان دور بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چون هایی که در خارج از کشور بودن تلفن میزدن همینو میگفتن، چه اونایی در داخل کشور بودن. و جبه من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما این شیرینی های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینا نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 بیشتری 86 شون 86 سالی شد وقتی که مرد و بعد از دهه 60 و 70 و 80 بوشه های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب یونار زیادی مثل امروز آدم های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مأمورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می آمدن اونجا.
1: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود، اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به وسیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
2: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدام های دهه 60 و کشتار های دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم خب ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدند، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که معلوم زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، رفته بودن خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانی ها در اون سال شروع شد. اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سالها، یعنی در این سالها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن. و چیزی که من الان فکر میکنم بیشتر میان جوری چشمم اینه که خمینی کمتر حرف میزد، در عمل مردم رو میکشت و عوض میکرد، اما خامنه ای دوچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش شده چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان میبیننش جلوی یه ده از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلوش بودن داشت با اونا صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد، یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود. و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نذاشتیم، هنوز داغ همه بر دل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده، حکومت مجبور شده برنامه بده در واقع تنظیم کنه، برنامه هایی که همش برای پس گرفتن اون آبروی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون نوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگهی که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن. الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد تو کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد، و از همه مهمتر اینه که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستن که خمینی اون توه. الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون وسط گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست؟ توش کی هست؟ آیا خامنه‌ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط یک بخشی از دستشه یا داستان خلاصه؟ یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داشت به عنوان جمهوری اسلامی الان دیگه وجود نداره و مردم مشک و تردید دارن نگاه میکنن و با باور به این که این کسی که تو هست خامنه‌ای نیست. در این بین یک چیزی که وجود داشت تا چیزی که دیگه وجود نداره، اعتباری که بود و اعتباری که دیگه نیست، این رو میتونید کنار هم ببینید.
1: خانم امیری، میزان حضور سران و نمایندگان کشورهای دیگر رو در تشییع علی خامنه ای چگونه میبینید؟ چین و روسیه فرستاده هایی در سطوح پایین تر داشتن، برخی از کشورهای منطقه اصلا حضور نداشتن، اروپا و آمریکا هم به همچنین، و گفته شده که اصلا اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
2: ببینید خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت هنوز. درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن، در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمم اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستن و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم می آمدن که با دیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهایی که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشت، اون موقع لازم نبود اینا باشه. الان اینه که شما هیچ اعتباری ندارید و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هستن مثل خود شما، در حد و اندازه خود شما، و تازه بعضی ها هم بابت روابط بین المللی همسایگی میان، نه اینکه از سر اعتقاد آمده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هستن، معلوم نیست که اینا کی هستن، ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن، و وقتی بخوان برن به یک کشوری مجبورن از کشور همسایه اجازه ورود بگیرن، و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در نتیجه چیزی که بخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت، با وجودی که آبرویی نداشت ولی اندک اعتباری داشت، الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدم‌های بی‌نام‌ونشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیتی که پیش آمده.
1: از نوشابه امیری، خبرنگار، روزنامه نگار ساکن فرانسه میشنیدیم. یادآوری میکنم که نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی بوده که در اون سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: خانواده و دوستان شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس بیانیه اونها، شهرنوش پارسی‌پور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که در نهایت عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری و گزارشی در مورد این بانوی نویسنده و مترجم.
4: شهرنوش پارسی‌پور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسی‌پور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه‌هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
5: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخون. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
4: شهرنوش پارسی‌پور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهر نوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
5: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
4: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است. نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد، زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
1: همکارم شاهین بشیری از نویسنده و مترجم سرشناس فقید شهرنوش پارسیپور میگفت که عصر جمعه در آمریکا چشم از جهان فرو بست.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: رسیدید یادداشت کنید؟ 2420-725-970-30. و ما 4 ژوئیه، یعنی همین امروز، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست. یادآور لحظه ای است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری به سزا گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکلگیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سالروز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: امروز شنبه 4 ژوئیه 250 سال تولد آمریکای متحد در سایه تصویب اعلامیه استقلال این کشور است. از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: شماره تماس با رادیو فردا و ارتباط با میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان از طریق واتساپ این هست: 2420-725-9730. عزیزان، خاموش نمونید. در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه در تمامی ساعت شبانه روز میتونید با دیگر شنوندگانمون بگید. شما در همه برنامه های ما با صدا و تحلیل تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، اقتصادی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ اگر هم که در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستید، از طریق پیامگیر رادیو فردا و به صورت سنتی تلفن رو برمی‌دارید و با شماره 2420-2211-22112 یا 2211-22113 دیدگاهاتون رو با ما در میون میگذارید. اما بشنوید، در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی از این فعالیتش میگه.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی کم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی، چه سفید و چه قرمز، علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه‌ای که توش سیروس رو میزدیم، جعبه‌ایه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن برده، هدف اینه که خانمهای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورها رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که واقعا تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش آنگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 سال مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

0: در فرانسه مسرور مکارمی پزشک ایرانی ساکن بوردو یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور ایجاد کرده و با همکارم مصطفی خلجی گفتگو میکرد در همین رابطه. و ما یک خبر خوب برای اونهایی که به قهوه علاقه دارن، بیشتر از چای شاید. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد میتونه مرتبط باشه. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
1: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس اضطراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم در مورد اینکه بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نوشیدن قهوه می تواند با کاهش ریسک ابتلا به بیماری های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط باشد. اما همان گونه که در گزارش هم شنیدید، شاید برای دیگر ارگان‌های بدن چندان مناسب نباشد، حتما باید با پزشک در این باره مشورت کرد. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم عزیزان و یک دنیا ممنون از همراهی همیشگیتون با رادیو فردا.

0: ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که شنونده خبرهای این ساعت ما هستید. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای یک هفته به ایران فرصت داده است. هیئت دولت در ایران یک روز دیگر به تعطیلات هفته جاری برای آیین‌های سوگواری علی خامنه‌ای اضافه کرد. و علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران معرفی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حمله های مشترک اسرائیل و آمریکا برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
0: آقای ترامپ این اظهارات را جمعه 12 تیر در مراسمی در کوه رشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و گفتگوها برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. هیئت دولت در ایران یک شنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه شنبه این هفته به طور کامل تعطیلند. همچنین بنابر اعلام رسانه‌های درون ایران قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکل علی خامنه‌ای را فردا یک شنبه در مصلی تهران بخواند، در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد هم حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. پیشتر گزارش شده بود که ناصر مکارم شیرازی نماز میت علی خامنه ای را در مراسم قم اقامه خواهد کرد. رسانه‌های ایران امروز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جریان جنگ در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. در جریان حمله‌های آمریکا و اسرائیل در جنگ 40 روزه علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر پیشین، ده‌ها مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به تعبیر او نیست. کاظم غریب آبادی شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. کاظم غریب‌آبادی همچنین افسود که هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت جمهوری اسلامی با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده‌اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. و آخرین خبر این که روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران امروز شنبه از شناسایی و بازداشت 6 تن در شهرستان پردیس کرج خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش شناسایی این افراد از طریق پایش آنها در شبکه‌های اجتماعی انجام شده. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراض‌های خونبار دیماه گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی در ایران کردند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.
2: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزاد پنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقی که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا. حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
4: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از

0: رایانه بهش نگاه شده.
1: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
0: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
1: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور میگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
2: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب باشه، اون شماره

0: بردارین 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
1: بابت چی؟
0: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
2: آقای شیروشان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
3: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاویدناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
3: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن، خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلاء داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلاء بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
1: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست داره صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن، چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
1: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن.
1: من تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چهره دوستان لست دارم و نقش منفی میدارن. مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
4: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
5: حرف موف نزن،
6: پاشی بری، اینا اومدن ببرن.
5: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
6: وای خدا، اگه بیا تو چی
2: دیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان رو به رو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
7: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش‌هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت‌های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاش فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
3: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی ها خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
2: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
1: ما 18 و 19 دی ما با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم با اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
2: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
7: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
2: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
7: خدمتتون عرض بکنم زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده، ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم، ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه، پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
2: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
7: میتونم حتما بگین اضافه کنم. بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
2: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغال‌های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
7: بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه. دقیقاً. یکی یک قدم خیلی بلنده اون کار.
2: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
3: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت، و مسائل دیگه ای. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن، همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
2: حالا اسمشون ببرین مسئله این نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
3: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای، آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری ایرانی بهتر. مثلا شعاره دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین. متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خود رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان ها اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونا و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
2: بله. آقای پیرهادی از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
1: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از این که چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش‌های متعددی با نگاه‌های متعددی، حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
8: خوشحالم که میبینم اتون. از این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم. خوبه میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
9: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن، تظاهرات چهار ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
10: میشه تماس گرفت؟
11: نریا جونم، عادت بمونی.
12: همسال ها همه رو میزنن، سال بچه هم نداره.
2: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش، بعضی از نمادسازی ها شاید نماسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه، یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
7: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقا تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد به نامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
2: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتا اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
7: ما در طی جدول پخشمون در ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش، و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
2: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ شنبه 13 تیر ماه سال 1405 همراه و شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا تلاش کردیم در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم. اما قبل از اینکه به این مجله برسیم، از شما دعوت میکنم ابتدا به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم رضا جمالی. رضا،
1: درود بر تو و درود بر شنوندگان گرامی. روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برنامه‌ریزی شده است. خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. در همین حال وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت که ایالات متحده می تواند رهبران ایران را که برای مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گرد هم آمده اند هدف قرار دهد، اما دست به این کار نخواهد زد زیرا می خواهد مذاکرات هسته ای را حفظ کند. او گفت با یک شلیک می توانیم همه آنها را از بین ببریم، اما این کار را نخواهیم کرد چون در آن صورت دیگر کسی باقی نمی ماند که با او مذاکره کنیم. هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در آیین‌های مربوط به عزاداری علی خامنه‌ای عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه شنبه به طور کامل تعطیل شدند. همچنین بنابر اعلام رسانه‌های ایران قرار است جعفر صبحانی نماز میت را بر پیکر علی خامنه‌ای روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد، در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. پیشتر گزارش شده بود که ناصر مکارم شیرازی نماز میت را در مراسم قم اقامه خواهد کرد. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شد. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنکسیری بود که 6 فروردین در جنگ 40 روزه در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنکسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه به نتیجه نخواهد رسید و اسرائیل نباید اجازه پیدا کند توافق صلح بین تهران و واشنگتن را تخریب کند. رجب طیب اردوغان در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول تاکید کرد هیچ راه حلی که بر اراده و مشارکت کشورهای منطقه تکیه نداشته باشد ماندگار نخواهد بود. و روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 نفر در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی، افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های ماند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش، شناسایی این افراد از طریق پایشان‌ها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. و خبر آخر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل مأموریت چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست.
0: سپاس از رضا جمالی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها شنیدید، مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای قرار یک هفته به طول انجامد با تدابیر بی سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراهه و تا حدی شاید یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی باشه. با نوشابه امیری روزنامه‌نگار ساکن فرانسه در این باره گفتگو کردیم. نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانیه که کمی پیش از انقلاب 57 با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود. او در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از تشییع آیت الله روح الله خمینی و مشاهداتش در آن روز گفته.
3: فکر میکنم که مراسم عیناً تکرار شده و این یکی از ویژگی‌های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهای رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان جمهوری آفرین تسلیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمیدونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کفن و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون باز هم همینقدر جمعیت بی‌نظم و هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که دی میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش اتفاق افتاد، بعدم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حادثه‌ای که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه ها و آشنایان دور و بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چون اونهایی که در خارج از کشور بودن تلفن میزدن همینو میگفتن، چون اونهایی که در داخل کشور بودن و جعبه. من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما این شیرینی های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینو نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 بیشتر 86 و 86 سالش بود وقتی مرد و بعد از دهه 60 و 70 و 80 گوشه های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب یونار زیادی مثل امروز آدم های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مأمورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می آمدن اونجا.
4: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود. اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به وسیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
3: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدامهای دهه 60 و کشتارهای دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم خب ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدند، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که معلوم زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، رفته بودن خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانی ها در اون سال شروع شد. اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سالها، یعنی در این سالها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن. و چیزی که من الان فکر می کنم بیشتر میان جوری چشمم اینه که خمینی کمتر حرف می زد، در عمل مردم رو می کشت و عوض می کرد. اما خامنه ای دوچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش شده چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان می بینمش جلوی یه ده از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلوش بودن داشت با اونو صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد، یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نداشتیم، هنوز داغ همه بر دل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده، حکومت مجبور شده برنامه بده در واقع تنظیم کنه، برنامه هایی که همش برای گرفتن اون پس گرفتن اون آبروی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون نوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگهی که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن. الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد که کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد، و از همه مهمتر این که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستن که خمینی اون توه. الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون وسط گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست؟ توش کی هست؟ آیا خامنه‌ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط یک بخش از دستشه یا داستان خلاصه؟ یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داره

0: اصلا اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
1: ببینید خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت هنوز. درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن، در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمم اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستن و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم می آمدن که با از بادیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهایی که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشت، اون موقع لازم نبوده اینا باشه. الان اینه، اینه که شما هیچ اعتباری ندارید و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هستن مثل خود شما، در حد و اندازه خود شما، و تازه بعضی ها هم بابت روابط بین المللی همسایگی میان، نه اینکه از سر اعتقاد آمده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هستن، معلوم نیست که اینا کی هستن، ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن. و وقتی بعضی خان برن به یک کشوری مجبور از کشور همسایه اجازه ورود بگیرد و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در نتیجه چیزی که بخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت، با وجودی که آبرویی نداشت ولی اندک اعتباری داشت، الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدم های بی نام و نشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیتی که پیش آمده.
2: نوشابه امیری، اولین زن خبرنگار ایرانی که کمی پیش از انقلاب 57 با روح الله خمینی گفتگو کرده بود، مقایسه کرد مراسم خمینی رو با خامنه ای. اما نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه ای در مقایسه با ولایت فقیه در زمان آیت الله خمینی دستخوش تحولاتی شده و حالا احتمال انتقال اون به مشابه خامنه ای مطرحه. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا نگاهی داره به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره.
3: با درده داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می‌گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تصویب بشه، ایشون عملا در این جایگاه بود، یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داده، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل

0: نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگ و تنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بها یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خوب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کم رنگ‌تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بوروکراسی کشور، یعنی ما شاهدیم بودیم که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه‌ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی، و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
1: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه ای حالا با فرض این که از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
0: خب برای مجتبی خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده، خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه ای اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای اون این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه ای اول، مجتبی خامنه ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن، نقش داشته، اینها میتونه و حال کمک کننده به اون باشه. اما ضعفایی که مجتبی خامنه ای داره با دو ولی فقیه قبلی، حالا مجتبی خامنه ای توانایی های سیاسی اونا رو نداره. اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مجتبی خامنه‌ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مرجع تقلید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژی که بنیادگرای اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست، فردیت مالا مجتبی خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدم بیاد، قابل مقایسه حتی با خامنه اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی، و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکمرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه نسبت اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است، و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چون اون دو تاره درست خامنه ای اول هم به فعالیت امنیتی علاقمند بود، ولی خودش مستقیم چنین تجربی رو نداشت، ولی پسر دومش دقیقا در بدترین و تندترین و خشنترین و فاسدترین نهادها و محافل امنیتی جمهوری اسلامی رشد کرده و توانای ویژش در این هست، و چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
1: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاک هست و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
0: وراثتی و حکومت امنیتی، اصلا خود خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی هست.
1: خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟
0: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یه تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتند و به صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون، و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن به مشتبه خامنه‌ای، ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه می‌گذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
2: علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، نهاد ولایت فقیه در ایران رو در دولت علی خامنه‌ای مقایسه کرد با زمان آیت الله خمینی که دستخوش تحولات شدن و احتمال داره که این انتقال پیدا کنه به مشتبه خامنه‌ای.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید و در ایران شنونده و همراه ما هستید، سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی، اونجا هم میتونید ما رو ببینید، بخوانید و بشنوید. همینطور میتونید در وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو بشنوید. یکی از این خبرها خبر درگذشت شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که 12 تیر ماه در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو در آمریکا چشم از جهان فرو بست. پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثار شریران روبرو بود و چندین بار هم بازداشت و زندانی شد. رمان زنان بدون مردان که بعدها به زبانهای مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط قرار گرفت. گفتگوی داشتم با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، و از او پرسیدم چه ویژگی‌هایی در آثار شهرنوش پارسیپور، به ویژه در رمان زنان بدون مردان، او رو بر این داشت که این اثر رو به زمان سینما روایت کنه.
4: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویایی که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان تو این کتاب زنان بدون مردم باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنا، کاراکترهای زنا، زنای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکسه شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شانوش پارسیب رو پیدا کنم. رجوعشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه طوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پروی رفتم خونه‌ش و یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده‌ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال اصلا زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهنوش شد نه تنها دوست من بلکه استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
2: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
4: خیلی جالبه برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهنوش هر دو تیم گمشه میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده، ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواریه که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی، مدرنی، از دور از ایران. و من همیشه به شهنوش میگفتم شهنوش من آرزومه که اون توبا من و شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی بود.
2: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
4: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 17 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شهنوش پارسیپور، زنایی که کاراشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکترها بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی روی این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزهای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهنوش همیشه میگه من مثلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهرنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهرنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه بگم یه کششی دارم روی به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
2: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگه قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون، رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
4: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شهرنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد. هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد. هیچ وقت. نه راجع به تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجع به کار، یا راجع به دنیا. هر چی که میخواست میگفت. فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها، به خصوص ایرونی ها که تعارف داریم، با احترام رفتار. اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجع به تو رفتارت یا راجع به هر چی. من همیشه میترسیدم از شهرنوش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم، به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختیایی که کشیده بود، یه آدم به خصوص شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک، یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعادل سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق. میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز، که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد، گفتم شهرنوش جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی، الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان، من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام. من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
2: شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از شهرنوش پارسیپور گفت، نویسنده‌ای که نمیشه فقط تنها با شمار کتاب‌ها و ترجمه‌هایی که داشته آثارش رو سنجید. او به نسلی از نویسندگان زن ایرانی جسارت داد تا درباره موضوعاتی بنویسن که پیشتر ناگفتنی تلقی می‌شد، از بدن و میل جنسی گفت تا خشونت، قدرت، دین و آزادی. بعد در تاریخ ادبیات فارسی نام او در کنار نویسندگانی قرار داره که داستان نویسی معاصر ایران رو دگرگون کردند. اما سری بزنیم به ایران و خاموشی که در این فصل گرما باز هم شدت گرفته و یک اتفاق فصلی شده. آنچه که امروز شبکه برق ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، نشانه شکافی عمیق میانه ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت‌های انرژی. شکافی که اکنون از خانه‌ها عبور کرده و به مزارع، کارخانه‌ها و حتی امنیت غذایی ایرانیان رسیده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
5: برآوردهای رسمی در ایران همچنان از کسری دست کم 13,000 مگاوات برق در اوج مصرف تابستان امسال و احتمال تداوم خاموشی‌ها به ویژه در ساعت‌های شب خبر می‌دهند. در همین حال مسئولان صنعت برق راهکار اصلی را مدیریت مصرف و مشارکت عمومی عنوان می‌کنند، روایتی که این روزها بارها تکرار می‌شود. اما پرسش منتقدان این است که اگر ریشه بحران تنها مصرف مردم است، چرا دامنه خاموشی‌ها هر سال گسترده‌تر می‌شود و بخش‌های مولد اقتصاد هم بیش از گذشته تحت تأثیر قرار گرفتند؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تابستان 1405 ایران با کسری بیش از 13000 مگاوات برق روبروست. اما فقط مسئله کمبود تولید نیست. این بحران صورت ظاهری یک زنجیره بلند از تصمیم‌های عقب افتاده است. سرمایه‌گذاری‌های ناکافی، فرسودگی زیرساخت‌ها، رشد مصرف، وابستگی شدید به نیروگاه‌های حرارتی، ضعف بهره‌وری و نبود یک سیاست جدی برای کاهش تقاضا در ساختمان‌ها، صنایع و شهرها. حکومت سعی می‌کند هر سال بخشی از بحران را با برنامه‌های اضطراری مدیریت کند، اما ریشه‌ها باقی می‌مانند، درست مثل بیماری که دچار بیماری مزمن است، تبش پایین می‌آید اما درمان نمی‌شود. به همین دلیل خطر اصلی همچنان پا بر جاست. اگر گرما بیشتر شود، اگر مصرف خانگی کنترل نشود، اگر صنایع به دلیل قطع برق دوباره از مدار تولید بیرون بروند، یا اگر ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده دیرتر از انتظار برگردد، خاموشی دوباره برمیگردد. زاویه انسانی بحران برق در ایران از همینجا آغاز می شود. سیاستگزار درباره مگاوات حرف می زند، اما مردم خاموشی را با بدن خود حس می کنند. گرمای طاقت فرسای شبانه در تابستان فقط یک ناراحتی گذرا نیست. برای سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و ساکنان خانه های کوچک و کم تهویه، قطع برق در ساعت گرم می تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد. اظهارات اخیر حجت میرزایی، کارشناس اقتصاد ساکن ایران، تصویری متفاوت از ابعاد بحران را ارائه می‌دهد. او در یک گفتگوی رسانه‌ای می‌گوید در پی جنگ اخیر حدود یک سوم ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی ایران آسیب دیده. تولید روزانه بنزین حدود 20 میلیون لیتر کمتر شده و بین 5 تا 7 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هم از مدار خارج شده است.
6: چیزی حدود یک سوم از ظرفیت گاز ما متأسفانه آسیب دیده. یعنی از حدود 756 میلیون متر مکعب تولید گاز به حدود 500 میلیون متر مکعب رسیدیم، یعنی 230 میلیون متر مکعب تقریبا آسیب دیده. خب ظرفیت تولید برقمون فکر میکنم چیزی حدود 5 تا 7 هزار مگاوات آسیب دیده. البته اینا برقی بوده که تولید میشده برای مصارف صنعتی توی مناطق ویژه اقتصادی یا در شرکت‌های فولادی. خب ما یه شکاف چیزی حدود مثلا 12-13 هزار مگاواتی هم سال گذشته کم داشتیم، یعنی شاید بشه گفت چیزی نزدیک به 20 هزار مگاوات امسال کم بوده برق داریم.
5: حجت میرزایی در این حال یکی از مهمترین پرسش‌های بی‌پاسخ صنعت برق ایران را مطرح می‌کند. سرنوشت میلیاردها تومان منابعی که برای توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافت چه شده است؟ سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی برای واردات پنل‌های خورشیدی هزینه شد، اما بخش بزرگی از این تجهیزات هنوز حتی وارد مدار تولید هم نشدند. در همین زمینه جواد نوفرستی، کارشناس انرژی ساکن تهران، هم معتقد است که تأخیر در واردات، نصب و بهره برداری این تجهیزات خورشیدی را نمیتوان تنها به شرایط جنگ یا تحریم نسبت داد. به گفته او این عقب ماندگی حاصل سالها کندی در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است. پروژه‌هایی که قرار بود وابستگی شبکه برق ایران به نیروگاه‌های گازی را کمتر کند.
7: منابع ارزی هنگفتی که سال گذشته تخصیص پیدا کرد برای واردات پنل‌های خورشیدی که حتی کوچکترین تجهیزاتش رو هم داریم وارد می‌کنیم و کردیم. یعنی حتی اونی که نیازم نبود که وارد بکنیم ولی واردش هم کردیم. اینا باید تا الان نصب می‌شد. و این اگه اتفاق می افتاد شاید ما حتی امسال همین تابستان با تمام این موضوع بحران برق میتونستیم نداشته باشه. یه کوتاهی هم شده تو اجرای مقدمات یا فرق از افرادی ممکنه فعلا از این منابع استفاده کردن ولی هنوز این منابع رو فعلا جای دیگه خرج کردن. اینا موضوعاتیه که باید رسیدگی بشه. اگر ما تابستان سال آینده هم این بحران رو داشته باشیم دیگه قطعا ترک فعله و کوتاهیه. حالا امسال میگیم باز ممکنه هممونم عادت داریم همه کوتاهیامونم بنزیم گردن جنگ، ولی این موضوع مال تابستان سال گذشته است.
5: همزمان نخستین قربانیان بحران برق در ایران کشاورزان هستند. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ایران، میگوید خاموشی ها امسال حدود یک ماه زودتر از سالهای گذشته آغاز شده و کشاورزان ایرانی روزانه 5 تا 6 ساعت با قطع برق روبرو هستند، موضوعی که روند آبیاری را مختل کرده، هزینه تولید را بالا برده و علاوه بر کاهش کمی و کیفی محصولات، به تجهیزات برقی کشاورزان هم آسیب زده است.
8: از 25 روز پیش و حتی یک ماه پیش باز این قطعه‌های روزانه 5 ساعته و 6 ساعته در بخش کشاورزی داره اتفاق میفته. این داره ضرر میزنه به تولید محصول، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی. کشاورزی که نتونه به موقع آب به مزرعش بده، هم کیفیت محصولش پایین خواهد اومد، هم میزان تولیدش پایین خواهد اومد و در کنارش هزینه های تولید بالا میبره. به عنوان مثال وقتی یک کارگری میخواد روزی بیاد 10 ساعت آبیاری بکنه، 5 ساعت از این آبیاری، 3 ساعت از این آبیاری برقت یا گازوئیل نمیرسه، این هزینه مضاعفیه که بر دوش کشاورز گذاشته میشه. در کنارش یه سری خسارت هایی هست که به منصوبات برقی بخش کشاورزی مثل الکتروموتورهای چاهای کشاورزی یا سایر مواردی که در بخش کشاورزی منصوبات برقی وجود داره، به خاطر نوسان برق، پایین بودن آمپر برق تحویلی و یا قطع وصل‌های مکرر، به بخش کشاورزی و منصوباتش ضرر وارد میکنه که این ضرر میفته به دوش کشاورز و باعث میشه که هزینه تولیدش بالا بره و به صرفه نباشه.
5: این هشدارها برای این اهمیت دارد که بحران برق دیگر تنها به خاموش شدن کولرهای مردم محدود نیست. اختلال در آبیاری مزارع، افزایش هزینه های تولید محصولات، آسیب به صنایع، کاهش بهره‌وری و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین مواد غذایی حاصل این بحران برق است. از دیگر سو، تمرکز مداوم سیاستگزاران بر مدیریت مصرف این پرسش را مطرح می‌کند که سهم شما سیاستگزاران و مدیریت زیرساخت‌ها در شکل‌گیری وضعیت کنونی چه اندازه است؟ واقعیت این است که صنعت برق ایران تقریبا از همان سالهای نخست پس از انقلاب 57 با فرسودگی نیروگاه‌ها، وابستگی شدید به گاز طبیعی، رشد سریع مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری و تأخیر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه است و حالا با توجه به افزایش جمعیت در این 4 دهه این مشکلات انباشته آشکارتر شدند. شاید مهمترین پرسش امروز نه این باشد که آیا خاموشی ها ادامه خواهند داشت یا نه، بلکه این است که برنامه دولت برای جلوگیری از تکرار همین بحران در تابستان 1406 چیست؟
2: بنیامین صدر از خاموشی ها گفت که دیگر یک اتفاق فصلی یا پیامد چند روزه گرمای شدید نیستش، بلکه نشانه شکاف عمیق میان ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت های انرژی. البته بحث مدیریت و بحث ضعف در مدیریت تنها به برق خلاصه نمیشه. بشنوید از گنجینه دیگری که در ایران وجود داره ولی ایران ازش پول در نمیاره. 5800 کیلومتر خط ساحلی ظرفیتی که میتوانست ایران رو به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی و اقتصاد دریاپایه در منطقه تبدیل کنه، ظرفیتی که توان ایجاد هزاران شغل، جذب میلیون‌ها گردشگر و ورود میلیاردها دلار ارز را داره، در حالی که کشورهای همسایه با بهره‌گیری از سواحل خودشون هر سال میلیاردها دلار درآمد گردشگری کسب می‌کنن، بخش بزرگی از ظرفیت ساحلی ایران همچنان بلا استفاده مونده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
9: ایران از معدود کشورهای جهان است که به سه پهنه آبی مهم، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد. حدود 5800 کیلومتر نوار ساحلی در کنار موقعیت راهبردی کشور، ظرفیتی کم نظیر برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی و اقتصاد دریاپایه در منطقه ایجاد کرده. ظرفیتی که می توانست سالانه میلیاردها دلار ارز وارد کشور کند، صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم بیافریند، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را رونق دهد و همینطور شهرهای ساحلی را به موتور متحرک توسعه اقتصادی تبدیل کند. با این حال واقعیت امروز فاصله چشمگیر با این ظرفیت طبیعی دارد، در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه دریا را به یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی خود تبدیل کردند. اما بخش بزرگی از سواحل ایران همچنان با کمبود زیرساخت، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و سیاست گذاری منسجم روبروست. این صدای یک مسافر در جاده های ساحلی خلیج فارس است که در شبکه های اجتماعی نشان می دهد راه بسیار ناهموار است.
10: این جاده رو می بینید؟ فکر نکنید کهکشان را شدیم. این سال خلیج فارس. این کیفیت جاده است. من از این جاده دارم افتامت می کنم. این سوال خیلی فارس هم این صدام که میشنید رادیو بحرینه. من نمیدونم چجوری فاصله چند صد کیلومتری رادیو بحرین میگیره ولی رادیو ایران اینجا نمیگیره.
9: علاوه بر این، محدودیت‌های اجتماعی، فضای امنیتی، تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی هم باعث شدند ایران سهمی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود در بازار گردشگری منطقه داشته باشد. تجربه کشورهای منطقه اما نشان می‌دهد که موفقیت در گردشگری ساحلی بیش از آن که به طول نوار ساحلی وابسته باشد، به مدیریت، ثبات، سرمایه‌گذاری و نگاه توسعه محور بستگی دارد. همسایه ایران ترکیه یکی از موفق‌ترین این نمونه هاست. این کشور با توسعه سواحل آنتالیا، بودروم، ازمیر و دیگر شهرهای ساحلی، ساخت هتل‌های بزرگ، بنادر گردشگری، اسکله‌های تفریحی، مراکز ورزش‌های آبی و تبلیغات گسترده جهانی، گردشگری ساحلی را به یکی از ستون‌های اقتصادی خود تبدیل کرده. این صدای یک اینفلوئنسر ایرانی است که در ولاگی از سواحل ترکیه میگوید.
11: جزایر پرست 9 تا جزیره نزدیک استانبولن که بزرگترین اونها بیوکاداست که 1.5 ساعت تا استانبول فاصله داره و توی این جزیره فقط دوچرخه و ماشین برقی وجود داره.
9: بر اساس آمار رسمی ترکیه در سال 2024 بیش از 52 میلیون گردشگر خارجی جذب کرده و درآمد گردشگری آن به رکورد 61 میلیون دلار رسید. این صنعت حالا نزدیک به 12% تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهد و برای میلیون‌ها نفر هم اشتغال ایجاد کرده. در جنوب خلیج فارس هم امارات متحده عربی به ویژه دبی نمونه‌ای از بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ساحلی است. این کشور با وجود برخورداری از خط ساحلی کوتاه‌تر نسبت به ایران، با ساخت جزایر مصنوعی، سواحل استاندارد، بنادر تفریحی، هتل‌های بین‌المللی، مراکز خرید، پارک‌های آبی و ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران، گردشگری را به یکی از ارکان اقتصاد غیر نفتی خودش تبدیل کرده. این صدای یک اینفلوئنسر دیگر ایرانی است که در شبکه‌های اجتماعی دیگران را ترغیب می‌کند که به سواحل دبی بروند.
12: امروز همونطوری که متوجه شدین اومدیم کایت بیچ، یکی از خفن‌ترین ساحل‌های دبی. کایت بیچ دقیقاً کنار ساحل جمیرا است، روبروی خیابون جمیرا و نزدیک برج العرب. از مرکز شهر مثل داون‌تاون و بیزینس بی حدوداً 15 تا 20 دقیقه راهه. مترو مستقیم نداره ولی می‌تونید
9: بر اساس آمار رسمی حدود 13% تولید ناخالص داخلی امارات را گردشگری تشکیل می‌دهد و سالانه بیش از 30 میلیون نفر در مراکز اقامتی این کشور پذیرش می‌شوند. کشورهای دیگری مانند عمان هم طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در گردشگری ساحلی، بومگردی و سفرهای دریایی انجام دادند. عربستان سعودی هم با اجرای پروژه عظیم توسعه سواحل دریای سرخ تلاش می‌کند به یکی از قطب‌های جدید گردشگری دریایی در جهان تبدیل شود. در واقع تقریباً همه رقبای منطقه‌ای ایران اقتصاد دریا را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه آینده خود تعریف کردند. در مقابل، بخش بزرگی از سواحل ایران هنوز از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری دریایی برخوردار نیست. کمبود اسکله‌های اختصاصی، گردشگری، نبود مسیرهای منظم دریایی میان بنادر و جزایر، تعداد محدود اقامتگاه‌های ساحلی استاندارد، ضعف خدمات تفریحی، کمبود بنادر ویژه قایق‌های تفریحی و همینطور نبود سرمایه‌گذاری گسترده باعث شده ظرفیت‌های طبیعی ایران به ارزش اقتصادی تبدیل نشود. جزایری مانند کیش، قشم، هرمز و هنگام با وجود برخورداری از طبیعت منحصر به فرد هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. در بسیاری از مناطق ساحلی هم مشکلاتی مانند کمبود خدمات عمومی، ضعف حمل و نقل، نبود برنامه جامع حفاظت از محیط زیست، آلودگی برخی سواحل و کمبود مراکز تفریحی مدرن مشاهده می شود. این وضعیت تنها گردشگران خارجی را تحت تأثیر قرار نداده. بسیاری از گردشگران ایرانی هم هنگام سفر به شمال یا جنوب کشور با کمبود امکانات رفاهی، خدمات تفریحی محدود، زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌های بالای خدمات روبرو هستند. نتیجه آن که بخشی از تقاضای گردشگری ایران هم راهی کشورهای همسایه می‌شوند. کشورهایی که توانستند خدمات متنوع‌تر و زیرساخت‌های کامل‌تری ارائه دهند. کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند توسعه این بخش تنها با ساخت هتل و اسکله محقق نمی شود. بلکه مستلزم ایجاد فضایی است که با انتظارات گردشگران داخلی و خارجی همخوانی داشته باشد. در ایران برخی قوانین و محدودیت‌های اجتماعی از جمله مقررات مربوط به پوشش، محدودیت در استفاده از برخی تفریحات ساحلی، اجرای طرح‌های تفکیک جنسیت در بیشتر سواحل و محدودیت در ارائه برخی خدماتی که در بسیاری از مقاصد گردشگری جهان رایج است، بر جذابیت مقصد برای بخشی از گردشگران خارجی اثر گذاشته. در کنار این موارد، برخی سرمایه‌گذاران هم معتقدند پیچیدگی‌های اداری، نبود ثبات در مقررات و دشواری جذب سرمایه سرعت توسعه گردشگری ساحلی را کاهش داده. در سالهای گذشته تنش‌های منطقه‌ای، درگیری‌های نظامی، تحریم‌های بین‌المللی و هشدارهای سفر که از سوی دولت‌های مختلف برای سفر به ایران صادر شده بر تصمیم بسیاری از گردشگران خارجی تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر بازداشت شماری از اتباع خارجی و دوتابعیتی در سالهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. دولت‌های غربی بارها در هشدارهای رسمی سفر خود از شهروندان خواستند به دلیل خطر بازداشت یا مخاطرات امنیتی از سفر به ایران خودداری کنند یا تنها در شرایط ضروری به این کشور سفر کنند. این هشدارها اما همراه با نگرانی شرکت‌های بیمه و فعالان صنعت گردشگری ورود گردشگران خارجی را دشوار کرده. ایران همه پیش نیازهای طبیعی را برای تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های گردشگری دریایی منطقه در اختیار دارد. سپهنه آبی، هزاران کیلومتر ساحل، جزایر متعدد، آب و هوای متنوع، تاریخ و فرهنگ غنی و موقعیت جغرافیایی ممتاز. با این حال، آنچه امروز مانع بهره برداری از این ظرفیت شده، بیش از آن که به جغرافیا مربوط باشد، به مجموعه ای از چالش‌های مدیریتی، کمبود زیرساخت، محدودیت‌های اجتماعی، دشواری جذب سرمایه و فضای سیاسی و امنیتی باز می‌گردد. اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه، بهبود روابط بین‌المللی و همینطور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط رقابتی برای گردشگری حرکت نکند، 5800 کیلومتر نوار ساحلی ایران همچنان گنجینه‌ای خواهد بود که ارزش اقتصادی آن نه در داخل کشور، بلکه در رونق سواحل رقبای منطقه‌ای نمایان می‌شود. رقبایی که با سواحلی کوتاه‌تر هر سال میلیاردها دلار درآمد، صدها هزار فرصت شغلی و میلیون‌ها گردشگر بیشتر جذب می‌کند.
13: نسرین افشار از 5000 کیلومتر ساحلی گفت که در ایران از اون دولت پول در نمیاره، گنجینه‌ای که در ایران بلا استفاده مونده علارغم اینکه کشورهای همسایه دارن از اون بهره میبرن و میلیاردها دلار درآمد گردشگری از اون دارند. اما سری بزنیم به فرانسه. در صدومین سالگرد درگذشت کلود مونه، نقاش بزرگ فرانسوی و از بنیانگذاران سبک دریافتگری در نقاشی، آثار دوران جوانی او در فرانسه به نمایش درآمده که بسیاری از اونها برای اولین بار از کلکسیون‌های شخصی برای نمایش عمومی بیرون کشیده شدند. مصطفی خلجی گزارش میده.
14: بیش از 100 اثر از دوران جوانی کلود مونه در موزه آندره مال رو در شهر روآور در سواحل غرب فرانسه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه شامل طراحی‌ها، کاریکاتورها و نقاشی‌ها آثار این نقاش بزرگ را که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی می‌کرد و از بنیانگذاران امپرسیونیسم در نقاشی بود، در بستر خانوادگی و جغرافیایی‌اش بازخوانی می‌کند. در این نمایشگاه آثاری از مونه به نمایش گذاشته شده که برای مخاطبان امروزی تقریبا ناشناخته بودند. ژرالدین لوفبر، مدیر موزه آندره مال رو در این باره میگوید:
15: در آغاز فعالیت هنری خود کلود مونه که در واقع نام او اسکار مونه بود و آثار خود را با امضای اومونه امضا می کرد، کاریکاتوریستی بسیار مشهور و شناخته شده در لوآور بود. او کاریکاتوریستی بسیار دقیق، بسیار با استعداد و دارای خطی بسیار تیز و ظریف بود و معمولاً از الگوی استفاده می کرد که در آن سر بزرگ، بدن کوچک و بسیار ظریف ترسیم می شد. نکته جالب این است زمانی که به تمامی چهره‌های شخصیت‌های سرشناس لوآور که توسط او به صورت کاریکاتور ترسیم شدن نگاه می شود، ظرافت خط و همچنین تطابق میان پورتره های کاریکاتوری او و عکس های آن دوره کاملا قابل مشاهده است.

0: مونه در سال 1845 و در 5 سالگی به همراه پدر، مادر و برادر بزرگتر خود لئون مونه وارد شهر لوآور شد. او در این شهر به مدرسه رفت و در همین دوران بود که شروع به طراحی در دفترهای مدرسه خود کرد. او همچنین در شرکت خانوادگیشان که وظیفه تأمین تدارکات کشتی‌های بزرگ ورودی به بندر لوآور را بر عهده داشت، مشغول به کار شد. در آغاز به عنوان کارمند ساده فعالیت می‌کرد و به همین دلیل زمان زیادی را در اسکله‌های لوآور همراه با برادرش سپری می‌کرد. در همین محیط بود که او به نقاشی از آدم‌های بندر می‌پرداخت، از جمله ملوانان انگلیسی با سبیل‌های مخصوصشان که در نمایشگاه کنونی نیز دیده می‌شوند. اما یکی از کسانی که در این دوره تأثیر شگرفی بر مونه گذاشت، اوژن بودن، نقاش معروف فرانسوی بود، مدیر موزه آندره مال رو.
1: اوژن بودن کاریکاتورهای مونه را کشف کرد و از ظرافت خط این هنرمند جوان شگفت زده شد. در نتیجه از مونه خواست او را ملاقات کند و او را تشویق کرد تا در طبیعت و در کنار او به نقاشی بپردازد. زمانی که این دو هنرمند به روئل در ارتفاعات لوآور رفتند، این نخستین تجربه مونه در این فضا بود. او در ابتدا بسیار مردد بود و در آغاز به توانایی‌های خود ایمان نداشت. حتی در ابتدا از همراهی با بودن خودداری میکرد و نسبت به نقاشی خود هم اطمینان نداشت. اما در نهایت در تماس با این هنرمند مسن‌تر و در فضای کار در طبیعت، آنگونه که مونه خودش بیان کرده، پرده ای کنار رفت و این لحظه کشف واقعی نقاشی در طبیعت بود. و از آن پس به طور مستقیم در برابر سوژه شروع به نقاشی کرد. در واقع از همین تجربه است که میتوان تمامی موضوعات اصلی زندگی هنری مونه را مشاهده و درک کرد.
0: در سال 1864 کلود مونه تابلوی باشکوهی با عنوان گل‌های بهاری خلق کرد، اثری بسیار برجسته که یکی از شاهکارهای این نمایشگاه به شمار می‌رود. این اثر اولین بار در سال 1864 در زمان حیات خود نقاش در نمایشگاه شهر روان به نمایش درآمده بود.
2: مونه تا سدیسو اکسپوزیسیون ایل تروو voilà que les œuvres ne représentent pas.
1: مونه نسبت به این نمایشگاه تا حدی ناامید بود و معتقد بود آثار ارائه شده نمایانگر زمانی او نیستند و بیشتر توسط هنرمندان کمتر شناخته شده خلق شدند. او احساس میکرد جایگاه مناسبی در این نمایشگاه ندارد. با این حال از نتیجه کار خود، یعنی تابلوی گلهایش، بسیار خرسند بود و این موضوع را در مکاتبات خود هم بیان کرده است. این تابلو بلافاصله توسط برادرش لئون مونه خریداری شد که در آغاز مسیر هنری او از وی حمایت میکرد.
0: در نمایشگاهی که اکنون برگزار شده، همچنین یک تابلو پاستل از غروب خورشید به نمایش درآمده که متعلق به یک مجموعه دار خصوصی است. این اثر یکی از شاهکارهای دوران آغازین کلود مونه به شمار می رود. بسیاری از آثار این نمایشگاه تا کنون هرگز به نمایش عمومی در نیامده بودند، چون در اختیار نوادگان برادر نقاش باقی مانده بودند و آنان تا کنون بسیار کم آثار را به دیگران امانت می دادند. اما این بار سخاوتمندی کم سابقهشان موجب شده که هر بازدید کننده هنگام بازدید از نمایشگاه از دیدن آثار شگفت زده شود. این نمایشگاه ثابت می کند که چگونه دنیای هنرمندان بزرگ حتی 100 سال پس از مرگشان همچنان جذاب است.
3: خب با این گزارش از مصطفی خرجی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا و توانا باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: ساعت 19 به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم. در ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد در روزی که مراسم تشییع و وداع عمومی با علی خامنه ای در مصلی تهران از صبح امروز آغاز شد. تحلیلی خواهیم داشت در این مورد. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران، روز گذشته درگذشت و بسیار خبر، تحلیل و گزارش در کنار اینها. اما نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار دارد. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمده است. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده و ورود خودروها تا شعای بیش از 1 کیلومتری ممنوع است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش هم در حالت آماده باش کامل قرار دارد. قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران باقی بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و افزود ایالات متحده پس از کشتن علی خامنه‌ای در حملات مشترک با اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع 1 هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
1: دونالد ترامپ این اظهارات را جمعه 12 تیر در داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جریان جنگ 40 روزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل طی جنگ 40 روزه علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر سابق، 10 مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی نیز کشته شدند. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 نفر در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی، افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش، شناسایی این افراد از طریق پایش آنها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراضات دی ماه گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی در کشور کردند. بنابر اعلام عفو بین‌الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش با آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. او افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت و پیامدهای بحرانساز همراه خواهد شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع 1 هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوتی در درون و برون ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
3: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع 1 هفته‌ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه‌ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافلگیر کرد. بازرسی‌های بدنی و امنیتی سختگیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می‌شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که 1 هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ یک از مقام‌های کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته بودند که اساساً دعوتی برای مقام‌های غربی ارسال نشده بود. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه‌هایی را نشان می‌داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
4: در مورد تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نسرین افشار میشنیدیم و در همین ارتباط تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شد.

0: جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در این چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میچرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یک حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
1: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
0: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می‌شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدئوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهور اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهور اسلامی خواهد شد.
1: آقای علیجانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
0: بله، حالا اختلاف بین برادر

0: ایران که خب معروفتر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره، و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است، و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدئوی در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد، و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره، و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر میبره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد، و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند، و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت، و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع او در تهران آغاز شده است. و ما مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که قرار است 1 هفته به طول بیانجامد، با تدابیر بی سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراه است، و شاید تا حدی یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی باشد، آیت الله خمینی. با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، در این رابطه گفتگو کردیم. نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی است که در آن سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود. او در گفتگو با رادیو فردا نخست از مشاهداتش هنگام تشییع آیت الله روح الله خمینی میگه.
2: فکر می‌کنم که مراسم عیناً تکرار شده و این یکی از ویژگی‌های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهایی رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان به جان آفرین تسلیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمی‌دونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کفن و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون، باز هم همینقدر جمعیت بی نظم و روی هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که دی میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد، و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش این اتفاق افتاد، بعدم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حادثه‌ای که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه ها و آشنایان دور و بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چون اونایی که در خارج از کشور بودن تلفن میزدن همینو میگفتن، چون اونایی که در داخل کشور بودن. و جعبه من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما این شیرینی های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینا نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 بیشتری 86 ایشون 86 سالش بود وقتی که مرد و بعد از دهه 60 و 70 و دو خوشه های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب یونار زیادی مثل امروز آدم های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مأمورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می آمدن اونجا.
1: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود، اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به وسیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
2: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدامهای دهه 60 و کشتارهای دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم خب ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدن، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که معلومه زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، رفته بودن خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانی ها در اون سال شروع شد. اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سال ها، یعنی در این سال ها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن و چیزی که من الان فکر می کنم بیشتر میاد جلوی چشمم اینه که خمینی کمتر حرف می زد، در عمل مردم رو می کشت و عوض می کرد، اما خامنه ای دوچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش جلوی چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان می بینمش جلوی یه ده از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلوش بودن داشت با اونا صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد، یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نذاشتیم، هنوز داغ همه بردل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده، حکومت مجبور شده برنامه بده، در واقع تنظیم کنه برنامه هایی که همش برای گرفتن اون پس گرفتن اون آبروی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون دوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگه که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن، الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد که کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد و از همه مهمتر این که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستن که خمینی اون توه، الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون وسط گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست، توش کی هست، آیا خامنه ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط یک بخشی از دستشه یا داستان خلاصه. یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داشت به عنوان جمهوری اسلامی الان دیگه وجود نداره و مردم مشک و تردید دارن نگاه میکنن و با باور به این که این کسی که او تو هست خامنه ای نیست. در این بین یک چیزی که وجود داشت تا چیزی که دیگه وجود نداره، اعتباری که بود و اعتباری که دیگه نیست، این رو میتونید کنار هم ببینید.
1: خانم امیری، میزان حضور سران و نمایندگان کشورهای دیگر رو در تشییع علی خامنه‌ای چگونه می‌بینید؟ چین و روسیه فرستاده‌هایی در سطوح پایین‌تر داشتند، برخی از کشورهای منطقه اصلاً حضور نداشتند، اروپا و آمریکا هم به همچنین، و گفته شده که اصلاً اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی، میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
2: خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت هنوز. درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمم اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستن و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم می آمدن که با دیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهای که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشت، اون موقع لازم نبود اینا باشه. الان اینه که شما هیچ اعتباری ندارید و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هستن مثل خود شما، در حد و اندازه خود شما، و تازه بعضی ها هم بابت روابط بین المللی همسایگی میان، نه اینکه از سر اعتقاد آمده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هن. معلوم نیست که اینا کی هستن. ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن، و وقتی بعد میخوان برن به یک کشوری مجبور از کشور همسایه اجازه ورود بگیرد، و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در نتیجه چیزی که میخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت، با وجودی که آبرویی نداشت ولی اندک اعتباری داشت، الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدم‌های بی‌نام‌ونشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیتی که پیش آمد.
1: از نوشابه امیری، خبرنگار، روزنامه نگار ساکن فرانسه میشنیدیم. یادآوری میکنم که نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی بوده که در اون سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: خانواده و دوستان شهر نوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس بیانیه اونها، شهرنوش پارسیپور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که در نهایت عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری و گزارشی در مورد این بانوی نویسنده و مترجم.
4: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
5: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
4: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
5: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
4: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است. نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده میشوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتابهایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسی‌پور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
1: همکارم شاهین بشیری از نویسنده و مترجم سرشناس فقید شهرنوش پارسی‌پور می گفت که عصر جمعه در آمریکا چشم از جهان فرو بست.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: رسیدید یادداشت کنید؟ 2420-725-970-30. و ما 4 ژوئیه، یعنی همین امروز، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست. یادآور لحظه است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می گذرد. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکلگیری ایالات متحده آمریکا تأثیری به سزا گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250مین سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250مین سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250مین سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250مین سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: امروز شنبه 4 ژوئیه 250مین سال تولد آمریکای متحد در سایه تصویب اعلامیه استقلال این کشور است. از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: شماره تماس با رادیو فردا و ارتباط با میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان از طریق واتساپ این هست: 2420-725-9730. عزیزان، خاموش نمونید. در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه در تمامی ساعت شبانه روز میتونید با دیگر شنوندگانمون بگید. شما در همه برنامه های ما با صدا و تحلیل تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، اقتصادی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ اگر هم که در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستید، از طریق پیامگیر رادیو فردا و به صورت سنتی تلفن رو برمی‌دارید و با شماره 2420-2211-22112 یا 2211-22113 دیدگاهاتون رو با ما در میون می‌گذارید. اما بشنوید، در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی از این فعالیتش میگه.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه H اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: بر دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده، هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آمفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرش آنگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه میدارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیارین درست بکنین و بکارین دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.

0: در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور ایجاد کرده و با همکارم مصطفی خلجی گفتگو میکرد در همین رابطه. و ما یک خبر خوب برای اونهایی که به قهوه علاقه دارن، بیشتر از چای شاید. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد میتونه مرتبط باشه. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
1: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس اضطراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد اینکه بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نوشیدن قهوه میتواند با کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط باشد. اما همان گونه که در گزارش هم شنیدید، شاید برای دیگر ارگان‌های بدن چندان مناسب نباشد. حتما باید با پزشک در این باره مشورت کرد. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم عزیزان و یک دنیا ممنون از همراهی همیشگیتون با رادیو فردا.

0: ساعت 11 در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. امروز شنبه 13 تیر 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. به همراه همکارانم در یک ساعت آینده همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارشها درباره موضوعات روز ایران. در روزی که دقایقی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ما میتوانستیم مقام های ایرانی را در مراسم علی خامنه ای بکشیم اما این کار را نکردیم، در روزی که مصلای تهران شاهد حضور علاقمندان به جمهوری اسلامی هواداران علی خامنه ای بود برای تشییع پیکر او. اما پیش از و بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت اکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد دیگر کسی از آنان برای مذاکره نخواهد بود. ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان مراسم و رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند. در همین حال روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی هم روز شنبه در مصلای تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برنامه ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. قرار است پیکر علی خامنه ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. در خبر دیگر دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیدار در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با اکسیوس گفت این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود یک ماه پیش وبسایت اکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش‌بس در لبنان خبر داده بود. هیئت دولت ایران روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد و به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جنگ 40 روزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه به نتیجه نخواهد رسید و اسرائیل نباید اجازه پیدا کند توافق صلح بین آمریکا و ایران را تخریب کند. رجب طیب اردوغان در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول تاکید کرد هیچ راه حلی که بر اراده و مشارکت کشورهای منطقه تکیه نداشته باشد ماندگار نخواهد بود. و خبر آخر این که روابط عمومی سپاه پاسداران سپاه پاسداران استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش شناسایی این افراد از طریق پایشان‌ها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. روابط عمومی سپاه سید الشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراضات گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی کردند.
0: سپاسگزارم از رضا جمالی. خبرها را شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت دقیقاً در ایران 11:05 هست. همونطور که در خبرها شنیدید، مراسم علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز برای عموم در مصلای بزرگ تهران برگزار شد و علاقمندان جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی در این مراسم، گروهی از اونها شرکت کردند. درباره این مراسم همکارم الهه روانشاد، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران رو ساکن فرانسه جویا شده که با هم میشنویم.
3: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه. طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
4: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
3: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم اینکه این همه فاصله افتاد تا تدوین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش، ما حتی در تجمعات شبانه هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می‌شدند. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدئوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت، یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشمانداز محکمی برای کاخ آرزوهایی نبود، کشته شد و از دنیا رفت، این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمانهای علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
4: آقای علی جنیم، شما اشاره ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه ای، یعنی هادی خامنه ای، در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
3: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه، یه عکس، یه ویدیو

0: سیاسی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابانها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: رضا علیجانی درباره علی خامنه‌ای، مراسم او و همچنین غیبت مجتبی خامنه‌ای تا اینجا در مراسم همسرش و علی خامنه‌ای دیدگاهش رو شنیدیم. اما دوران رهبری علی خامنه‌ای با تمرکز بی‌سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراض‌های گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی خامنه‌ای رو به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
2: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با استاب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بعضهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضاییه تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست.

0: سیاست خارجی.
1: در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می‌کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دی ماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دی ماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دی ماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی‌شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی، دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطقه تقابل پایدار استوار شد. راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه یا روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. از سوالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی محصور در حلقه های امنیتی که فاصلش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه ای به یک پارچگی کم سابقه ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
0: نگاهی بود به بیش از 3 دهه حکمرانی علی خامنه‌ای در ایران و میراث او که شنیدیم. اما ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی هست، حالا در کجا ایستاده؟ تفاوت این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است ایران به کدام سو برود؟ این پرسش ها را همکارم مهرداد میردامادی با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری مطرح کرده. در ابتدای این گفتگو حسین شریعت‌مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی میگوید.
2: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر، جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ با باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می گرفتن کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا می کردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر می‌گذاشت و این دو مقوله تفاوت‌های بارزی با هم پیدا می‌کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
3: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
2: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
3: برای آینده چطور؟ علی خامنه ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
2: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم، مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی، و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها ها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابر و مداهاست، و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
0: دیدگاه حسن شریعت مداری رو شنیدید. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان درباره ولایت فقیه در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
0: اما شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم ایرانی، 12 تیر در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. خانم پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود. همکارم شاهین بشیری از او درباره این مترجم و نویسنده سرشناس گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
5: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی، جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
6: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتابخونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
5: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
6: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش رو بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان‌ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
0: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره مرگ نویسنده ایرانی و مترجم شهرنوش پارسیپور. اما رمان زنان بدون مردان خانم پارسیپور که مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط شد، یکی از مهمترین آثار اوست. رویا ملکی در گفتگو با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی‌هایی در آثار شهرنوش پارسیپور به ویژه رمان زنان بدون مردان بوده که او را بران داشته که این اثر را سینمایی کند.
7: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویایی که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان، تو این کتاب زنان رو ببینی، مردم باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنا، کاراکترهای زنا، زنای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکس شدم راجب این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور رو پیدا کنم. راجب ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه جوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پررویی رفتم خونه‌ش و یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال اصلا زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهنوش شد نه تنها دوست من ولی استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
8: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان، یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
7: خیلی جالبه، برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهنوش هر دو سیمگمشه میکنیم این که من همیشه کارم راجع به زنها بوده ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی، مدرنی، از دور از ایران. و من همیشه به شهنوش میگفتم شهنوش من آرزومه که اون تو با من و شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی
8: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
7: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 17 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شهنوش پارسیپور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکتر رو بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی روی این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهنوش همیشه میگه من اصلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه بگم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
8: بر مبنای آن چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگر قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون رو، به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
7: من اتفاقا دیروز فکر میکردم که ارزش شهنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد. هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد. هیچ وقت. نه راجب تو وقتی که با تو حرف میزد یا راجب کاره یا راجب دنیا. هر چی که میخواست میگفت. فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار. اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو. حتی مثلا راجب تو رفتارت یا راجب هر چی. من همیشه میترسیدم از شرمش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختیایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرنو جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
0: گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو شنیدید با شیرین نشاط، سینماگر ایرانی ساکن نیویورک، درباره شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجمی که به تازگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا. اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت، پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و مسائلی از این دست استفاده کردند. این موضوع حتی در ایران هم در مواردی دیده شده. گزارشی در این باره بشنوید از حمید فاطمی.
9: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است. دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است. لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن میگویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد، آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود، مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می دید. این بازی ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال می‌تواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعاً مردم را خوشحال می‌کند، لحظه‌هایی می‌سازد که از مرز، زبان و سیاست عبور می‌کنند، و از طرف دیگر همین شادی می‌تواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکنها سایه سیاست مدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
0: حمید فاطمی نگاهی کرده بود به سوء استفاده یا استفاده ابزاری قدرت های سیاسی یا دیکتاتورها از فوتبال برای پنهان کردن واقعیت های تلخی که در جامعهشون میگذره. اما ایرانیان در شهرهای مختلف جهان امروز شنبه 13 تیر به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده گرد هم اومدن تا به توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. شرکت کننده ها در این تجمع که همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای در ایران برگزار شد، تصاویری از کشته شده های اعتراض های دی ماه رو نیز به همراه داشتند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم.
10: ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود یک ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایران شهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، یک تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشه راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ داد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا می توان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند. تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی، پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفوی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
2: درود بر شما، درود بر جناب مصطفوی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرن.
1: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
2: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه

0: عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه ای به قدرت برسه. نادانی های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد چگونه قضاوت خواهد کرد.
1: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
2: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی. هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحرانهای مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حذف قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت

0: رعایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع گیری کرد و جلوگیری کرد برخلاف تمام داده های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
1: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
2: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث‌های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه‌ای نبود. خامنه‌ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
1: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوند هایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
2: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه بیش از سه دهه چهار دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشهر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌هایی از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره، آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست، به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود، اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی سطر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی سطر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
0: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست و من با آقای کرمی موافق هستم. آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
0: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه، و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودن. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هر چقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست‌های اون فرد، اون رهبری، اون نظام، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای اون نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
0: رهبری آقای خامنه‌ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملکه انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اونچه که در ایران گذشت، هرچه که هست و هرچه که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریب کارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای،
2: نه نه نه آقای خمینی،
3: آقای خمینی رو هم
2: بوده. مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت، هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت، نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بایستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب
1: در حال آقای کرمی میشه
2: بزن یه جمله بگم ببخشید، اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه به آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این استش که آقای خامنه ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه‌ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه‌ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستن که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه‌ای است، و مجتبی خامنه‌ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چند اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه‌ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمتی ارز کنم، چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشم رو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان می کنم از یک جریانی صحبت می کنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر می گردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا تو این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت می دونم که از ولایت مطلقه فقیه بر می گرده و در نظارت فقیه مثلا می نشینه. آقای خامنه ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید غر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه ای اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره‌ای هم میخوام آقای کرمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه ای، و اینکه مجتبی خامنه ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از این که این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیش بینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشد.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن از آمریکا، اکبر کرمی ما رو همراهی میکردن و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید، محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداعی عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده می تواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش‌بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقته است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهم

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی های امنیتی سختگیرانه انجام می شود و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: امروز شنبه 13 تیر 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی. مراسم علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز برای عموم در مصلای بزرگ تهران برگزار شد و علاقمندان جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی در این مراسم گروهی از اونها شرکت کردند. درباره این مراسم همکارم الهه روانشاد، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران رو ساکن فرانسه جویا شده که با هم میشنویم.
2: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
3: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
2: این روکش است بر ضعف حکومت، ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند بر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش، ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می‌شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدئوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت، یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهایی نبود، کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
3: آقای علی جنی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه می‌دونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی می‌کنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتند اما خانواده حضور نداشتند؟
2: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است جمهوری اسلامی داره و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدئوی در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از این که نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنند، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: رضا علیجانی درباره علی خامنه‌ای، مراسم او و همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای تا اینجا در مراسم همسرش و علی خامنه‌ای دیدگاهش رو شنیدیم. اما دوران رهبری علی خامنه‌ای با تمرکز

پس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با ساب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناح‌ها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بعضهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضاییه تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته‌تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388
و از دیماه 1396 و

0: آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی‌شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی، دولت محمود احمدی نژاد همپوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: نگاهی بود به بیش از 3 دهه حکمرانی علی خامنه‌ای در ایران و میراث او که شنیدیم. اما ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی هست، حالا در کجا ایستاده؟ تفاوت این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است ایران به کدام سو برود؟ این پرسش ها را همکارم مهرداد میردامادی با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری مطرح کرده. در ابتدای این گفتگو حسین شریعت‌مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی میگوید.
2: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می‌گرفتند کارهای اینا رو یا مختل می‌کرد یا جلوشون رو می‌گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودند یا جدا می‌کردند و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود، نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا میکرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
3: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
2: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولیس و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
3: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
2: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها ها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابر و مداها هاست، و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
1: دیدگاه حسن شریعت مداری رو شنیدید. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان درباره ولایت فقیه در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: اما شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم ایرانی، 12 تیر در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. خانم پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود. همکارم شاهین بشیری از او درباره این مترجم و نویسنده سرشناس گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
5: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی، جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
6: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دم عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
5: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
6: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش رو بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فهم میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
1: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره مرگ نویسنده ایرانی و مترجم شهرنوش پارسیپور. اما رمان زنان بدون مردان خانم پارسیپور که مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط شد، یکی از مهمترین آثار اوست. رویا ملکی در گفتگو با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی‌هایی در آثار شهرنوش پارسیپور به ویژه رمان زنان بدون مردان بوده که او را بران داشته که این اثر را سینمایی کند.
7: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی بعد باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویاییه که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنا، کاراکترهای زنا، زنای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکسه شدم راجبه این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور پیدا کنم. راجبه ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه جوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پررویی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال اصلا زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهرنوش شد نه تنها دوست من بلکه استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
8: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهرنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
7: خیلی جالبه برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهنوش هر دو شیر میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ، مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا منوی شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواریه که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی مدرنی از دور از ایران. و من همیشه به شهنوش میگفتم شهنوش من آرزومه که اون توبا منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی شاعرانه بود.
8: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهنوش پارسی‌پور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
7: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 17 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شهنوش پارسی‌پور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکترها بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی روی این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی‌کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزهای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهنوش همیشه میگه من مثلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه بگم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
8: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسی‌پور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید میساختید. اگه قرار باشه خانم پارسی‌پور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون، رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
7: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شهنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد، هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد، هیچ وقت، نه راجب تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجب کاره، یا راجب دنیا، هر چی که میخواست میگفت، فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونی ها که تعارف داریم با احترام رفتار، اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجب تو رفتارت یا راجب هر چی. من همیشه میترسیدم از شهنوش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختیایی که کشیده بود، یه آدم به خصوص شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهنوش اومد نیویورک، یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق. میدونم میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرام جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
1: گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو شنیدید با شیرین نشاط، سینماگر ایرانی ساکن نیویورک، درباره شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجمی که به تازگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت، پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و مسائلی از این دست استفاده کردن. این موضوع حتی در ایران هم در مواردی دیده شده. گزارشی در این باره بشنوید از حمید فاطمی.
9: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آن که بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکل این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد، آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی. همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما می‌گویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 می‌تواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود، مسابقه ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان 2 کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی ما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: حمید فاطمی نگاهی کرده بود به سوء استفاده یا استفاده ابزاری قدرت‌های سیاسی یا دیکتاتورها از فوتبال برای پنهان کردن واقعیت‌های تلخی که در جامعه‌شون می‌گذره. اما ایرانیان در شهرهای مختلف جهان امروز شنبه 13 تیر به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده گرد هم اومدن تا به توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. شرکت کننده‌ها در این تجمع که همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای در ایران برگزار شد، تصاویری از کشته شده‌های اعتراض‌های دی ماه رو نیز به همراه داشتند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم.
10: روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش‌بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا چهار هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65 93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال بازتعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودن که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله ها کشته شد و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتا حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم این اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطوری که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن، و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه. و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست، در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست، یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست، و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه میکنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن، گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن، و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره، و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بی‌دقتی ها، هزینه کرد ها، و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن، شفافیت در نهایت، همه اینها دست به دست هم میده، و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند اندازه میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هکهایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساختها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره، و این وضعیت ها، یا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم، یا باید موضوع رو در جای دیگه جستجو کرد و نوع دیگه بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه، و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به

0: بدی که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
1: یعنی
0: داره
1: تهاجمی و دفاعی.
0: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا یه موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
1: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چند از این عملیات ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضایی، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر

0: میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
1: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
2: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودند، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
1: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
2: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم، راجبی که حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخته انجام شده که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه های خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگریست و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران بر نمیاد.
1: ما یک صحبت هایی رو میشنویم از مقام ها و حتی مثلا گروه هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنند که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقاً حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
0: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن، واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختار هایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمنی،
1: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
0: حتی مثلا نیروگاه ها، اون نمیدونم همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستم هایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن، بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد، و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن، و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزوماً اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره، و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه، میدونید هیچ ارتباطی لزوماً به هم ندارن.
1: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران، زیر ساخت ها، شبکه ملی کجا ایستاده؟
2: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم، و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژ های در واقع ایران رو، در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره، و اینجوری به سانتریفیوژ ها مثلا صدمه زد، و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیر ساخت های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
1: آقای خسروپور، حالا همین زیر ساخت ها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه؟ اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سریع به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کمه،